Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

вие сте с Култ. По същество, добра новина за всички почитатели на Брус Уилис. През седмицата актьорът направи неочаквана публична поява в Лос-Анджелис. Една от редките такива, откакто семейството му съобщи за здравословните му проблеми и постепенното оттегляне от обществения живот. Припомняме, преди 4 години стана ясно, че 71-годишният актьор страда от афазия. Състояние, което засяга способността за говорене и общуване. По-късно лекарите поставиха и по-конкретна диагноза – специфичен вид деменция. Провяна в изразните средства, почти месец след сватбата на едни други актьори – Христо Пъдев и Цветина Петрова – заминаха на романтична почивка, подарена от техните кумове. Двамата прекараха уикенд в Италия, където се потопиха в местната култура. Двойката посети модната столица на Ботуша – Милано и се наслади на красотите на езерото Комо. Ние се радваме за тях! И на финала е един български легендарен музикант. През седмицата Иван Лечев отпразнува своя рожден ден със специален морски концерт заедно с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Созопол. Любимата му Жени пък написа: благодаря ти за цялата подкрепа, за грижата, за любовта, за прекрасното ни дете, за това, че любовта ни продължава да нашепва нещо свято. Обичаме те! И ние, мастър Лечев, те обичаме! А сега, вижте какво подготвихме за вас в последния за сезона брой на Култ, заедно с продуцента Мирослав Василев. Тази седмица в последния брой на Култ посрещаме Михаела Филева, която ще донесе слънцето в нашето студио. Посрещаме и една истинска легенда, винаги актуалния Роб Мани от C-Block. За финал ще си припомним и най-култовите срещи, които имахме през този телевизионен сезон.

0: вечно усмихнатата красавица Михаела Пилева ни е на гости, за да представи новата си песен. Благодаря ти, че рамкираме сезона. Ние започнахме сезона с теб и сега на финала на нашия телевизионен сезон. Ти си пак так добре дошла.
1: Добре заварила, ти тук ме разсмиваш преди ефир и сега викаш тя вечно усмихната. Ти просто си много забавно усмихната и ти. И аз тук не мога да си събера усмивката, за да влезем адекватно в ефир. Здравей, много се радвам да ти гостувам.
0: Както си ми казала преди 10 години, казва ли са ти, че си приличаме по-широката усмивка. Така че усмихвай се на воля. Сега, малко не е дипломатично да го казвам, но не винаги, когато представяме песен тук, си я тънаникаме с продуцента. Аз му казах днес, много ми харесва тази песен. Каква е тайната?
1: Ама не се казват такива неща сега.
0: Е добре,
1: благодаря
0: на финал
1: ти, много благодаря. Радвам се, че ви харесва и че така ви остава в съзнанията.
0: Тънаникам си я.
1: На мен също ми е много любима. Мисля, че се получи много кечи, такова запеваем.
0: Да.
1: Но за мен по-важното в песента е посланието, отколкото това дали ще остане много в съзнанието на хората като нещо, което се тънаника или не. Надявам се идеята на текста да е нещо, което така да остане и да се носи вътре в хората, които изберат да я слушат и им харесва.
0: Какво е посланието ти?
1: Песента се казва "Слънцето пак изгря", както може би по повторението може да се предположи. Започнахме да я пишем в един изключително дъждовен ден, заедно с Ангел Проданов. Бяхме в студиото и работихме по съвсем друга песен, абсолютно провокирани от тази малко по-меланхолична обстановка, която дъжда, стичащите по прозорците, носи. И в един момент огладняхме съвсем, нали, така, тривиалните неща. Излизаме на обяд и виждаме, че навън 180 градуса промяна на времето. Има едно такова чудесно слънце, което е изпекло и което веднага сменя настроението ти. И тогава си спомням, казвам, Начо, виж колко семпличко и простичко всъщност сме устроени хората, колко миничко ни трябва, за да може и темите в съзнанията ни да станат едни по-светли, по-леки, ние самите да се чувстваме много по-добре. И когато се върнахме след обяда в студиото, му казах, хайде да започнем нещо абсолютно ново. Слънцето пак изгря, трябва някакси да бъде запечатано това ново настроение, по начина, по който го усещаме в момента, и се превърнем в една песен за надеждата и за това, че дори в най-големите дълги тъмни бури, в края на деня или пък на следващия ден най-късно, отново слънцето ще изгрее. Въпросът е да вярваме, че най-доброто предстои.
0: А ти припознаваш ли се в тази лирична героиня, която оставя бурята зад гърба си, буря в чаша зад гърба си, или на теб не ти се е случило такъв мрачен период, от който да ти трябва сама да си повтаряш, ей, слънцето пак изгря?
1: Има такъв личен момент, няма да го крия. Ти много правилно спомена "Буря в чаша вода", последната ми песен преди "Слънцето пак изгря". Те даже малко така се наредиха като логични една след друга и според мен не е случайно, въпреки че почти така се получи. "Буря в чаша вода" е песен, с която се осмелявам да говоря, може би, за едни от най-трудните ми професионално погледнати периоди, свързани с паникатаки, с преодоляването на тези вътрешни борби, най-простичко казано. И всъщност "Буря в чаша вода" беше моя начин да отворя вътрешния ми свят към нещо, за което много рядко, да не кажа почти никога, не съм говорила в публичното пространство, което е колко струва понякога да сбъдваш мечтите си. И особено когато си човек, който не иска да разочарова, който е дисциплиниран, че има цена, която се плаща. И в момента, в който тази откровеност излиза от теб като артист, веднага се получава една такава естествена реципрочност. Отвориха се, аз ги наричам прозорци на откровения, от хора, които познавам, от хора, които абсолютно не познавам в социалните мрежи или когато ме видят на живо, веднага след като излезе песента, страшно много хора ме спираха и ми споделяха личните си истории, ама такива до такава степен до болка откровени, че абсолютно осмисли откровеността на личността Михаела през артистичността. И може би като някаква функция на това, като напомняне към мен самата, но най-вече като напомняне към всички тези хора, които искаха да ми споделят и протегнаха своята ръка, за да потърсят разбиране, за да потърсят опора, подкрепа, надежда. Идва "Слънцето пак изгря". И даже така, мога ли да използвам ефира ви? Там ли да гледам? Уважаеми, най-любими, вие си знаете кои сте, с които сме отделили толкова много време да си говорим. Благодаря ви за тая откровенност и искам да ви отговоря, е така, на всички колективно, пък и на всеки по-отделно. Слънцето пак ще изгрее и всичко ще бъде наред с тази песен.
0: Каза думата дисциплина, за която се хващам. Но скоро Forbes написаха за теб как Михаела Филева превърна талант, дисциплина и смели решения в кариера. Това ли е формулата ти за успех?
1: Ами, в моя случай със сигурност дисциплината е много важна част от уравнението.
0: Да си талант... математика си е математика.
1: Ами да, знаеш, че аз съм завършила математическа гимназия в Велико Търново, ПМГ Васил Друмев. Поздрави на всички преподаватели. Те възпитаха в нас това да не мрънкаш, това да следваш задачите си така, както трябва да бъдат свършени, без да се отклоняваш много, да имаш много ясен фокус, да можеш да отделяш шума от сигнала, най-общо казано. И дисциплината много помага за това, да не се впускаш в излишното ровене, в чуждата енергия, а просто да вървиш целеустремено към нещата, за които мечтаеш и които искаш да ти се случат.
0: Понеже поздравихме твоите учители и твоите съученици, да поздравим, какво каза на учениците, които посети на среща с теб в 128-о училище, ако не се лъжа, нали? Наскоро беше там.
1: Да, това беше много интересна покана, почти случайна. Една от преподавателките там ми писа през общ познат и ме покани да си поговорим така за вдъхновението и за мечтите заедно с учениците в училището. Беше ми страшно приятно да имаме и обратната връзка, тъй като им дадох възможност да задават много въпроси. За да отговоря по възможно най-може би откровения, искрен начин за това наистина какво коства и какво струва хората да виждат усмихнати хора по телевизията, например. Много ми беше приятна тая среща. Не съм сигурна кой научи повече, дали аз от тях или те от мен.
0: Какво ти коства да те виждаме усмихната?
1: Ами дисциплината е нещото, което избутва дните понякога. Ти сама много добре знаеш, като човек, който много често е в ефир, че понякога дисциплината трябва да бие мотивацията. Понякога ставаш сутрин и си казваш... Днеска нещо не мислям. Не се чувствам така, че да изляза с най-широката си усмивка, да си свърша работата. И когато професията е публична, нямаш избор. Или да кажем, ето сега съм на лятно турне. Трябва да излизам на сцената всяка вечер, без значение как се чувствам. В момента имам изключителното щастие да съм на толкова добро място емоционално и във всеки един смисъл и давам 150% от енергията си. Понякога обаче има дни, в които не се чувстваш по този начин. И въпреки това трябва да подариш на публиката това усещане за взаимност и споделеност, защото те, да кажем, имат тази възможност да се преживеете тази вечер заедно веднъж в контекста на концертите. И сега много се вълнувам за това лятно турне, защото то наистина идва от едно добро място. Толкова заредена и с усещане, че слънцето отново е изгряло. Не съм се
0: чувствала много. Моята братовчетка ти беше на концерти и каза, леле, такива костюми, хореография, много хубаво шоу си направила. Остават още само два концерта. Къде са те? Кои са датите?
1: На 31 август сме във Варна. И на 1... Не, глупости говоря. На 31 юли сме във Варна. И на 1 август в Бургас. Това са последните две дати от лятното турне. Това ги повтарям заради себе си. 31 юли и 1 август. Обещавам, че на 31 август може пак да се видим нещо във Варна, но за сега 31 юли.
0: Какво ти каза твоите почитатели след концерта?
1: Това, което много обичам да имаме като специален момент, е наистина тези споделяния. Това осмисля на 100% съществуването на всеки един артист, поне според мен. Някой да дойде и да ти каже, тази песен ме издърпа в труден момент, или тъманикам си песента ти, когато съм най-щастлив, или на тази песен се запознахме с любовта на живота ми, или тази песен избрахме за наш първи сватбен танц, и едни такива истории, които осъзнаваш всъщност, че... Тези хора, те сбъдват твоите мечти през вниманието и през отношението си и ти също си пълнокръвна част от техните животи по този начин, ако има някаква форма на реципрочност.
0: Аз в гримьоната ти казах нещо, с което ти не се съгласи, но може пък някой зрител да се съгласи. На мен ми напомняш на Тейлор Суифт. Защото...
1: Русата коса си бе.
0: Не, по тази осанка и по умайното присъствие на сцената.
1: Благодаря ти.
0: Някога замисляш ли се, ако се беше родила в Щатите или някъде в Западна Европа, където пазарите са по-големи, какво би се случило?
1: Ами...
0: Провокирана съм от едно твое интервю, в което казваш, ей, ако Васил Найденов или Лили Иванова и Йорданка Христова се бяха родили някъде, където мащабът е по-голям.
1: Разбира се, да, пускала съм си въображението какво би било ако. Виждам, че понякога сме дискриминирани заради място, от което идваме, особено когато имаш възможност да контактуваш с хора на по-големи пазари. Има едно такова леко усещане за скептицизъм, но мисля, че в последните години това започва да се променя и това е една много-много радостна равносметка с всички големи успехи на музикалната сцена. Ето сега Евровизия и Дара, това, което направи преди буквално няколко месеца.
0: Рене Карабаш с Бука.
1: Да, да, жестоко. Дуа Липа, която има собствен клуб, цитира Рене. Това е велико. Спечеленият букър на Георги Господинов. Въобще е страхотни успехи в сферата на културата, така че мисля, че лека по лека, благодарение на талантливите, работливи хора в сферата на изкуството, тази стигма започва да се вдига, да избледнява и да ни дава правото на равен старт.
0: Миро, моля ти се на финал, пак ми пусни тази песен и аз се почувствам добре. Да, да ми стане приятно. В контекста на всички тези успехи, тогава провокативен въпрос. Честен ли е българския шоу-бизнес? Справедлив ли е? Ето това. Браво, браво, браво. Аз ще те гледам, теб.
1: Честен е. Разбира се, че е честен. Нещото, което е много важно за всеки един пазар и това, което го прави безумно честен, без значение как го усещаме понякога като артисти, е вниманието на публиката. Тя никога не може да бъде излагана и ако имаш това, имаш всичко. Всичко друго е продолимо.
0: Кажи, има ли скоро дати от мюзикъла Тайната на музиката?
1: Има, да. Сега, август месец, сме малко в почивен режим, но на 20 септември... Да, буквално за това. На 20 септември сме в Пловдив, Стена на Кръстопът, ще гостуваме там заедно с спектакъла. Буквално нямам търпение, това е първият фестивал, на който заглавието гостува. Знаеш, че аз имам огромното щастие да съм един и от авторите, не само от хората, които се качват на сцената. Направихме музиката заедно с Любо Денев Син. Либретото направи изключителния Александър Чубанов и е красива, страхотна история за 90-те години у нас, когато отново надеждата е някакси много водещия мотиватор за сбъдване на всичко, което се завърта като вихрушка от събития в рамките на спектакъл.
0: Много искрени поздравления и пожелания за късмет, успех и ангажименти, а и почивка извън България също. Чакаме те следващи, да, за следващи
1: наши... Това като късмети от баницата стада. Пожелаваме това.
0: Ами не!
1: Тегля, всичко си взимам.
0: Ами ние вече с продуцента Миро, ние вече сме на отпускарски режим.
1: Разбира се, пожелавам и на вас, на екипови, на вашите зрители страхотно лято, да се заредите, да си починете, за да може на есен с песен отново да се върнете в ефира, за да зарежете хората с усмивка, с добро настроение. Благодаря много за поканата и за удоволствието.
0: И ние благодарим. Ще следим и летните ти концерти, двата, които остават. А вие останете с нас, вероятно реклами.
2: След рекламите ще и срещнем с една истинска легенда. Винаги актуалния Rob Money от C-Block. А за финал ще си припомним най-култовите срещи, които имахме през този телевизионен сезон.

0: След рекламите вие гледате Култ, а в следващите минути ще ви покажем една музикална среща, която имахме преди дни. Тогава в студиото ни посрещнахме Роб Мъни, един от основателите и емблематичния глас на C-Block, групата, която остави ярка следа в европейската хип-хоп и ден сцена с поредица от хитове през 90-те. На това диванче той беше заедно с Рой Хил, който ни помогна с превода в ефир. Студиото на Култ, международна звезда Роб от C-Block и нашия приятел Рой Хил, който ще ни помага с превода. Господин Роб, вие вече сте много чест посетител в България. Знаете ли думи на български?
1: Да.
0: Да. Друго?
1: I like the toast, so...
2: Харесвам и на здравицата.
0: На здраве. На здраве и на вас.
2: Cheers to you too.
0: На здраве. Чудес.
1: For the fans, it's only water.
2: За феновете това, да кажем, че е само вода.
1: Yeah. We don't have no vodka.
2: Няма водка в чашата в момента.
0: Водка. Не, нямаме 4 часа от събота. Кой пее повече, като запеете Time is ticking away? Вие ли? Или публиката? Live your life.
1: I think the audience.
2: Мисля, че публиката.
1: I think the audience because
2: публиката пее. Това е част от любовта. Част от любовта в песента, в историята. Мисля, че наистина феновете я обичат повече от мен самия.
0: С какво продава носталгията?
1: That's a good question.
2: Това е добър въпрос.
1: The energy.
2: Всичко става дума за енергията, думите, които се използват. Нещо, което хората не могат да забравят. Не е като днешната музика. Всичко е по-чисто. През 90-те беше по-чисто. А сега вече всичко е технологично. По-технологично, отколкото истинско.
0: Кога се забавляваше повече публиката? През 90-те или сега?
1: In the 90s.
2: Определено 90-те.
0: Късно сме се родили.
2: Не мисля, не бих казал. Винаги можеш да се научите. Младите хора днес учат какво е музиката на 90-те. И те я обожават. Защото тя е истинска, тя е автентична.
0: Ще ни разкажете ли най-штурата си история с фен?
2: Не мога да я разкажа.
0: Защо? Ние сме приятели.
2: Но ще ви кажа весела история. Бях на сцената. Може би беше в Пловдив. Не съм сигурен. Не ме цитирайте къде съм бил. Но имаше един фен, който много пиеше. Дама. И тя ме свали от сцената.
0: Тя се е била чужденка.
1: Не знам.
0: И какво направи
1: тя?
2: Просто аз само я погледнах. Охраната излезе, дигнаме, което е трудно, защото аз съм голям мъж. Продължих с представлението. Но ме нарани. Но наистина имах наранявания по себе си, краката.
0: Тоест, тя е искала да се докосне до вас?
2: Аз винаги се ръкувам с публиката, която е близо до сцената. По някаква причина, тя просто ме издърпа. Явно да искала по-близо да бъде. Но нямаше нужда да ме сваля от сцената. Имаше много клони точно пред сцената и паднах в тези хръсталаци и се нарязах по ръцете, по краката.
0: Това е фенската любов.
2: That's the love of the fans. Не можех да се разстроя. Точно, не можех да се разстроя. Тя най-вероятно чака много дълго време да направи нещо такова, да се такова. Оценявам любовта. Не може да се отрича.
0: 30 години чакане. Тя ще ви налази, разбира се.
2: Ами, не мога да кажем.
0: Имате ли абсурдна случка зад кулисите?
2: Казвам, имаше едно време. Бях се объркал. Припознах се с човек, който нямаше право да бъде отзад. Всъщност, Това беше моето шоу, те се припознаха, не ме разпознаха и не ме пуснаха да вляза в собственото си шоу. Полицията се включи.
0: И какво тогава? Какво се случи?
2: Те казаха, не можеш да влезеш тук. Аз опитам да им обясня.
0: Аз съм звездата.
2: I'm the star. Че аз трябва да пея. И те не ми повярваха. Аз не си тръгвах, защото разбира се, имаме договор. Те звъннаха на полицията и провериха документи и така нататък. Извиниха се, разбира се.
0: Може би следващия път трябва да си с друга шапка.
2: Да, знам. Но аз не носих шапка тогава. Може би това беше проблема. Това е причината сега винаги да я носа.
0: И сега това е като ID, като паспорт.
2: Абсолютно, да. Това си е паспорт.
0: А как се чувствате, когато чувате собствените си хитове?
2: Чудесно. Чувствам се, като че съм дал нещо на феновете, на света, като цяло. Целият проект беше базиран на позитивност, да събираме хората заедно. И това нещо винаги го казвам на хората, на всяко едно шоу, което правиш. Винаги. Помагайте на ближните хора. Важно. Не знаеш. Може следващия път ти да си човек, който има нужда.
0: Мога ли момент, в който музиката ви е спасявала?
1: Yes.
2: Да.
1: I came from poverty.
2: Аз израснах в бедност.
1: It wasn't necessarily my music, but
2: не беше моята музика. Но старата old school музика.
1: They say that music.
2: Те казват, че музиката
1: curbs the savage beast.
2: А успокоява звяра. Това е вярно.
1: But you have to listen.
2: Но наистина трябва да се слушаш в текста, в думите, не само музиката. Трябва да чуеш какво се казва.
0: Имало ли е момент по пътя, когато славата е била твърде много по-силна от вас?
1: Да.
2: Понякога просто искаш спокойствие. И няма много спокойствие.
1: When you are on a certain level.
2: Когато си на определено ниво.
1: I'll share a funny story.
2: Ще ви споделя една любопитна история. Летях и трябваше да отида до туалетната. И един човек ми даде запис, негов демо запис, докато съм на туалетната. Но винаги казвам, ние работихме много силно да постигнем това, което сме направили като изпълнители. Това сме искали. И трябва да го вземете това предвид. Когато си стигнал това ниво, ти искаше да стигнеш там. Затова си там в играта си.
0: И тъй като много българи искат да продължават да ви виждат, отново и отново очакваме следващото ви гостуване в България. И благодарим на вашия български екип за това, че вие сте тук в студиото на Култ.
2: Моя български екип е изключителен. Менеджерът ми, Йонка, тя е фантастична.
1: Винаги
2: тя е на бързо набиране, винаги знае какво се случва, казва ми. Има хора, които малко ми завиждат за това как тя върши бизнес. И това няма проблем. Ако правиш нещо правилно, хората, които не го правят правилно, се сърдат и завиждат.
1: Keep it up, Йонка.
2: Така че, Йонка, давай така.
0: Браво, браво. До нови срещи. Благодаря за отделеното време. До скоро. А вие вижте как продължаваме. Thank you, sir. Много добре. Ставаш се по-добър.
2: Как?
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново и след рекламите. А сега, в финалните минути на Култ, не само за това издание, а за този телевизионен сезон, ще направим едно своеобразно обобщение на последните 11 месеца, които прекарахме заедно в ефира на BTV. 46 предавания събрали в себе си повече от 100 срещи с хора от света на музиката, киното, театъра и социалните мрежи. Хора, които не случайно носят етикета «Звезда» до името си. Трябва да си признаем, че в телевизията много обичаме думи като ексклюзивно и специално, но с гордост можем да кажем, че през този телевизионен сезон имахме няколко наистина ексклюзивни интервюта с звезди от световна величина. Нека си ги припомним.
1: Гледам ви, вие изглеждате невероятно и не мога да спра да си мисля, че вие сте си пили пиенето с хора като Джими Хендрикс и Джим Морисън. Как така сте тук?
2: Тогава, през 70-те и края на 60-те години, странното беше, че никой не пипаше тежки наркотици. Пиенето. То водеше до проблеми. Тогава не съм чувал някой да взема хероин. Нямаше го. Въобще не съществуваше в рок-бандите. Колкото до Джим Морисън, обичам го. Той беше приятел и имахме общи турнета. Много съм пил с него. Но той беше изключително саморазрушителен. Всичките му песни бяха посветени на смъртта. А смъртта на Джими Хендрикс беше инцидент. Не е трябвало да го слагат да легне по гръб, а по корем. Джанис Джоплин. Никой от нас не знаеше, че тя взема хероин. Правила го е тайно. Много от тези хора просто живееха бързо, умряха млади и имаха добре изглеждащи трупове. Но моето поколение си каза: о, аз не искам да правя това. Не искам да свърша по този начин на 27 години. Той никой от нас не вярваше, че ще доживее до 35. И ето ни сега. Аз съм на 77 години и още съм в играта.
1: На колко години започнахте първата си работа?
3: Бях много малък. Започнах да мия коли, когато бях едва на 11 години. На 11 години. И майка ми викаше по мен да не ходя да работя, но понеже виждах проблемите,

0: главата на човека, че вие сте онова момче.
1: Помниш историята, нали? Аз го бях питал дали ме помни. Но мисля, че той вече знае. Мисля, че вече е наясно.
2: Винаги съм искала да представя Брук като реален човек, която се движи на ръба между доброто и злото и продължава пътя си. Да, тя прави своите грешки, но тя е и един добър човек. Ние виждаме докъде е склонна да стигне, възходите и паденията й, сълзите и радостта. И усещам как зрителите идват с мен в това пътуване и им доставя удоволствие. Знаете ли колко хора ми казват, че гледат Дързост и красота от първата му серия? Ето това е признание и за филма, и за дълголетието му, и колко добре е написан. А ние продължаваме да снимаме, така че ще продължим вечно.
3: Сега ще разкажа една от Батман, която май не е любимата ми история. Спомням си последната сцена, в която снимахме. Беше много интензивен снимачен период. И тъй като снимахме по време на COVID, бяхме с маски през цялото време. Беше много, много, много трудно да си в мрака в продължение на близо година. И си спомням, че бях заседнал на върха на една сграда и на асистентите ми им отне толкова много време, за да свалят костюма ми и да ме разкопчаят, а всички останали на снимките бяха приключили и се поздравяваха и прегръщаха, че когато най-накрая си измъкнах от костюма си, слязох долу и всички си бяха отишли. А аз още имах малко грим около очите и си казах: добре, чао.
0: Имате великолепна теория за щастието. В едно ваше интервю, в което говорите за брака си, казвате, че в живота се редуват хубави и неприятни моменти и ключът е да живеем в този еквилибриум между двете усещания. Това ли е тайната на отношенията ви с хората?
1: Ето нещо, което Питър Гебриел ми каза. Той каза: Саймън, връзките или се подобряват, или се влошават. Те никога не стоят просто на една линия, ей така. И си спомних това няколко години по-късно, когато срещнах Ясмин и започнахме да се виждаме. Оженихме се много бързо и, знаеш ли, имаше и конфликти, и любов, и много компромиси. Трябваше да правим компромиси, защото и двамата бяхме много силни хора. И понякога това означаваше, че имаше проблеми. И винаги си спомнях онова обещание, когато подписваш онзи лист хартия на сватбата. И понякога просто вярата в това обещание беше нещото, което ме държеше. Или я държеше. Или ни държеше. И оставаш женен, само ако искаш да останеш женен.
0: Какво дават внуците, което никоя сцена, слава или пари не могат да дадат?
1: Болести. Като тази ужасна, ужасна настинка, която имам сега. Наследих от двамата си внуци. Не знам кой от тях. Какво ми дават? Просто е страхотно да ги видя. На първо място гените ми продължават. Знаеш ли, виждам малко от себе си в тях. Страхотно е да имаш собствени деца. Мисли си, че никога няма да обичаш никого, както обичаш собствените си деца. А когато имаш внуци, е същото, но различно. Прекрасно е. Обожавам да съм дядо. Те не ме наричат дядо. Наричат ме Бумба. И аз. И така, аз и Ясмин сме Бумба и Джаджа.
0: Откъде идват тези имена?
1: От никъде. Внуците ни ги дадоха.
4: Еднакво специални за нас бяха и срещите с нашите хора, най-обичаните български певци, музиканти, актьори, които ни се довериха и всяка събота сядаха на това диванче не само за да представят новата си песен, да ни разкажат за новата си постановка или да ни поканят на националното си турне, а и за да оставят частица от себе си. Има ли нещо, което ти липсва?
5: Може би семейство.
4: Това ли си пожелаваш?
5: Пожелавам си, да.
4: Какво пречи на една силна и независима жена да има семейство?
5: А, на никой нищо не му пречи. Просто, като не си намерил човека, с който да си на 100%, и тогава някакси не се получават нещата. Въпреки, че има хора, които правят компромиси с тях. Казват си: абе, аз с името на това да имам деца, да

0: имам финансови възможности, аз ще направя компромис и си хвана човек, който не го харесвам. То не е до независимо успешно, то е до самата личност. Ти ако си такъв човек, който не може да си примиряваш, оттам не се получава работата.
1: Явно си непримирима.
2: Ако някой ден имаш дъщеря, на кого би искала тя да прилича? От кого да взима пример?
0: Сигурно не бих искала да имам дъщеря. Както казват Гетсби, Вилма, много е трудно си жена в този свят. По-скоро бих искала да имам момчета. Защото на жената май е по-трудно в живота. Не искам. Искам да имам момчета, които да отраснат и да уважават жената до себе си. Най-важното.
2: Кога, преди колко години усети, че искаш да станеш майка?
3: Мисля, че бях на 38, когато го усетих този порив. И странното е, че забременях веднага, още от първата процедура инвитро. Но така се случи, че 3 месеца по-късно на един рутинен преглед трябваше всичко да приключи и трябваше да мина към друга процедура. Вече тази радост да не е в мен. И тогава се отвори моята врата, ако мога да кажа, на ада по този път. Отворих врата, която не знах на къде води.
2: Безобразно много журналисти по пътя те питат въпроси, за които българина е казал, бе, такива неща не се питат. Какво искаш да кажеш на всички онези, които по пътя са ви казвали, хей, със сетинство толкова време заедно, какво чакате?
3: Аз смятам, че това е нетактично и ненужно и още по-объркващо като въпрос към двойката, към която отправен въпрос. Никому не е нужно това, защото никой не знае кога тези хора искат да има деца. Ако искат да има деца, дали могат да има деца в този момент. Мисля, че това са неща, които двамата души решават и това си е техен път, който да вървят. Мисля, че ако някой ги обича и ги подкрепя, би следвало да тактично да сподели, ако имате нужда, аз бих помогнал, или ако имате нещо да споделите, кажете, аз съм готов да ви чуя. Но така грубо с бутонките напред, това си е обида. Директно да те наранят. Поне аз така съм го усещала. Да ти казват зад гърба, че си бездетен, че топа защо я търпи, тя така ли не, че е по-стара от него, не може да му роди деца. Нали, срещала съм по пътя си много неща, които в един момент са ме наранявали, но те са ме правили, Петя, знаеш, много силна във времето. И само ако човек не ги е изживял и преживял, не може да стане устойчив. Може да те сринат, ако ти до себе си нямаш силен, стабилен партньор, може да развалят много партньорства, но слава Богу, ние така се устойностихме и като връзка, и като хора, и като доверие, и като любов, защото останахме двамата в тази битка и извървяхме пътя си до края.
4: Аз майка ми я бях подготвила по никакъв начин да не се издава, че това е толкова вълнуваща среща, защото това е един огромен автобус, пълен с балетисти от опера Стара Загора. 2019-та играех в Хубавата Елена и трябваше да отидем до Видин. И това беше единствената възможност да я вземем от София. Аз тръгнах по-рано с тези колеги балетисти, които аз не познавах. И тя, както виждаш на видеото, успява да е много спокойна, усмихната, но когато седнахме двете с пътя от София към Видин, тогава тя преживя подобни емоции, осъзнавайки, че седим една до друга.
2: За първи път?
4: За първи път.
2: След 43 години, след родилния дом?
4: Да. Тогава, да, след този момент, който тя имала една седмица с мен и да вземе това решение. Дали да ме остави или да се опитва да ме задържи, но аз съм много благодарна, че е взела това решение. А какво е преживяла тя? И колко се е обвинявала, само тя си знае. Така че се надявам хората да са по-благосклонни към нея. Аз всичко съм и простила и съм и благодарила, че ме оставила наистина, за да имам тези мои родители. И това мое детство. И да стана това, което съм.
2: Разбира се, на финала няма как да не благодарим и на вас, нашите зрители, за доверието. Благодарим ви, че всяка седмица ни помагахте да даваме усмивка в съботния ви следобед. Благодарим ви, че бяхте с нас и в социалните мрежи, където лайквахте, шервахте и коментирахте най-колоритните моменти от нашето предаване, а такива определено не липсваха и през този телевизионен сезон.
5: Какво сме виновни ние, че жените с корекции са много по-вкусни на мъжете ни. Тук, в този регион, на Балкана, жените с устни, изрязани носове до, просто, до миниатюри, огромни гърди и супер големи дъ, са много вкусни на българския потребител.
2: Кой бърка така мъжете?
5: Е, Америка, от Америка дойде това нещо.
2: Напротив, в Америка вече back to basics.
5: А, really? Bitch, don't, girl. Не е вярно. За това ли продължава?
2: Give me a break.
5: За това ли Ким продължава да властва и да царства навсякъде? Не, пиленце. Винаги обърнатата зурла на жената ще събуди от тебе животинското. Винаги, когато погледнеш жената в устните си, представяш нейната вагина. Това е самата истина. Устните са... Съжалявам, но устните са една вагина, която те си представят.
2: Ама втори път, моля ти се, втори път показваш.
5: Искам да си говоря каквото си искам. Аз не съм казал оная дума с П, за да се засрамваш. Това е лекарски...
2: Не. Нека да не продължаваме. Нека да не продължаваме. Така, то лесно ли е?
5: Смеят се на журлята. Какво? Ето, казах тази дума и веднага, виж, блесна усмивка на лицата им.
2: Но не и на моето. Усещам се как побелявам
5: устни. Имаш прекрасни устни.
2: В реално време побелявам мои са си устните.
6: Добър ден, честит празник. Ето, някаква тъмна енергия ме налазва още, щом вляза в студиото. Символът на тъмните енергии и муха ме налазва. Не мога повярвам. Как може това силно единствената муха в столицата и тя е точно до мен? Ужас.
2: Мухата я изгонихме. Два часа сме тук. Как кьорова муха нямаше сега дойде?
6: И ако някой ще си хаби времето, като ето тази муха, нали, да стои, която си проси да бъде отрепана в ефир,
2: не, ако ми кажеш, че ти е в ръката, аз няма да издържа.
6: Не, не ми е в ръката. Няма възможност да и турша кокалите в момента с моите нежни пръсти на пианист. Аспаруховски преди това. Да не е някакъв китайски дрон, който в момента ви предсаках предаването и прави близки кадър пред госта, нали, пред лицето му. Защото току-що това беше последната му снимка на този дрон.
2: Така с този юмрук не мога да се съсроточа.
6: Еми, аз се надявам просто да я задуша в един момент, защото я усещам как рита. Тя явно от Бургас тая муха, тя е като ММЕЦ. Аз съм я заключил в момента и тя продължава да рита. Даже мога ти кажа, че ме рита с кубинки 42-ри номер. Усещам ги.
2: Всяко нещо трябва да има край. Днес е Свети Валентин. Да, дай да промени.
6: Да, тая муха е в шефата ми.
2: Да. Благодаря ти. Една муха по-малко.
6: Заповядай, ето, тук ти оставам трупа.
2: Е, толкова от нас, не само за днес, а и за този телевизионен сезон. Всяка седмица на това място в сценария продуцентът Мирослав Василев обичаше да пише, че тук слагаме точката на нашето предаване. Сега обаче поставяме не точка, а многоточие и се разделяме с обещанието, че каквото и да става, слънцето наистина ще изгрее пак и най-доброто със сигурност предстои. Пожелаваме и на вас още безброй красиви изгреви и още веднъж благодарим ви, че всяка събота бяхте с Култ. Хубаво лято и до нови срещи!

0: pretty boy.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започва тази събота и неделя. В неделния ден ще си говорим по много и различни теми, но предлагам да не губим повече време и да видим какво подготвихме по-рано през седмицата заедно с продуцента Александър Кръстева.
1: Тази неделя очаквайте протести в Болоня след смъртта на мъж при опит за арест. Сънародниците ни разказват наживо от италианския град. Тема с продължение – пептидите между модата, суетата и опасността за здравето. Парите на държавата и разчетите на властта. Думата има Иван Ангелов от Прогресивна България. Стефан Вълдобрев празнува 10 години по-полека на морето. Най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя от 7.50 до 10 по BTV.
0: Всичко това предстои до 10 часа, но ние сега поглеждаме към прогнозата за времето, към човека, който ще ни каже обаче сега. Тук е Алис Борисова. Алис, добро утро.
2: Добро утро, Митко.
0: Студено е. Говорихме
2: студено
0: с теб
2: навън,
0: преди
2: да,
0: малко.
2: Точно така. Ти каза, че е било около 13 градуса. Аз казах, че е било около 11, но както разбрахме, живеем в различни квартали на
0: София. Ти идваш от севера.
2: Точно така, където е малко ветровито. Но пък хубавата новина до някъде за хората, които обичат горещините, е, че в хода на деня температурите ще се повишават, тъй като вятърът ще се ориентира от югозапад. И максималните днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Значи връщаме ще се обратно слънчево. Към горещото,
2: да,
0: време през деня.
2: Да.
0: Ама дъждове да очакваме ли пак?
2: Дъждове можем да очакваме утре, но те ще бъдат краткотрайни, нищо интензивно, опасно и значително.
0: Да, аз през последната седмица постоянно нося един чадър със себе си.
2: За всеки случай.
0: За всеки
2: добре.
0: Случай, но днес
2: абсолютно.
0: Няма да ми е нужен.
2: Няма да ти е нужен.
0: Добре,
2: абсолютно.
0: Успокоихме се. Ти по-рано ми каза, че си ни подготвила и миеща мечка.
2: Да, някаква точно
0: любопитна
2: така.
0: Мания в интернет ли какво е?
2: Да, става дума за енотът Джимати.
0: Джимати?
2: Да, на име Джимати. Той живее в Сиатъл, Вашингтон, в щатите. И има доста странна и рядко срещана малформация. Синдром на късия гръбнак се казва това нещо. Ето сега и зрителите могат да видят. Той изглежда кръгличък, малко прилича на маймунка, някои го оприличават на котка.
0: А може и на таралеж така.
2: Да, но всъщност Джимати си живее много добре. Всички в квартала, където най-често се среща животинката, се грижат за него, ставят му храна дори по верандите си. Както може да виж, той се разхожда и по верандите, за да търси най-вероятно храна. Също така интересното е, че той е толкова вайрал в интернет, че има изключително много фенове, които дори си го татуират.
0: Той имаше такава мания с една маймунка... как се казваше? Бъч ли се казваше?
2: Мисля, че беше пънч.
0: Пънч.
2: Да,
0: в
2: която...
0: японския зоопарк, който така да. Беше много...
2: Самотен и отхвърлен
0: да,
2: от родителите си.
0: Самотничък и всички му пращаха писма. Мисля, че 2-3 хиляди писма
2: да.
0: Бяха изпратили до самия него и плюшени играчки, с които да си играе. Оказа се обаче, че после е бил приобщен към останалите маймуни.
2: Слава Богу, да.
0: Да, да, състрадателни са хората. Ами предлагам ти да ни покажеш прогнозата за времето през цялата седмица.
2: Нека да я видим, да. Добро утро! Към този час все още навън е хладно. Тази сутрин температурата в София е около 11 градуса. В хода на деня обаче предстои вятърът да се ориентира от югозапад, а с него и градусите да се повишават. Максималните стойности между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 30-33 в Пловдив, а във Варна до 28 градуса. Иначе времето в цялата страна ще бъде слънчево, само с временни увеличения на облачността след обед. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. В понеделник на места в планините ще превали и прегърми. Във вторник вероятността за валежи е малка, а до края на седмицата ще преобладава слънчево време. Температурите ще се задържат типично летни, между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Такава е прогнозата. Останете с тази неделя. Хубав ден от мен!
0: Така, разбрахме, че ще се затопли, затова се обръщаме веднага към морските вълни и плажа. За първи път бургаски плаж влиза в престижната международна програма Синфлаг. Общо 26 плажа и 6 пристанища по българското Черноморие получават отличието за сезон 2026, най-високият брой сертифицирани обекти у нас досега. Какви изисквания е покрил бургаският плаж и какво означава отличието за туристите? Включваме Стиляна Георгиева, която да ни каже повече.
3: Добро утро от бургаския плаж, тъй като преди малко чух прогнозата за времето. Тук днес се очертава страхотен ден за плаж. Температурата на въздуха ще достигне до 28 градуса, а уверението на спасителите е, че флагът ще бъде зелен. Наистина, тук на този плаж за първо лято се развява Синфлаг. Какво означава това? Какво трябва да знаят туристите? Сега ще ни каже Симеон Цветков, който е концесионер, управител на плажа. Добро утро!
4: Добро утро! Синия флаг за нас е едно много голямо отличие. Това е, може би, най-доброто и най-голямото отличие, което един плаж може да получи. Радваме се, че сме първия плаж в областен град в България, който може да отговори на тези критерии за чистота, за достъпност, за социални дейности, за екологични норми. Щастливи сме, че съдиите са отсъдили, че нашия плаж отговаря на всички тези изисквания.
3: Ако трябва на туристите да обясните простичко, виждат Синфлаг на един плаж. Какво означава това? Чиста вода, поддръжка на плажната ивица?
4: С две думи, гаранция за качество.
3: Качество на вода, на плаж?
4: На вода, на плаж, на услуга, която получават. Абсолютно всичко в един пакет. Това е гаранция за това, че отпадъците, които се изхвърлят, ще бъдат почистени и изхвърлени както е редно. Това е гаранция, че водата се изследва редовно, че е чиста. Това е гаранция за това, че има достъп за хора, които са трудно подвижни, че има социални дейности, които се развиват на този плаж. Това е гаранция за правилно управление на обекта.
3: Подлежи ли всяка година проверка този плаж и може ли Синия флаг да бъде отнет, ако не се спазват част от тези критерии?
4: Точно така, Синия флаг може да бъде отнет. Не само, че подлежи всяка година на проверка, той подлежи на комисия всяка година, защото ако погледнете на самото знаме, пише 2026 година, което значи, че той е за тази година. Надяваме се до година да продължаваме да отговаряме на изискванията на организацията.
3: Тази година казахме преди малко, че са рекордни брой плажове, както и пристанища. Атестация за какво е това? Вие сте и председател на Асоциацията за управление на морските плажове.
4: Това е атестация за усилията на всички в бранша, които полагаме в последните години, може да кажа и десетилетия, за това да повишаваме постоянно качеството, да може да привличаме туристи с качество, а не с просто една даденост, която така или иначе я имаме, с развиването на тези обекти, които са ни поверени.
3: Един последен въпрос. Изчисти ли се плажа от мазут? Това беше проблем при старта на сезона.
4: На този плаж мазут не е имало, но плажовете, които имаше мазут, се изчистиха почти моментално. По-трудно се изчисти петното в имиджа, което остави това временно и моментно замърсяване, което имаше на някои плажове.
3: Благодаря ви. Чухте, плажовете в момента са чисти, няма мазут, времето е прекрасно, така че една спокойна почивка.
0: Да, спокойна почивка. На такава се надяват всички, които особено успеят и могат да посетят Бургас. Благодарим за това включване. А ние сега обратно се връщаме към столицата. Отутре, уважаеми столичани, внимавайте къде и как си изхвърляте отпадъците, защото Столична община ще бори нарушителите, които изхвърлят нерегламентирано с камери. Те ще са на места, за които има данни, че са обект на замърсяване. Следва репортаж по зрителски сигнал от една такава точка в столичния квартал Дружба, където новодомци изхвърлят отпадъците от извършените ремонти в, но и около контейнерите.
5: Препълнени контейнери и до тях още буклук. Затрупани тротуари от строителни отпадъци. Така изглеждат много места в градове из цялата страна. Изключение не прави и столицата. В квартал Дружба на новопостроена улица с нови сгради тротуарът е осеян с картони, турби с цимент, кофе от латекс.
6: преди около 4 месеца, заедно с мои колеги, ние работим в района, забелязахме, както сами може да видите, че тук се образува нерегламентирано сметище, предимно от строителни материали. Проблемът възникна след приключване на основния строеж на сградите. Предполагаме, че това са довършителни ремонти на собствениците на жилища. Нали, те се по принцип разпростират из целия тротуар. Ние ги събираме и ги струпваме на едно место, за да е по-лесно и за фирмата, която идва да ги извозва.
7: В момента доста буклук наистина има, но според мен е нормално. Все още сградата е чувство нова, ние так му се нанесахме. Половината, даже повече от половината от апартаменти в момента все още се оправят. Кофите също се пълнят, но те кофите като се напълнят и после няма къде друге да сложат.
5: Хората в района взимат нещата в свои ръце и се опитват да спрат замърсителите с добро.
6: Предприехме да разлепиме на всички входове на новопостроените сгради съобщение с молба да не бъдат изхвърляни строителни материали в контейнерите за битови отпадъци и около тях. Но съответно не постигнахме никакъв резултат.
5: След това обаче се налага да започнат да подават сигнали до общината.
6: Това се превърна в един порочен кръг. От 4 месеца аз подавам ежеседмично неколкократно сигнали.
5: Връщаме се на същото място ден по-късно, вече с представители на столичния инспекторат. Буклукът обаче го няма.
8: Този проблем е установен в цяла София, че където има изградена нова сграда, при нанасянето всички, нали, семейства извършват ремонт и много малко част от тях си наемат контейнери. Най-правилното решение е да си наемат контейнер, в който да съберат този отпадък, който генерират от ремонта и да бъде извозен. Другото е да

0: соларни камери на, на точки, които вече е извършен анализ, и сме установили, че има системно замърсяване от граждани, за да може да ги хващаме на, с тази камера, да я установяваме извършителите и да налагаме санкции.
1: Санкциите за физически лица са между 150 и 500 евро, а за юридически от 700 до 2000 евро. За да има дългосрочен ефект обаче, нарушителите трябва да бъдат установени, казват от инспектората.
0: Редът е да първо да успеем да го хванеме на място или да получим сигнал от граждани, че са видяли нарушителя и да ни сигнализират. Може би, могат и през call.sofia, могат и по телефоните, които са в сайта на столичния инспектор за всеки район.
1: Инспекторите напомнят още.
0: Вътре в контейнера не е забранено да се изхвърля какъвто и да е строителен отпадък или мебели, нещо по-голямо. Вътре е само за битов отпадък. Зад контейнерите могат да поставят едрогабаритен отпадък, строителен отпадък, матраци и подобни вид отпадъци.
1: От началото на годината столичният инспекторат е извършил над 2000 проверки. Има наложени над 350 акта и над 1000 фиша за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
2: Така че бъдете особено внимателни, уважаеми, които си изхвърляте боклуците така безпризорно. Сега към една история, той е само на 5 години, но вече знае всичко за географията. Разхожда се виртуално по света, сякаш си е у дома. Може да чете, знае столиците на държавите, познава скъпоценните камъни и какво ли още не. И дори е шампион по ментална аритметика. Вкъщи казва, че интересите му се проявили от съвсем малък и сам си ги стимулира, без да го карат на сила. Сега ще се запознаем с Мирослав от врачанското село Звирино, за когото знанието е хоби, но нищо детско не му е чуждо.
3: Аз се казвам Миро и живея в село Зверино.
4: Малко преди това впечатляващо изявление, едно 5-годишно момче влиза с майка си в селската библиотека.
5: Ще си избереш ли днес нови книжки?
3: Да.
4: Оказва се, че е най-малкият читател и вече е не толкова по приказките, колкото по научно популярните четива.
3: Бобулечките се крият тъмно. Те живеят под важни дънери и камъни, и в тъмни скали.
4: Казваме си какво пък. Не е невъзможно да четеш преди да си тръгнал на училище. Но хлапето отдавна е запомнило от книжката това, което му е харесало.
3: Пеперудите са едни от най-хубавите бобулечки в света. Те намират много нектар. Това тук се наричат ларви. Снимайте картината. Като четеш, може да научиш много различни неща и да станеш по-умен.
4: Миро ни поправя, че не е на 5, а на 5 и половина години и е вещ познавач на държави и столици.
3: Гледах ги от глобуса и ги научих.
6: Коя столица познаваш?
3: Столицата на Чили. Сантьяго де Чиле.
6: Столицата на Китай коя е?
3: Пекин.
6: А столицата на Великобритания?
3: Лондон.
6: А столицата на България?
3: София.
6: А столицата на Боливия?
3: Ла-Пас.
6: А коя е столицата на Бразилия?
3: Бразилия.
6: С кои държави граничи България?
3: С Румъния, Турция, Гърция, Сърбия и Северна Македония.
4: Знае какви животни има в Австралия и дори отговаря правилно на въпроса: защо не могат да се срещнат пингвините и белите мечки?
3: Защото пингвините живеят на юг, а полярните мечки на север.
4: Да чете за скъпоценните камъни и да ги разпознава е новото му хоби.
3: Това е обсидиан снежинка. Това се наричат ясписи. Харесват ми диамантите, защото са много нежни и красиви. Това златното блестящото се нарича пирит.
6: Какво знаеш за него?
3: Това е вид злато, където се нарича златото на глупаците.
4: Когато бил още на 2, вкъщи се изумили от паметта му. Започнал да разпознава всички марки коли, докато майка му четяла за динозаврите, запомнял всичко за тях.
7: Просто гледам, когато той прояви любопитство към една тема, да го подтиквам и просто да му давам информация в тази насока.
6: Кога се научи да чете?
7: Ами на 3,5 бяха

0: първите три буквени думи. След това минахме така на по-дълги думи на срички и малко преди да навърши 4 вече можеше да чете. Той е като всяко едно нормално дете, иска да кара колело, иска да се забавлява с приятели, да играе на топка, да лови боболечки и бръмбари.
1: Миро е най-малкият ни читател, който може да чете сам, изключително любознателен, интересува се от енциклопедии, различни сфери на науката, изключително дете, много умен и много любознателен.
2: Интересът към менталната аритметика или бързото смятане се родил миналия септември, след като посетили урок в града. Мама Бети му дала право да избира – да се върне отново или да се откаже. И ето, че днес момчето е горд притежател на 3 златни купи.
3: Тия купи ги спечелих от ментална аритметика. Тази за 7 минути трябва да реши 100 задачи. Тази за 8 минути 150 задачи, а за тази по ниво просто.
4: 3 плюс 4.
3: 7.
4: Плюс 5.
3: 12.
4: Плюс 6.
3: 18.
4: Минус 5.
3: 13.
2: На 5:30 Миро отсича. Ще става учител, за да учи децата на много и умни неща. А вкъщи отдавна са го признали за всезнайко.
4: А баба какво казва вкъщи?
3: Че аз съм по-умен от нея.
2: Остава му година, докато тръгне в първи клас, да му мислят учителите.
3: Канг го брат.
5: Да, наистина да му мислят учителите. Браво на Миро, поздрави на него и на цялото му семейство. Може би ще му е малко скучно в първи клас, не знам дали е възможно дори да мине по-напред, но да, нека се развива. Сега ние се отправяме към Велико Търново с друга история. Там автоинструктори и институциите правят усилия да наложат нова култура на шофиране, като със специални събития дават възможност шофьорите с повече адреналин в кръвта да правят състезания и демонстрации. На лицензиран полигон бяха организирани състезания за най-малките с велосипеди и тротинетки, майсторско каране на мотори и нощен дрифт. Повече в следващия репортаж на Ана Минева.
6: 26-годишният Лъчезар Димитров от Велико Търново работи като учител, но хоби са му високите скорости и мощните автомобили. Шофира от 8 години, като обича да участва в дрифтове.
7: Участвам в дрифта, понеже още от малък обичам да се занимавам с това и от малък започнах с този тип спорт, така да го наречем. Винаги съм шофирал на специални обозначени за това места, като полигони, като поляни, но никога не съм си позволявал в градски условия. Най-голямата кола, която съм карал, е 4.2 бензин, 340 конски сили. Няма и къде да ги използваме тези кони, ако няма тези места.
6: Тази събота за любителите на високи скорости бяха организирани дрифтове и гонки на най-големия полигон в Велико Търновско.
8: Смятам, че из цялата страна, ако има достатъчно полигони, просто така наречените джигити ще ги извадим от пътя. Има доста практики на Запад, имат се организирани събития, трасета, където се случват тези неща под контролирана среда. Съвместно почваме с част от участниците да правим дрифт тренировки на полигона, дрифт обучения, които ще са контролирани, който иска да си дигни адреналина, да се успокои страстите, може да се заповяда.
6: Културата на пътя се възпитава от най-ранна възраст, смятат организаторите. За децата бяха организирани състезания с велосипеди и тротинетки, за феновете на мотоспорта майсторско каране на мотори.
9: Харесвам да карам мотор, защото като малък обичах да карам колело и това е една стъпка напред, която повече адреналин идва, по-забавно е и повече възможности има с мотора за разходки.
10: Карам мотор може би от повече от 30 години. Всеки ден много пътувам. Толерантността на шофьорите е много ниска и е доста опасно да се кара мотор. Пътищата не са ни на ниво. Аз много често пътувам в Европа. Там е корен на разликата. Дори и самото сцепление на асфалт е много по-различен. И там толерантността на шофьорите е много по-добра. Е много по-безопасно на полигон да си изразходим енергията, негативизма. И е най-добре това нещо да става на полигон, подсигурен, обезопасен.
6: Организаторите на подобни състезания и демонстрации са подкрепени от МВР и местните власти. Надяват се така да се повиши превенцията на пътя. За тази събота и неделя Анна Минева.
5: Едно напомняне, че улиците не са място за правене на дрифтове и други такива адреналинни каскади. А днес е последният ден на Hills of Rock. Какво се случи на музикалния фестивал и около него, ще ни разкаже Емил Кацаров. А BTV е медиен партньор на събитието. Oh my God, it's so good to be back home in Bulgaria.
11: And you are watching BTV. I am Sully from Godsmack.
12: Великаните от Godsmack взривиха сцената в третата нощ на Hills of Rock. Мащабният фестивал събра рок-фенове от цяла Европа. Открояваха се и български ритми, като фолк-метал групата Khan.
13: Някъде сме сватбарски метал, но също така сме метал с привкус на Балкан.
14: Феновете откликват, защото сме искрени в нашата музика, защото правим музиката, която ние чувстваме.
12: Тълпите музикални фенове оживиха втория български град и изпълниха хотелите.
15: Икономическият ефект е огромен. Пловдив дава на България една разпознаваемост на световната карта, защото привличането на такъв тип фестивали дават възможността да покажем една друга страна на Пловдив.
12: Но имаше и нелоялни практики. Отказани в последния момент резервации и обяви за нощувки на космически цени за апартаменти, предлагани през социалните мрежи или платформи.
15: Това е една антиреклама за самото място, за настаняването. Моята препоръка в такива случаи е да се обръщат към съответните браншови организации, за да могат все пак да се идентифицират тези места.
16: Нашия апел на професионалистите в бранша и позицията на нашето сдружение е те да се обръщат към лицензирани места за настаняване по възможност хотели.
12: Благодарение на музикалните фенове, туристическият сезон в Пловдив е рекорден. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
5: А през този уикенд се очаква рекорден транзит на пътници през Сърбия, сред които и значителен брой български граждани. Каква е обстановката по пътищата в съседката ни и с какви предизвикателства се сблъскват пътуващите и служителите на пътната полиция, провери репортерът Мирослав Нацков.
17: Нощният трафик в Белград опитен таксиметров шофьор описва като руска рулетка, която най-често участват млади водачи.
18: Всяка нощ виждам умишлено, безумно преминаване на червен светофар с огромна скорост на големите кръстовища в Белград. Наистина не мога да разбера това.
17: От пътната полиция посочват, че само по време на последната акция по пътищата в Сърбия е регистриран голям брой нарушения.
19: Тази година отчитаме цели 63% увеличение на броя на водачите, извършили пътно-транспортни нарушения под въздействието на психоактивни вещества.
17: Освен злоупотребата с алкохол и психоактивни вещества, повишената скорост е най-честата причина за катастрофи с фатален изход. Най-драстичните случаи са регистрирани именно по участъка между Пирот и българската граница.
19: Това води до увеличаване на броя на нарушенията. В Сърбия разполагаме с автоматична система за регистриране на скоростта чрез специални портали по автомагистралите. Разполагаме и с автомобили без полицейска маркировка за установяване на най-тежките нарушения. Миналата седмица регистрирахме две екстремни скорости. Първият случай беше край Пирот, където гражданин на Ирак се движеше със скорост 241 км в час. Втория водач, сръбски гражданин, управляваше автомобила си със скорост цели 244 км в час. Всяка година през Сърбия транзитно преминават над 11 милиона превозни средства. Това води и до увеличаване на броя на нарушенията.
17: Черната статистика през последните 7 дни включи червената лампа за тревога сред служителите на сръбската пътна полиция.
19: Само през миналата година, за съжаление, загинаха 9 души, а от самото начало на годината при пътно-транспортни произшествия живота си загубиха и 4 деца.
17: Опитният таксиметров шофьор отправя послание към безотговорните водачи, че шофирането не е видеоигра.
18: Държат се така, сякаш играят GTA, а имат само един живот. Казвам на тези горещи глави, втори живот няма. Ако катастрофираш и загинеш, края на играта.
17: За BTV от Белград, Мирослав Нацков.
5: Да, още едно напомня, да бъдете внимателни, когато шофирате, особено на дълъг път, а и насякъде. Сега се разделяме за кратка реклама, след което се връщаме обратно в студиото.
20: Тази неделя очаквайте протести в Болония след смъртта на мъж при опит за арест. Сънародниците ни разказват наживо от италианския град. Тема с продължение – пептидите между модата, суетата и опасността за здравето. Парите на държавата и разчетите на властта. Думата има Иван Ангелов от Прогресивна България. Стефан Вълдобрев празнува 10 години по-полека на морето. Най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя от 7.50 до 10 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин навън е сравнително хладно, с минимални температури, предимно между 10 и 15 градуса. В хода на деня обаче предстои вятърът да се ориентира от югозапад, а с него и градусите да се повишават. Максималните стойности между 28 и 33 градуса. В столицата очакваме около 30 градуса, 33 в Пловдив, а във Варна до 28. В цялата страна времето ще бъде предимно слънчево, само с временни увеличения на облачността след обед. Валежи не се очакват, а атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Утре обаче на места в планините ще превали и прегърми. Във вторник вероятността за дъжд е малка, а до края на седмицата ще преобладава слънчево време. Температурите, типично за този период, ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така се разделяме за сега. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в минутите около 9:30. А сега останете с тази неделя.

0: Сега към една от международните теми от седмицата. В Италия смъртта на мароканец по време на полицейска акция беше водеща международна новина. Ситуацията е от Болония. Мигрант, живеещ там от 30 години, закина при задържане от полицаите. Това разпали големи протести срещу полицейското насилие, които ескалираха през седмицата до сблъсъци, хвърляне на коктейли и молотов, запалени автомобили, пострадали хора дори. Сега включваме нашия сънародник Иван Давидов, който живее в иначе спокойна Болония. Здравейте и добро.
1: Здравейте! Здраво утро на вас и на вашите зрители.
0: Кажете ни, господин Давидов, каква е ситуацията в момента и как премина седмицата в Болония и за вас?
1: Обстановката за сега е спокойна, относително спокойна. Десните обвиняват кмета, който е от левицата, и ден преди инцидента разреши да се проведе протест. А пък левицата пък обвинява произвола на полицаите и използва момента да критикува постоянно правителството на Мелони.
0: Искате да кажете, че тези протести и тази ситуация прерасна в политически престрелки и събития?
1: Да. Изключително политическо, да.
0: Кажете само, всичките тези размирици, които се случват, ще продължат ли? Доколкото разбирам, има дори още насрочени протести.
1: Мисля, че ситуацията се успокоява само на телевизията. Продължават боричканията политически. Да.
0: Има ли друг насрочен протест?
1: Има насрочен протест, той е демонстрация и не е в центъра на града.
0: А тези, които се случиха през седмицата, бяха в центъра на града?
1: Точно така.
0: Тези картини, които видяхме на запалени автомобили и така нататък, вие самия някъде наблизо ли живеете?
1: Да. Тя ситуацията ескалира заради кмета на града. Той обвиняват до него.
0: Вие самия някъде наблизо ли живеете до тази ситуация? Успяхте ли да видите сблъсъците?
1: Да, съвсем близо. На 300 метра съм тук от центъра на града. И хеликоптерът ми беше точно на главата на дома. 6-7 часа пред 10.
0: Беше стигнал до това да се активира дори хеликоптер, така ли?
1: Да. Беше така, толкова напрегнато положение.
0: Чувствахте ли се и тогава вие в безопасност? Доколкото разбирам, вие поддържате и до голяма степен българската общност. Има ли и българи, които могат да пострадат в случая?
1: Тук сме сравнително малко. Имаме си неделно българско училище и всяка неделя, докато се занимават децата, ги чакаме на разбинка в местния бар. Тази дума разбинка ми хареса. Тя беше дадена от учителката и мене.
0: А кажете ми само, откъде идват тези провокации? Защото когато има такъв тип протести в България, веднага започва да се гледа, нали, агитки, футболни, или кои са хората, които всъщност хвърлят коктейлите, молотов, подпалват колите?
1: Това са младежи. Университети повечето са студенти и са, как да ви кажа, има такива клубове университетски, повечето са от левицата. Да. И те използват повече такива ситуации, за да ескалират момента.
0: Разбирам. Финален само въпрос. Казахте, че днес ще продължат протестите, но аз исках и няколко лични въпроса към вас. Вие от колко години всъщност живеете там в Болония и ставали ли сте свидетели на подобно нещо сега?
1: За подобно нещо сега не съм ставал свидетел. Болония живеела със семейството си от 35 години. Имам син роден тук на 26 години. Иначе градът е сравнително спокоен, както казах. Университетски град. Тук се намира най-стария университет на Европа. Но в последно време се наблюдава деградация. Емиграцията от Африка, Близък, Далечен изток, украинци, задушава града. Смисъл не може да се справя с социалните ангажименти на новите хора. Всъщност това нещо се наблюдава и в цяла Италия.
0: Проблема с мигрантските потоци.
1: Да, с мигрантските потоци.
0: Благодаря ви много за това включване, господин Давидов. Надяваме се да мине без безредици днешния протест, но се надявам, че ще може да ви включим и в следващите дни, ако се наложи.
1: Да, благодаря ви. Искам да пожелая на уважаемите ви зрители на доброто да е винаги за основа на домовете им.
0: Благодаря ви много. Дано да е така. Благодаря ви. И хубав и спокоен ден желая. А ние сега, уважаеми зрители, продължаваме с една тема, която заслужава продължение от миналата седмица. След първата част на видеото, в което ви разказахме за така наречените пептиди и безконтролната им продажба на всякакъв вид продукти, на които пише да не се прилага на хора и животни, следва сега продължение, в което ще проверим как тази продажба може да бъде контролирана и какво е влиянието на тези продукти върху човешкото здраве. Отговорите търси Катерина Семерджиева. Преди видеото обаче правим уточнение по сигнал, че в репортажа от миналата седмица бе включен отказ с промотирането на медни пептиди, които обаче не бяха част от предмета на репортажа.
2: Вече ви разказахме част от историята на жената, купила инжекционни пептиди през Facebook група. Днес продължаваме нейната история.
3: Ползвах за 2-3 месеца. До ден днешен, като чуя пептиди, като чуя инжекции, така подскачам.
4: Купува писалките два пъти. Всяка следваща инжекция дозата се увеличава, страничните ефекти започват почти веднага.
3: През нощта ставах, сигурно през 5-10 минути. Бях се преместила в стаята, която ми е най-близо до банята. На другия ден отпадналост, липса на енергия, замаяност.
4: Резултати има в началото. Само месец по-късно спират, но страничните ефекти остават.
3: След първия месец все едно си инжектирах просто вода. Както бях успяла да сваля 7 кг, да ми се регулира апетита, следващите два месеца все едно си инжектирах вода, което беше причината и да започна да си задавам въпроса, ами ако вътре е някакво друго вещество или наистина вода.
4: Въпросът ти обаче остава без отговор. Защо произходът и съдържанието на тези продукти остават неизвестни?
5: Има такива изследвания, купувани са такива пептиди и оказва се, че 36% от тези покупки, така да се каже, не са съдържали нищо, никакво активно вещество. Най-често захар, манитол. И да ви кажа, това е хубавия вариант, че не съдържат нищо, защото ако съдържат нещо, това нещо може да бъде опасно.
4: Пептиди има и в утвърдени козметични продукти, които могат да се намерят свободно на пазара. Те обаче преминават през необходимите проверки и контрол.
5: Има дори капки за нос, такива субстанции. Има ги в козметиката и те доказано съответно работят. Например, стимулират образуването на колаген, работят против бръчки. В това няма нищо лошо. Може да си ги купите от законни сайтове. Такива козметични продукти, не пептиди, а козметични продукти.
4: В интернет обаче се предлагат пептиди с най-различни обещания. За отслабване, подмладяване и дори и тен. Най-търсени остават тези за сваляне на килограми.
5: Най-различни такива интересни неща има, но лошото е, че са опасни. Може да има замърсявания, дозата не е ясно каква е и понякога е различна. Между другото, за повечето от тези цели, които се преследват, си има лекарства, които са легално съществуващи и могат да бъдат предписани в случай на нужда.
4: Едно от обещанията е за бързи резултати. Именно то кара все повече хора да търсят подобни продукти, обясняват психолози.
6: Както в България, така и по света, има известни хора, които имат влияние над нас. И ако известни хора, които имат влияние над нас, промотират подобно нещо, особено в социалните мрежи, за някои хора, особено за по-младите, за съжаление е модерно да е така. В смисъл да правиш това, защото е модерно, колкото и странно да звучи. Така че към лесното, към модерното, ако ще към по някакъв начин културно обословеното за това, че се шири вярването, че така по-слабото тяло е по-лесно се приема, по-лесно се одобрява.
4: И предупреждават, че тази практика може да изгради и зависимост.
6: И в крайна сметка, която и да е крайност, която и да е зависимост, тя няма как да бъде здравословна, но просто е факт, че много бързо се дават определени резултати. Когато ние искаме да има определена форма нашето тяло, когато ние искаме да виждаме определена цифра на кантара, за съжаление, много често няма никакво значение каква цена плащаме за това.
4: Продажбите на продукти с неясен происход и съдържание се контролират от Изпълнителната агенция по лекарствата. През изминалата година агенцията е санкционирала 3 юридически лица за онлайн продажба. Едната глоба е за 75 000 лева, а останалите две за общо над 100 000 лева.
3: В борбата с онлайн продажбата на неодобрените пептиди се изисква намесата и на други институции.
7: Категорично се касае за незаконна дейност, тъй като агенцията няма компетентност за установяване и издирване на лица. Всички сигнали се препращат към отдел киберпрестъпност към ГДБОП, където колегите проследяват IP адреси, ангажират се с сваляне на обяви и съответно блокиране на сайтове.
4: Специалисти по медицинско право обясняват, че щом има активно вещество, всички препарати, дори и тези само за изследователски цели, категорично са лекарства.
8: Не съществува, такова понятие само за лабораторни цели или за лабораторни изследвания. Този дисклеймър, който е въведен, е абсолютно несъстоятелен, той няма никаква правна стойност. И в крайна сметка е важно да се подчертае, че действително това са лекарствени продукти. Въпросът е изключително сериозен, тъй като става въпрос за разпространение на пазара на вещества, които са така потенциално опасни, с неизвестен, с неясен происход. Ние не знаем какво пише на тази, всъщност не знаем какво съдържа въпросната опаковка, какви субстанции има, те преминали ли са контрол, преминали ли са през всички добри производствени практики, за да бъдат годни за употреба, при това инжекционно. Тоест, изключително рисково начинание, опасно за здравето на всеки един, който посегне към подобни субстанции.
4: По думите й са необходими законодателни промени, които да позволят по-бързо установяване и ефективно санкциониране на продавачите.
8: Всъщност, един от основните проблеми обаче е, че няма към момента действащ състав на престъпление в тази връзка, което всъщност препятства до голяма степен извършването на много по-задълбочено разследване и предприемането на мерки в тази връзка. Но това, което реално към настоящия момент, съгласно действащото законодателство, може да се направи, е да се наложат административни санкции и, разбира се, в бъдеще да се помисли за това тези случаи да намерят адекватно отражение в наказателния кодекс.
4: Остава въпросът, може ли търговията на тези продукти да бъде спряна или експериментите със здравето ще продължат. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: Немислимо е, наистина е немислимо как е възможно някой да си купи нещо от интернет, на което особено пък пише да не се прилага върху хора и животни и да, все пак да си го инжектира. Така че не знам просто дали е възможно и някакъв контрол, това също си остава въпрос. Сега към един друг случай, който е свързан с лекарства. Много пъти сме засягали тази тема, но явно заслужава за пореден път. Един и същ антибиотик, 5 евро в Гърция, а 15 евро в България. Как е възможно това? За тази разлика в цените на едно и също лекарство сигнализира в мрежи ортопеда доктор Христо Мазнейков, с когото ще разговаряме сега. Здравейте, доктор Мазнейков. Надявам се, че се чуваме добре.
9: Да, здравейте. Добро утро на вас и вашите зрители.
0: Да, добро.
9: На линия съм.
0: Разкажете ни за тази ваша случка, с която сте се сблъскали това лято в Гърция.
9: Той е такъв тривиален случай за мен. При нас, по принцип, в нашата болница, като искаме да загубим или да забравим нещо, се дава на мен. И аз винаги го загубвам или го забравям. Така и тъй като съм след операция, трябва да консумирам, да пия антибиотик аугментин. три седмици, купих си аугментина от нашата аптека в София, заминах за Гърция и си забравих лекарствата и ми се наложи да ходя да моля колегите в Гърция да ми изпишат антибиотик, антибиотика да мога да си го купа от тяхна аптека. Колегата, разбира се, след като му обясних, беше така веднага така добър, даде ми рецепта. Отидах да си купа антибиотика в аптеката, в Уфриньо, нали, която аптека също работи с печалба, с всичко, нали, те не го продават без печалба. И пет пъти питах аптекара да не би да е сбъркал цената, тъй като антибиотика струваше 5 евро. Което мене ме същи се и съответно, нали, така реших, че това е прекалено сериозен случай и нашите институции трябва да се информират за тази работа, тъй като това е нещо, което е много странно, най-така меко казано.
0: Странно е, продължава да бъде странно, но аз да ви попитам сега. Някои ще кажат, сигурно има разлика в самата опаковка, в броя хапчета, в милиграм и така нататък, в самия продукт. Има ли някаква разлика?
9: Не, нали виждате? Вие показахте опаковките, те са двете абсолютно копи-пейст. Едно към едно. Еднакви. Разликата знаете ли коя е? И мои вече колеги му уведомиха и ми казаха защо е така.
0: Защо?
9: В България антибиотика се продава в 7 таблетки. Това е форма, която е приета за износ на Запад. А в Гърция, за да могат антибиотика да си остане само в Гърция, да не се изнася, в Гърция се продава като 6 таблетки. И цената му е домашна, конкурентна, без опасност това лекарство да се изнася навън.
0: Добре, от това ли наистина идва разликата? И то е колосална разлика. Това е три пъти разлика в цената. От там ли идва? Защото аз видях и някои коментари. ДДС-то е различно в Гърция за лекарствата.
9: Значи ДДС-то в Гърция за лекарствата е 9%, това е така. И като сложите разлика от 11%, ще получите, нали, евро и половина. Трябва да стане 6 евро и половина, нали така, пак не става 15.
0: Не излиза математиката, абсолютно сте прави.
9: В всички случаи математиката, нали, не излиза, защото разлика... И това не е единственото лекарство, което се продава. Аз нон-стоп купувам лекарства на пациенти, на които колегите препоръчват лекарства, които ги има само в Гърция. Ако си спомняте, нали, по-сериозният проблем, нали, тук, защото това е такъв частен случай.
0: Тръгваме от случката, в крайна сметка.
9: Да, да, да. По-сериозният проблем е, че преди време, ако помните, беше и министър Асена Сербезова, апелира и доведе до знанието на хората, че предстоят сериозни проблеми с дефицити на лекарства. И тогава помните, че прокуратурата я подгони. А когато човек като госпожа Сербезова говори, всички ние трябва да стоим мирно, да я слушаме и да обръщаме внимание на това, което се казва. Между другото, тук според мен е и вашето място на журналистите, тъй като вие сте трансмисията между нас и властите. Аз нищо не мога да направя сам, ако вие не поемете топката и не кажете, чакайте, хора, вижте какво се случва.
0: Така, опитваме се да дадем именно гласност чрез вашата ситуация, доктор Мазнейков. Надявам се, че правилно разбирате.
9: И разбирате.
0: Ето, тук идва и следващия ми въпрос. Вие излизате и с един призив към властта. Какво искате да им кажете с тази ситуация, тази случка, към която наистина се присъединиха още стотици коментари към вашата публикация?
9: Значи, това, което искам да кажа е, че време е хората, които отговарят по тези въпроси в нашата страна, да си застанат на мястото, да сложат един намордник на лекарствената, защото вие говорите нон-стоп за лекари. Аз ви гарантирам, че при лекарите, толкова години, вече аз съм на края на моя път като лекар, между лекарите няма такива работи. Просто няма. И да имате са толкова пренебрежително малко, че несправедливо сме обиждани и ни набеждават за какви ли не неща, което, нали, просто не е истина. Но лекарствата, това, което го виждате, това е ежедневно, ежесекундно бъркане в джоба на обикновените хора. Защото ние без лекарства не можеме. И трябва да се направи много стройна, вие вижте здравната каса. Здравната каса плаща над 40% за лекарства. Това го няма в нито една система по света. не може да бъдат парите за лекарства повече от 25% в здравната каса. Останалите пари, които се взимат, това са парите за здраве на деца, пенсионери и така нататък. И освен това, още един много голям парадокс. Тя, държавата, оставила нас, лекарите, да казваме на пациентите кое колко струва. И оттам пациентите много често ни се сърдат. И при мен идват пациенти, които ми казват: аз ви дадах. Аз как да им обясня на тях, че те на мен нищо не дават, а дават за себе си, защото държавата ни е поставила в такова унизително положение ние да казваме на пациентите кое колко струва. Като че ли на мен това ми е работа. Аз съм лечител и трябва да лекувам пациенти, а не да се занимавам с такива дейности, които са неприсъщи за медицинската професия.
0: Да, засягате няколко болезнени въпроса в сферата на медицината, но аз да ви върна на това за лекарствата. Откъде смятате, защото доколкото разбирам си направили и собствено проучване, откъде смятате, че идва тази голяма разлика в цената на едно такова лекарство? То ни излиза по-ефтино да ходим там да си пазаруваме.
9: Аз ви обясних, тъй като при нас тези лекарства се прави реизнос и те не остават в България.
0: Тоест, понеже производителите тук ще спечелят повече, като ги изнесат за Западна Европа, по тази причина и за нас ги
9: Дигат цената да е близка до западната цена, за да може да се продават. Да има все пак лекарства в България.
0: И какво е решението?
9: Иначе имате да знаете, че България има много мощни фармацевтични заводи. Едно от малкото неща, които останаха в нашата страна след социализма, това са фармацевтичните заводи. И в Дупница, и Софарма, и Булфарма, и в Разград.
0: Какво според вас е решението обаче в случая? Ако наистина чисто търговска е логиката на тези, които продават.
9: Значи, това трябва да го кажат специалистите, но за някои от нещата, които аз пряко работя с тях, например медицинието, лекарствата, за които много често говорите, особено лекарствата за онкопациентите. И толкова е просто. Защо трябва да търсим сложни решения? Прави се една платформа към Министерство на здравеопазването или към здравната каса, което е по-логично, защото парите са на здравната каса, които нямат нищо общо с Министерство на здравеопазването. Тук слушах министърката как говори за парите здравеопазване, здравна каса, като че ли са нейни, те не са на министерство, те са на здравната каса и това са вашите, моите и на всички останали българи парите здравната каса, към които държавата единствено задължение има да плаща за полицаи, прокурори, съди, пенсионери, ученици.
0: Да ви върна на мисълта ви, какво смятате, че може да се направи с парите от здравната каса, някакво да се централизира?
9: Прави се платформа. И ние си пазаруваме от платформата. Цената е ясна, достъпна, всеки един от вас влиза и може да я види всеки ден каква е цената.
0: Да, бях попадал и на други лекари, които имат същата идея като вашата. Тоест, една държавно дружество, може би, което да купува лекарства за всички на една цена.
9: Не, няма нужда да се прави ново дружество. Моля ви, съкън, не дейте. Към съществуващата, към здравната каса има прекрасни отдели, които са много наясно с проблема. Те просто създават, гледат и контролират. Няма нужда да идва мене да ме контролира в болницата как го пазарувам лекарството аз. Аз съм го купил от платформата и то се знае каква е цената.
0: Доктор Мазнеков, дълга, сериозна тема отваряме. Надявам се, че институциите чуват вашия призив и тази случка и ситуация да бъде отчетена.
9: Аз за това
0: отчетена.
9: Се включих най-вече, нали, точно за повдигнем тия въпроси, защото те са в полза на всички ни.
0: На всички
9: ни, точно така,
0: опира до нашето здраве и нашия джоб. Благодаря ви много за това включване, доктор Мазнеков.
9: За нищо, благодаря и аз.
0: Така, уважаеми зрители, ето как продължаваме.
10: Тази неделя очаквайте парите на държавата и разчетите на властта. Думата има Иван Ангелов от Прогресивна България. Стефан Вълдобрев празнува 10 години по-полека на морето. Най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя от 7.50 до 10 по BTV.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.
12: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
13: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дълга политическа седмица се очерта тази седмица в парламента. Освен решението за самолетите, най-сетне имаме и нов бюджет за година, която вече почти поотмина. В студиото е Иван Ангелов, заместник-председател на парламента от Прогресивна България. Добре дошли, господин Ангелов. И добро утро.
1: Добро утро.
0: Искам и се от всичките теми обаче да започнем, може би, с тази, която възникна във вчерашния ден, и то е кандидатурата на президента Йотова. Тя каза, че ще бъде кандидат за президент. Потвърдено. Не е нещо неочаквано, бих казал, но все пак ще даде ли Прогресивна България своята подкрепа за нея?
1: Седмицата наистина беше много натоварена, но бих казал продуктивна като цяло, и когато нещо завършва добре, всичко е добре. Колкото до кандидатурата на президента Йотова, очевидно президента Йотова се справя с функцията и задачите, които изпълнява в момента по възможно най-добрия начин. Една достойна кандидатура, силна кандидатура. А доколкото подкрепата, самата подкрепа от страна Прогресивна България, на различни партийни форуми се вземат тези решения, така че скоро време очакваме официално да излезе такова решение. Вярвам, че вие ще бъдете едни от първите, които ще бъдат информирани, когато това стане факт. Имам предвид конкретни решения по отношение политиката на Прогресивна България, свързана с предстоящите президентски избори.
0: Да, няма много време в интерес на истината. Трябва да бъде изкаран кандидат, ако ще предлагате свой кандидат или ако ще давате подкрепа. Тоест, да очакваме по-скоро да дадете подкрепа за външен човек или да издигнете друг?
1: Не се наемам предварително да дам каквото и да е крайно решение, тъй като това е политическо решение в политически формат, партиен формат, и ще се чуят различни мнения, ще се анализират различни ситуации и ще се вземе възможно най-доброто решение, сигурен съм.
0: Имате ли си зададен вече срок и кога ще се случат тези форуми, за които говорите?
1: Конкретен срок като точна дата нямаме, но съвсем скоро това нещо ще се случи.
0: Как ви звучат упреците? Обаче вчера на вашето място тук беше Христо Гаджев от ГЕРБ, който каза, че, перефразирам до известна степен, президента се е превърнал в ехо на управляващите. Това, което казват общо взето от Министерски съвет, отеква и в президентството. Има нужда от еманципиране, каза той.
1: Ами не бих се наел да отговарям на това от името на президента Йотова. Смятам, че тя има една последователна, достойна позиция, изключително богат, професионален, политически и житейски опит. Така че всякакви политически внушения и такъв тип провокации смятам, че не заслужават място в днешния ден.
0: Смятате, че е достойна да бъде следващ президент?
1: Тя се справя по един изключително добър начин с функцията и ролята, които са и в момента вменени.
0: Мисля, че до известна степен ми отговорихте. Сега да отговорите обаче на притесненията на хората. Ние показахме и във вчерашния ден. Има кметове около база Безмер, говоря за селата наоколо, които продължават да имат своите притеснения. Имаше хора, които излязоха на протест, макар и в дъжда. Как им отговаряте на тези хора? Ще преосмислите ли решението си? Може ли да бъде изобщо отложено това идване на въпросните самолети?
1: Конкретната ситуация наистина е сложна. Хората имат право да се притесняват. В същия момент пък наша е ролята да им обясним и да знаят, че място реално за притеснение няма. Какво се случваше преди и какво се случва сега? Нека да върнем лентата малко назад. Дълго време слушахме при разполагане на военни самолети на летище София, дълго време слушахме, че това било във връзка с някакво учение, че няма никаква нота, няма никакво искане, всичко било отдавна планирано, а всъщност се оказа, че не е точно така. За нас не беше изненада от самото начало, знаехме каква е истината, а съм убеден, че и голяма част от българите знаеха каква е. Може би единствено децата в, даже не в детската градина, в яслите, може би е имало някакво съмнение от тях относно пребиваването на тези самолети.
0: Добре, откъде идва лъжата тогава? Кой е залъгвал?
1: Въпросът тук е друг. Ние дойдохме с ясното послание, че ще бъдем прозрачни, че ще държим информирано обществото за всичко, което се случва, че ще водим една открита, независима, балансирана външна политика, такава, която да бъде от една страна, да ни представя в най... като едни надежни партньори, като едни стабилни партньори в стратегическите съюзи, в които участваме, и от друга страна пък да защитаваме националния интерес. И в същото време в този баланс ще даваме приоритет на националния интерес. Ето това правим. И...
0: Добре, кажете, откъде идваше тази непрозрачност тогава? Защото казвате, ето преди, че са ни заблуждавали ли?
1: Какво очевидно ни от притеснение за това как ще реагира обществото, очевидно от притеснение за поети ангажименти, които са поемани някъде, незнайно къде, докато сега няма такова нещо. Сега всичко е ясно. Нещо, което е много важно. Едно е да се базират такъв тип самолети цистерни на гражданско летище, каквото е Васил Левски край София, близо до 2-милионен град, европейска столица на България. Съвсем друго е подобни самолети да бъдат дислоцирани на
0: военно летище.
1: На военно летище, да, точно така. Разликата е огромна.
0: Добре, съгласен съм, разбира се, с разликата, но тук разликата идва и от възможността за зареждането на тези самолети. Доколкото разбрахме, причината е чисто логистична, защото трябва сега до авиобаза Безмер да се пренася някак горивото. Според, как ще се случва това?
1: Според нотата, основната цел на базирането на тези самолети тук е чисто логистична. Зареждането ще става извън територията на България.
0: Къде ще се зареждат?
1: Имам предвид, когато извършват някаква операция, тя няма да бъде на територията на България, тя ще се случва извън територията,
0: да,
1: на България.
0: Да, но те самите откъде ще взимат гориво?
1: Чисто логистични тези операции, няма никакво въвличане в някаква военна обстановка, в военен конфликт или каквото и да било. С други думи, гражданите трябва да бъдат спокойни, няма никакво напрежение, никакво място за притеснение. Това е поведение на една съвсем, как да кажа, надежна партньорска комуникация.
0: Има обаче съмнение за това заради думите на външния министър на Иран.

0: на петролните продукти, на нефта, на горивата, на икономическата ситуация в целия свят, не само в региона, включително и у нас.
1: А изпратихте писмо, нота през Външно министерство или как?
0: Доколкото аз съм наясно, от Външно министерство са поддържат непрекъснато комуникация по различни канали, разбира се.
1: И какво се казва в
0: тази... Че България не е агресивно настроена или страна, която влиза във военен конфликт или ангажирана във военен конфликт срещу Иран. Че България традиционно поддържа...
1: Писмено изявление.
0: Традиционно поддържа добри взаимоотношения и добри отношения с държавата Иран. Така че
1: това се случва с писмено изявление след взимането на решението в парламента.
0: Случва се по различни комуникационни канали. Не мога да си позволя да влизам в такъв тип детайли и подробности.
1: Запознатите обаче.
0: Това е специфична информация.
1: Добре. Ще търсим отговори от Външно министерство в такъв случай, но това, което казвате, всъщност е новина. Ако наистина след взимането на решението в парламента Външното ни министерство се опитало да се свърже с Република Иран.
0: Не казвам в точно кой момент се свързали, но тече такава комуникация между българската държава и Иран.
1: Така че да се каже, ние по никакъв начин не се намесваме във войната ви.
0: Разбира се, България не е ангажирана с каквато идея, военна или някаква друга инициатива, свързана с тази война. Ние не сме въвлечени във война, ние не участваме във военни действия, нито в каквито и да е активност.
1: Това, което казвате, е много важно. Но, кажете ми обаче, къде ще се зареждат въпросните цистерни? Аз отново се спирам на нещо, което изговорихме вчера с вашия колега Христо Гаджев, който каза, че проблема е въпросните цистерни къде ще се заредят с керосин, за да излетят и вече да зареждат изтребителите на американските.
0: Мисля, че това са технически подробности, които допълнително специалистите ще могат да се произнесат къде, как и по какъв начин ще се случват тези логистични операции.
1: Не сте запознат. Няма да е с цистерни, които да минават през лятото по магистрала Тракия.
0: Пак казвам, това нещо е работа на експертите, които ще се произнесат. Аз не се чувствам военен експерт и в такава степен, в дълбочина, за да мога да изпадна в такъв тип подробност.
1: Така, вие имате обаче поглед върху външната политика, член сте и на комисията по външните въпроси. Какво получава България в замяна? Това се извади веднага като въпрос. Добре, даваме разрешение да бъдат позиционирани американските самолети. Дойде едно благодаря от страна на президента Тръмп към премиера Радев. А нещо в замяна идва ли?
0: А защо трябва непременно да се говори? Аз станах свидетел през седмицата многократно и от страна на опозицията се говореше за транзакционна политика. Тоест, едва ли не се водят някакви преговори, в които ние искаме нещо конкретно да получим срещу нещо, което конкретно даваме.
1: Ама то тръгна от премиера Радев, който още в началото заговори, ще удължим да останат самолетите на нашето летище, а очаквам обаче, повдигнах въпроса за визите за щатите. Оттам тръгна темата.
0: Вижте какво, не бива да се бърка отстояване на национален интерес с транзакционна политика. Това е краткият ми коментар, иначе мога да развия
1: темата. Да, т.е. в момента какво правим? В момента, давайки възможност самолетите да престоят тук, не правим транзакционна политика, защитаваме национален интерес.
0: В момента, давайки възможност, разрешавайки на самолетите да бъдат базирани на военното летище в Безмер, България дава ясни сигнали на своите външни партньори, че тя е предвидима и сигурна страна членка в стратегическите съюзи, в които участва, и че международните договори, които са сключени, са за това да бъдат спазвани. Както многократно сме казвали. Има такъв сключен договор още през 2006 година, който по-късно 2016 година става безсрочен, и ние спазваме.
1: Да, хващам се за вашите думи за предвидима страна членка. А предвидима страна членка ли сме за Европейския съюз в такъв случай?
0: България,
1: и за нашите европейски партньори.
0: България в момента, след дълго време, бих казал в будна кома и политическа криза, политическа нестабилност, в момента България взема своето достойно място на картата на Европа, а и не само на Европа, и на целия свят. България вече има коренно различно отношение към нея, коренно различна политика. България излъчва сигурност, България излъчва стабилност, България излъчва предвидимост. Това е важното.
1: Предвидимост, добре. А само да ви изчета няколко неща. Отказ от помощ за Украйна, отказ от участие в

0: Коалиция на желаещите, настояване за изваждане на руски граждани от санкционните списъци на Европейския съюз, поздравление от Доналд Тръмп. Как ви звучи това? За кого е?
1: Както казах, недейте да смесвате транзакционната политика с отстояването на националния интерес. България в цялата си, както във вътрешен план, така и във външно-политически план, в момента се води от отстояването на националния интерес. Ситуацията е много динамична, изключително тежка. Поемането...
0: Само, че ви прекъсвам. Тези неща, които описах, за кого се отнасят според вас? За премиера Радев и за българската политика в момента?
1: Защо за премиера Радев? Премиера Радев е лицето на българското правителство като министър-председател и лицето на прогресивна България като председател на партийната структура.
0: Но описвайки всички тези действия са факт, нали така?
1: Това, което казвате, само по себе си е факт. Да, то да, е публично.
0: То е факт, но аз всъщност описвам действията на Виктор Орбан. Това е съвсем сериозно. Отказ от помощ за Украйна, отказ от участие в коалиция на желаещите, настояване за изваждане на руски граждани от санкционните списъци на Европейския съюз и поздравление от Доналд Тръмп. Всички тези неща се случиха в края на мандата на Виктор Орбан.
1: Първо, нека да не бъдем крайни и да използваме думи като отказ. Отказ. Аз не виждам някъде отказ, например, от помощ, а невъзможност в конкретната ситуация за помощ.
0: Не се включихме в коалицията на желаещите, дори и сред по-широкия кръг. Не говоря за военните действия, а говоря за по-широкия кръг от 40 държави.
1: Това само по себе си нищо не означава. Ние активно участваме в политиката на Европейския съюз. Виждате, че премиера Радев, както и други членове на правителството и външния ни министър, непрекъснато са канени и участват в различни форуми. Към момента правителството е преценило, че това е най-удачната политика във външно-политически план и затова не са дали такава заявка за невключване в тази коалиция.
0: Добре, ще ви задам простичък въпрос. Каква е външната политика на България в момента?
1: Външната политика, аз мисля, че го казах, външната политика на България в момента е балансирана и ориентирана към даване на такива сигнали, че България е сигурен, достоен партньор в стратегическите съюзи, в които участва от една страна и от друга страна отстоява националния интерес. Като превес, разбира се, в този баланс се дава на националния интерес.
0: Многопластова. Бихте ли нарекли?
1: Разбира се, че е многопластова. Външната политика е нещо изключително сложно занятие, което не е за всеки.
0: До голяма степен опира и до външна политика въпроса с Райнметал. Имате ли отговор вие? Защото аз не разбрах от тази ситуация през последната седмица. Ще има ли завод на Райнметал в България или няма да има завод за барути и снаряди?
1: Ще започна и ще ви отговоря директно. Сигналите не са много обещаващи към момента. Преди години този въпрос беше повдигнат от начало на преговорите, всъщност даде премиера Радев преди години, след което...
0: Много бащи има успеха. Спомням се, че и Борисов.
1: След което беше прехвърлена... Последващите дейности бяха прехвърлени към правителството на Борисов. Факт е, че се обещаваше или се твърдеше по-скоро, че има заложени пари в бюджета тогава. Оказва се последствие, че няма такива. Факт е, че съвместно дружество между Райнметал и ВМЗ няма такова. Факт е, че теренът, който е предвиден, не отговаря на изискванията и е неподходящ. Факт е, че липсват обществени поръчки, а в същото време пък са налице преговори с фирми като Главболгарстрой, Хидрострой.
0: Тоест, няма...
1: Все неща, които не са особено обнадеждаващи.
0: Да, разбирам. Според вас проблема идва по-скоро от къде? От забавяне. Това ли е проблема?
1: Чисто организационен характер.
0: Чисто организационен характер, защото аз си изварих един цитат на директора на Rheinmetall Армин Папергер, когато подписа някакво споразумение с тогавашния премиер Желязков. Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега. Невероятно е колко усилия положи вашият екип за това сътрудничество, заявява тогава той.
1: Очевидно голяма роля тук е изиграла и политическата криза през последните години и нестабилността в политическото управление на страната. Явно имало някакви разногласия, които са дали своето отражение и в тази посока.
0: Ще ми се да остане, може би, като последен въпрос ще за бюджета, но с една дума, как го определяте наистина този бюджет?
1: Този бюджет с една дума слага край на кризата с управлението на публичните финанси. И по един или друг начин обезсилва опозицията и я лишава от възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Именно това е и това и обяснява тяхното поведение към момента.
0: Много хора се вълнуват
1: критиките, които...
0: Критиките. Много хора се вълнуват от минималната работна заплата. Каква ви е идеята? Каква ще бъде новата формула, по която ще се случва тя от до година?
1: Вижте сега, този бюджет е бюджета, възможния бюджет. Бюджета, който гарантира сигурност и спокойствие за утрешния ден на българските граждани. Бюджетът, който въпреки всички трудности, всички предизвикателства, въпреки както във вътрешен план, така и в международен, защото това съвпадна както с продължаващата криза в специализираната военна операция или войната в Украина, така и с военния конфликт в Близкия изток, който виждате по какъв начин се отразява на световната икономика. Това естествено се отрази и тук, но независимо...
0: Хващам се за специализирана военна операция или война в Украина?
1: Ами, според някои, дълго продължаващия конфликт вече може да се характеризира и като война. Според официални източници говорим за специализирана военна...
0: Според вас.
1: Специализирана военна операция. На мен лично ми е много трудно да намеря разликата. По-скоро смятам, че това е една продължаваща специализирана военна операция.
0: Смятате, че е специализирана военна операция? 5 години?
1: Да, по официални данни поне е така. Сега, пак казах, някои я наричат война, други специализирана военна операция. При всички положения е военен конфликт, където загиват невинни хора. И това трябва да спре. Това трябва да спре. Ние отдавна сме заявили ясно позицията си, че това трябва да спре и трябва да се прекрати по дипломатически път. Не трябва да се подхранва дрънкането на оръжие.
0: Дрънкането на оръжие имате преди да не се дава оръжие на Украина?
1: Многопластово е посланието с подхранването на дрънкането на оръжие.
0: Един въпрос, той не е мой.
1: Така и в друга посока.
0: Един въпрос, той не е мой. Ако не се дава оръжие на Украина, как ще бъде спряна Русия да не я завземе цялата? Префразирам до известна степен въпроса, пак казвам, не е мой, той е на посланика на Германия у нас.
1: Вижте какво, в политиката по отношение на Украина има много неясноти към настоящия момент и много държави, които имат различно отношение в Европа конкретно и различно поведение спрямо военните действия в Украина. Но смятам, че всички се обединяваме около едно нещо. Не бива да загиват повече невинни хора, мъже, майки, деца. Това е нещо, което трябва да спре. И всички ние ще направим всичко, което е по силите ни и възможно това нещо наистина да приключи колкото се може по-скоро.
0: Да, избягах се от въпроса ми, но наистина, ако не се подкрепя нападнатата държава, как да се спре нападателя?
1: Когато говорим за подкрепа, трябва много внимателно да анализираме и да не се окаже в един момент, че ние сме въвлечени и активни участници в даден конфликт. Тоест, както споменах няколко пъти, външната политика е много специфична материя и тя не е за всеки.
0: И не е същото като да дадем на щатите възможност да позиционират самолетите си.
1: Това, че даваме на Съединените щати възможност да базират самолетите си, по никакъв начин не ни ангажира с пряко участие в каквито и да било военни действия.
0: Но взимаме страна.
1: Ние не влизаме в активни военни действия.
0: Не влизаме в активни военни действия, но взимаме, страна в конфликта. Нали?
1: Не, ние просто следваме договорните взаимоотношения с една приятелска държава, каквато е Съединените американски щати.
0: Да, благодаря ви за гостуването. Някак си тръгнахме отново обратно към самолетите и към войната. Щеше ми се да завършим с бюджета. Не ни остана време много за това, но ви благодаря за гостуването.
1: Аз също благодаря.
0: Разделяме се за реклами сега.
2: Тази неделя очаквайте най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя от 7:50 до 10 по BTV. Радио, за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Ей ти, шофьора!
6: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да. Точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
7: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
9: I feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
10: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.
12: Waking up and my mind starts running.

Здравейте! Днес в цялата страна времето ще бъде предимно слънчево. И въпреки, че към този час навън е хладно, в хода на деня предстои температурите да се повишават и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В столицата очакваме около 30 градуса, 33 в Пловдив, а във Варна до 28. След обед и облаци няма да липсват, но без валежи. А атмосферното налягане е близко до средното за юли. Утре обаче на места в планинските райони ще превали и прегърми. Вероятността за валежи намалява във вторник, а слънчево време ще преобладава до края на седмицата. Температурите, типично за този период, ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Такава е прогнозата, а тази неделя продължава с още интересни теми. Останете с нас!

0: Сега накратко ще ви представя една новина международна от последните часове. Няколко души са били ранени в Берлин, след като автомобил се е врязал в група хора. Това съобщиха от германската полиция. В германската столица е в ход мащабна полицейска операция в района на парка Тиргартен, след като превозно средство е блъснало множество хора. От полицията в Берлин съобщиха, че пострадалите получават медицинска помощ на място, но за сега не уточняват колко души са ранени. Органите на реда водят интензивно издирване за подозрени. Това предава Sky News. Повече подробности малко по-късно от нашия кореспондент Михаила Златкова. Ще се опитаме да я включим и да ни разкаже как е преминала вечерта в германската столица. Ние сега продължаваме на лятна тематика, уважаеми зрители. Всяко лято си има обичайни за подозрени. Съвсем буквално говоря. Просто с тях винаги нещата стават по-полека, забавят се и така вече много години. Част от тези хора е именно Стефан Вълдобрев, с когото ще разговаряме сега. Той е в Созопол, доколкото разбирам, и казваме едно хубаво добро утро да има. Надявам се, че се чуваме.
1: Бо, чуваме се перфектно. Здравейте на всички.
0: Да, привет, привет. От колко време си в Созопол? И така ли преминава лятото за сега?
1: Лятото, да. Аз лятото обикновено съм в Созопол. Аз и зимата съм в Созопол. И пролетта и есента. Някак си есента и пролетта и зимата е малко по-приятно, защото Созопол си е само за тебе. Но сега пък е, споделяш го с много хора. И концертите са многобройни и по-добре е да има хора.
0: По-добре да има. И ти си част от тях. Колко време си на морето вече?
1: Месеци нещо, обаче то е постоянно движение. С нощи късно се върнах от Стралджа, преди това Пирдоп, преди това бяхме другаде. Края на седмицата заминавам при Морско Китен, после Варна, остров Света Анастасия, Емона. Постоянно движение. Но е много хубаво, че си така ситуиран тук по морето и от тук са ти пътуванията.
0: Това е твоята столица в момента, доколкото разбирам. Колко песни си написал на морето? Вчера се замислих. Имаш ли всъщност такива?
1: Последните два албума, Жълт кот, целият албум бях тук зимата. И след това Удивителни въпросителни също тук го мислих. И сега в момента новия проект Акустиката на България, повечето неща тук съм ги мислил, да. Благодаря ти, че ми го задаваш този въпрос, защото аз не съм си го задал, но ето виж как се оказва, че напоследък тук ги ми са песните.
0: Ето една география.
1: Стават такива свободни.
0: География на музата се очертава.
1: Много, точно, много хубав израз, браво.
0: Аз, понеже отвори тема за предстоящия албум, кога да го очакваме? Това е един проект на 4 години, 5, колко станаха?
1: Като идея е много повече, поне 6-7-8 години. Като реализация е от миналото лято. Обиколихме 12-13 от общо 26 места. Предстоят тази година още. И се надявам до края на годината да сме го записали и в началото на следващата, може би на пролет, да го представим.
0: За зрителите, които не се досещат,
1: аз също нямам търпение, защото става много хубаво.
0: Подскажа, вие записвате новите си парчета, новите си песни с обичайните заподозрени на интересни, популярни, понякога може би не толкова популярни забележителности из България. И някои от тях са на морето, нали така?
1: Някои да, повечето. Общото между тия всички места е, че аз съм емоционално свързан с тях. Пътя ми, живота ми е свързан с тях. Аз ги обикалям толкова много време и попивам енергията, красотата, съзерцавам, мисля и реших, че вдъхновявам се от тях и реших, че ще бъде хубаво да ги запечатам в звук, не в снимки, както обикновено правим, а просто всяка една песен да бъде записана на това място. И вътре в песента, с микрофоните, ние да запечатаме реверберацията, акустиката на това място. И след това аз ще издам и една книга и в тази книга ще опиша всяка песен какво ме свързва с мястото, защо съм го избрал, какъв е мотива. Снимаме и документален филм. Очертава се нещо много красиво.
0: Кога
1: и може
0: да
1: би най-мащабното и най-вдъхновяващото нещо, което до сега сме правили. Живот и здраве до година пролетта.
0: До година пролетта. А ние в момента, само да кажа на нашите зрители, че показваме част от клипа Красота, последната песен, която издадохте. В Белоградчик я направихте. Там я заснехте.
1: Не, в Бълчик, в Двореца. Бълчик в Двореца, а Белоградчик предстои
0: Бълчик, до края на годината. Извинявай, лапсус направих.
1: До сега сме минали Бълчик Двореца. Да. Солниците в Провадия, Варна, Римските терми, Текето, тук Бекликташ наблизо, в Стара Загора също няма
0: начин.
1: Пловдив, античния театър, Базиликата, Хераклея, Синтика, Гоце Делчев, Ковачевица, Никополис, Атиструм, Арбанаси. Много места обиколихме и предстоят още толкова. И всяко място си има някаква собствена такава магия. И ние запечатваме в звука. И наистина е много вдъхновяващо. Много.
0: Подарявам ти този израз, география на вдъхновението. Ако можеш някак да си го ползваш, но така изглежда, че...
1: Благодаря ти.
0: Ще изглежда този албум, който подготвяте.
1: Много е хубав, наистина.
0: Кажи ни за този концерт, който предстои на Света Анастасия. Защото там ще празнувате 10 години от песента По-полека. Честит рожден ден, да пожелаем на това парче, защото то е наистина голям хит.
1: Да, благодаря. Благодаря. А не само там, ще направим един софийски концерт седмица по-късно. Остров Света Анастасия е на 8 август, а пък софийския е на 16 август, на София Съмърфест. И на тези два концерта някак си един малък празник. Ще отбележим 10 години от излизането на песента По-полека, която аз на тая песен дължа много. Тя ме свързва много с хората. Няма да се уморя никога да я пея и да виждам хората как се вълнуват и как я пеят. И бях забравил, че са 10 години, някой ми напомни и решихме, дайте да направим нещо малко по-специално. И по-специалното е, че ще сложим вътре до нас на сцената една кутия такава. Представи си картонена кутия с процеп.
0: Пощенска.
1: И всеки, който дойде на концерта, предлагаме да си... като пощенска картонена кутия. Хората, които идват, да бъдат подготвени да са си написали на лист и с молив или с химикалка, да са си написали лична история, свързана с тази песен. Да я пуснат вътре в пощенската кутия. Накрая на лятото ние ще съберем обичайните заподозрени, ще прочетем всички писма и най-доброто, така най-любимото по-скоро, те всички ще са добри, аз съм сигурен, но най-любимото, най-оригиналното, ще изберем победител и ще го поканим на една вечеря с нас петимат. И в София ще направим тая вечеря и ще разказваме още интересни истории с победителя, ще дигаме на здравици и така. Така че заповядайте, ще видите, остани на сцената до нас. Тук в Созопол направихме за първи път това с кутията. Тя се напълни още първата вечер. Представям си какво ще е на следващите вечер.
0: Ще има да четете дълго време. Изкушаваш ме сега да те попитам, коя е твоята история с По-полека?
1: Знаеш ли коя е моята история с По-полека?
0: Коя?
1: Не съм го казвал до сега. Моята история е, че когато песента излезе, юли месец излезе, и буквално след това тръгна така по радията, още в началото. Буквално след това имахме първи концерт, едно участие в Стара Загора на езерото Загорка. Аз толкова не бях убеден в тази песен, в силата и въобще в потенциала й, че когато започнахме, тя беше шеста подред. И караме. И когато наближи в края на петата песен, аз се обърнах назад към барабаниста и му казах: скипваме. И той така ме погледна очудено, как скипваме. Викам: не. И я прескочихме. На първото участие, когато пяхме тая песен, просто не изпяхме. Защото не бях убеден, че е хубаво.
0: Неочаквана история. Оставям я за финал на нашия разговор. Много ти благодаря за това включване. И освен да ти пожелая много слънчеви такива дни, че в София тази сутрин беше доста хладно и последните изобщо утрини. Хубаво лято!
1: О, да, преди две вечери аз бях и беше наистина студено и настинах. Но сега сме вече на морето и всичко е наред. Чао от мен, поздрави на всички!
0: Чао, чао, чао. Много, много се радвам, че успяхме да включим Стефан Вълдобрев. Ние оставаме сега на морето, защото 86-то издание на плувния маратон Галата Варна се провежда днес в морската ни столица. Това е най-старото плувно състезание от този род у нас. Провежда се всяка година от 1939 насам. Как се развива тази годишното състезание? Сега ще разберем от Йордан Фотев. Данчо, здравей!
2: Добро утро от Варна. Аз се намирам на борда на един от плавателните съдове, които осигуряват сигурността за пловците. Започна преди около 10 минути плувният маратон. Виждате ги в момента. Плуват от Галата до Варна. Близо 5 км трябва да изминат, за да стигнат успешно на финала. Тук при мен е Камен Кокуров, който е организатор. Господин Кокуров, колко участници тази година има? Как е осигурено всичко?
3: Добро утро на зрителите на BTV. Преди 7 минути стартира 86-то издание на традиционния плувен маратон Галата Варна. Стартираха 256 участника от 8 държави.
2: Времето е добре?
3: Перфектно време. Температурата на водата леко падна заради западния вятър, около 20-21 градуса. Вълнение на морето 1 бал. Скорост на вятъра 3-4 метра в секунда. Както виждате, всички осигурителни сили са по места. Това е най-безопасно, най-осигурения маратон, който се прави в България. 6 гребни лодки, 7 бързоходни лодки, една яхта, която, както вижда, може да покаже оператора, за първи път яхта Хигия от Медицинския университет Варна е лидираща лодка на пловците.
2: Добре. За колко време трябва да завърши първият?
3: Нормално при това време очакваното финиш на първия пловец е между 45-та и 50-та минута. 100 минути след финала на първия пловец се закрива маратона.
2: Добре, това е от тук, колеги, разбрахте 86-то издание на плувният маратон Галата Варна започна. Пловците вървят успешно отново към студиото.
0: Данчо, благодарим ти. Успех на всички, които се включват днес в състезанието. Ние се връщаме обратно към тази международна тема, за която ви казах преди минути, уважаеми зрители. За пострадали след като автомобил се е врязал в група хора в Берлин. Сега имаме връзка с нашия кореспондент Михаела Златкова в Берлин. Здравей, добро утро. Можеш ли да ни кажеш повече, ясно ли е кой извършителя, какви са мотивите, има ли дори загинали?
4: Здравейте, да, за съжаление има една загинала жена, която е загинала още вчера вечерта на самото място в следствие от тежки травми. Има към този момент 16 ранени, като между около 4 човека все още има опасност за живота. Надяваме се тази бройка, разбира се, да не се повиши. Това, което се знае към момента, че извършителят е 21-годишния Абдул Б., който е познат на полицията. Преди няколко месеца той е бил в затвора и е излязъл. Вчера вечерта е бил претърсен неговия дом, където той живее с своето семейство и с сестрите си. Това, което трябва да знаем към момента, че Абдул Б. Все още не е заловен. В Германия, тук в Берлин, през цялата вечер се провежда мащабна полицейска акция. Преди 2 часа в платформата X полицията в Берлин излезе с апел към всички граждани, които знаят нещо, евентуално са заснели нещо или са видяли нещо, да се свържат веднага с тях. Също така в интернет е пусната и снимка на самият Абдул, така че ако евентуално някой може да се сети да го е видял някъде, веднага да се свържи с полицията и ако някой го забележи, да не се приближава към него, защото не се знае, той евентуално може да бъде въоръжен. А какво всъщност се случи вчера? Аз също самата бях на Прайда в Берлин. Всяка година участвам в Прайда в Берлин. Това е едно от най-големите прайд шествия в Европа. Всяка година тук се събират над 500 000 души, а тази година това трябваше да бъде най-голямото прайд шествие в Берлин, което трябваше да се състои в рамките на 2 дни, но разбира се, за съжаление, това не се случи. Какво всъщност се случи вчера? Всичко се случва в 10 часа вечерта, когато бял ван навлиза в парка Тиргартен, който се намира между Потсдама плац и Бранденбургската врата. Той се вряза в група хора и след това се забива в едно дърво. Това, което трябва да знаем към момента, че на този етап същинското шествие вече е приключило. Тоест, големите цветни платформи, които минават през целия център на Берлин, всичките хора, всичко е приключило и цялото шествие, цялото веселие, така да се каже, се изтеглил към Бранденбургската врата, където в този момент има организиран концерт. Освен концерта на Бранденбургската врата, точно в този момент има и много места, където хора празнуват в самия парк, в Тиергартен, където се случва и самото нападение. И именно точно там е влязал този Иван, влязал се в хората, които са се събрали, за да отбележат един много цветен повод в Берлин.
0: Михаил, аз съм изненадан наистина от това, защото Берлин има славата на изключително либерален град, но ето и такива инциденти се случват. Надяваме се да бъде заловен скоро извършителя. От теб ще очакваме повече информация в обедните новини. Благодаря ти за включването сега. Разделяме се за кратки реклами сега, уважаеми зрители.

0: Време е за най-интересното от света на спорта и Станимир Атанасова вече е при мен. Не искам да губим никакво време. Много записки имаш тук.
1: Не цели много.
0: Три изречения.
1: Записвам си само имена, защото много често ги бъркам и предпочитам там да не рискувам. Привет, драго ми е да се видим и да си говорим за спорт и за хубави теми. Въпреки че световното отмина вече преди седмица горе-долу.
0: И сега се разнася ехото.
1: Все още да, под вълнението на емоциите от световното първенство, но световните шампиони в лицето на Испания. Един страхотен мащабен, така едно мащабно посрещане има сътвориха заслужено в Испания, в Мадрид. Имаше толкова много хора на площада.
0: Така като го каза, ли че си за кого си стискала палци?
1: Категорично. Аз никога не съм криела, че симпатизирам на Меси като футболни качества, но никога не мога да бъда за него и за отбора, в който играе. Това казва достатъчно според мен. Но в тази цялата връзка, освен мащабното посрещане, което им направиха, футболистите пяха, беше изключително емоционално, хубаво. Голяма част от тях бяха си подготвили специална песен. Имаше един футболист, Марко Корея, така много интересен, много любопитен, не само заради това, че пее. Той пее, ето виждаме вече, свири, виждаме на барабани или поне се опитва, но пее една песен, която така е много емблематична вече за него. Феновете я пеят много простичка, но много разпознаваема. И също защо разказвам тази цялата история. Виждаш визията му, начина по който изглежда през годините.
0: Да, прическата е запомнища.
1: Точно така. През годините много често така търпеше и критики и продължава да търпи, може би, до тази седмица, заради начина по който изглежда. Защото самата аз съм си казвала, добре бе, защо не се пострижи, защо изглежда по този начин. Оказва се, че всичко си има история и тя е свързана с неговия най-голям син Матео, който е с аутизъм. И всъщност каква е причината? Когато Матео гледа матч на баща си, в морето от футболисти и играчи, които са същите екипи като този на неговия баща, това е по-лесният начин да разпознае своя татко.
0: По косата.
1: Голямата коса, която му дава възможност той веднага да намери баща си. И всъщност в този момент поне мен веднага ме накара да си дадем сметка колко лесно сме готови да критикуваме, да търсим причините, а всъщност има много по-основателна. И тя е свързана с това, че вместо да върже косата си, вместо се постриже, той държи по този начин, за да може Матео, който пак казваме с аутизъм, да го открива бързо. Споделя през колко много трудности са преминали през годините. И всъщност, знаеш ли, той от този сезон ще играе в Реал Мадрид. Представяме си колко много пари печели този човек, но за него не са най-важното парите. Първото, което задава във всеки един клуб, в който отива, първият въпрос, който задава е: ще има ли къде детето ми да учи? Учи в адаптирано училище, което да се грижи за него, да провежда своите тренировки, своите занимания в нормален вид, защото казва, че това е основното, което променя живота им през годините. Начина, по който те организират своите почивки, своите ваканции, за да може Матео, който знаем, дечицата с аутизъм са различни, по-страниящи, много по-трудно допускат хора, да може Матео да се чувства добре. Така че една история, която ни доказва, че не трябва да съдим прибързано по корицата. Точно така.
0: Да.
1: Една много вдъхновяваща история за Кокоре, за неговото семейство и за това, че вече е световен шампион.
0: Не знаех, Мира. Наистина много любопитно. Признавам, че аз си зададох въпроса, как не му пречи косата, докато играе.
1: Точно така, да. Всички сме си го задавали този въпрос. Всеки си е питал, защо излежаш по този начин, по дяволите. Нали? Който каже, че да. Се е питал, ще излъже според мен. И в момента, в който разбираме какво се крие за тази коса и за цялата му житейска история, може би момент за смирение и за примиряване, че трябва да не съдим по корицата.
0: 10 секунди имаме.
1: 10 секунди. Мога да кажа, че предстоят много спорни неща. Казваме тогава накратко, другия петък Дакота Дичева, която има български корени, ММС състезателка в ефира на Voyo BG, онлайн на платформата ни. Момичето, което продължава да побеждава навсякъде и всички, като истинското чудо я определят специалистите. Момичето, което винаги излиза на ринга с българското и британското знаме, така че по Voyo да я гледаме, да я подкрепим. 15 победи има на ринга, нито една загуба.
0: Стискаме и палци. Определено не изглежда без ръкавиците толкова опасно.
1: Изглежда много симпатично до момента, в който не я видиш на ринга, според мен.
0: Благодаря ти много, Мире. Сега ние продължаваме към една следваща тема. Уважаеми зрители, зеленчукопроизводителите излиза днес на протест. Се оказва срещу нерегламентирания внос на ниски цени от трети страни. Земеделците се заканват да блокират пътя за Маказа при Хасково, село Конуш. От Мария Георгиева ще разберем повече. Мария, здравей!
2: Здравейте, колеги. Да, действително, ние сме на пътя за Маказа. Изключително интензивен е трафикът днес, особено в почивните дни. Знаете, че много български и румънски туристи избират точно този път за Гръцкото море. След по-малко 45 минути тук ще има пътна блокада. Земеделците от Хасковско излизат на протест заради цената на ето тези хрупкави краставички тип корнишони, които според тях се изкупуват в момента на безценица, а причината е евтиния внос. Така ли е наистина? Сега от тях ще разберем дали е така. Добро утро.
3: Добро утро. Значи за евтината изкупна цена допринася неконтролирания внос, който е от много трети страни. Там не се контролират пестицидите, с които пръскат, сторовете, които турят и отсърват българската продукция.
2: Да кажем в момента колко ви струва на вас продукцията, как я изкупуват и колко ви струва реално?
3: Изкупувате на 50 цента. Което е твърде ниско спрямо торовете, препаратите, работната ръка.
2: Цялата продукция ли се изкупува?
3: Не. Избират си най-доброто качество. Като има, нали, голям внос и там вече преработвателите ни извиват ръцете.
2: Благодаря ви. 10.30 е протеста. Пак казвам за всички, които са тръгнали днес към Гръцкото море. В този час пътят при Хасковското село Коно ще бъде блокиран. Алтернативният маршрут е през село Мост, така че всички, които пътувате натам, имайте в предвид, защото към момента протестиращите не знаят колко време ще останат на пътя.
0: Важна информация от Мария Георгиева за всички, които пътуват към южната ни съседка и за зеленчукопроизводителите и техните искания, дано и те успеят да бъдат чути от властта. Така се разделяме, уважаеми зрители. Така бързо премина и днешния неделен ефир. Ще се видим с вас отново следващата събота. Започваме отново в летен режим малко преди 8 часа. От мен, освен да ви пожелая една успешна, слънчева и по-топла от предходната седмица, какво друго. Така че хубав ден също така.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Radio.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: кажа не.
1: Жертва и 16 ранени, след като кола се вряза в множество на Прайда в Берлин. За подозренията избягал, в ход е мащабна издирвателна акция. Предаваме на живо. София е потърсила контакт с Техеран след решението за американските самолети в Безмер. Какъв е отговорът? Фермерска блокада на пътя за Маказа заради неконтролиран внос на евтини зеленчуци от съседите. Жест на признание и подкрепа сините фенове с послание към футболната легенда Любослав Пенев. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Терор в Германия, кола се вряза в тълпа на Берлин. Прайд. Млада жена загина, още 16 са ранени. Нападателят успява да избяга и се издирва в ход е мащабна полицейска операция.
2: Около 22 часа вечерта бял автомобил се вряза в множеството край Бранденбургската врата. На мястото се провежда традиционният LGBT Pride, присъствието на над 2200 полицаи в района. След като минава през тълпата, автомобилът се удря в дърво, а водачът бяга. Млада жена загива при атаката, още 16 души са ранени, част от тях тежко. Събитието е отменено, а на присъстващите е наредено да се евакуират. Колата по-късно е открита в близкия парк Тиргартен. Извършителят е установен. Това е 21-годишният Абдул Б. Полицията извърши обиск в дома му.
3: Той заподозрян е известен на полицията като член на ислямските среди в Берлин и издирването на това лице продължава с пълна скорост.
2: Преди два месеца Абдул Б. е освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници. Мотивите му за сега остават неясни. Полицията работи и по версията да е имал съучастници. Кметът на германската столица отбеляза бързата реакция на медицинските екипи и полицията.
4: Мога само да кажа, че Берлин, като град на свободата и многообразието, ще продължи да устоява и да заявява ясно своята позиция. Няма да позволим на никого да ни отнеме начина на живот или начина, по който живеем заедно.
2: Властите обещават разследването да разкрие извършителите.
1: Те искаха да се отнасяме един към друг с доброта и толерантност. Това е атака срещу нашето общество.
2: Денят на Кристофър Стрийт се провежда в Берлин от 1979 година и привлича стотици хиляди от цял свят.
5: Това е много тъжен ден. Много е тъжно, че днес тук се случи такъв трагичен инцидент. Беше много, много красиво шествие и страхотно събитие. Имаше много прекрасни артисти, които направиха деня ни пълноценен и радостен, отразявайки това, което представлява тази общност.
2: Районът остава отцепен и в ход е мащабна полицейска операция.
1: С последна информация от Берлин, сега на живо кореспондентът на BTV Михайла Златкова. Здравей, Михайла. Какво се случва в този момент на мястото и продължава ли издирвателната акция?
6: Здравейте, скъпи зрители! Намирам се точно на мястото, където е кулминацията на Берлинското прайчествие, а именно площада пред Бранденбургската врата. Както сами може да видите, процедурите по разчистването вече започнаха, на атмосферата е изключително тягостна. А именно точно на метри от мен тук, в парка Тиргартен, е и мястото, където вчера се случи нападението. Районът към момента е отцепен, а издирването на мъжа продължава. Полицията пусна и негова снимка. Той е с слабо телосложение, висок е около 1,90 м, с черна коса. Смята се, че е облечен с черен свитчер с качулка и носи бял панталон.
1: Михайло, разследващите излязоха с призив за съдействие и указания към гражданите. Какви са те?
6: Да, Берлинската полиция и прокуратура помолиха всеки, който знае нещо във връзка с извършителя, който може да даде някаква информация за неговите мотиви или за неговото местонахождение, веднага да се свържи с местната полиция в Берлин.
1: Михаил Златков за реакцията на германските власти след атаката в Берлин с нощи. Благодаря. У нас политически сблъсък за бюджета. Вторите в парламента ще атакуват план сметката пред Конституционния съд. Управляващото мнозинство защити разчета като единствен възможен.
0: Бюджет 2026 е възможният, казват управляващите. В студиото на тази неделя по BTV заместник-председателя на парламента Иван Ангелов заяви, че гарантира, цитирам, сигурност и спокойствие.
7: Този бюджет с една дума слага край на кризата с управлението на публичните финанси. И по един или друг начин обезсилва опозицията и я лишава от възможността да се оправдава с липсата на бюджет.
0: Вторите в парламента обаче контрират план сметката е, цитирам, противоконституционна.
8: За съжаление, няма нито една сфера, в която да можем да подкрепим това правителство. Да са направили нещо

0: тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, поне това, което в Панорама чух, че инициативен комитет ще издигне, не съобщи вице-президент, с който си остави отворена врата за тея, които ще я подкрепят, и на практика с нейната кандидатура тя обедини всички леви, социалисти.
1: Очевидно президента Йотова се справя с функцията и задачите, които изпълнява в момента по възможно най-добрия начин. Една достойна кандидатура, силна кандидатура. А доколкото подкрепата, самата подкрепа от страна Прогресивна България, на различни партийни форуми се вземат тези решения.
2: Предстои да станат ясни останалите кандидатури за Дондуков 2.
3: София потърсила контакт с Техеран по казуса с разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Това стана ясно от думите на заместник-председателя на парламент Иван Ангелов в ефира на тази неделя по BTV. България поддържа комуникация с Ирана. Операциите на самолетите цистерни ще се извършват извън територията на нашата страна, каза още депутатът от Прогресивна България.
1: България не е враждебна на Иран страна. Още тази седмица уведомихме Иран в това, че ние не вземаме каквато и да е позиция анти-Иран, срещу Иран. Ние не участваме в този военен конфликт.
4: А изпратихте писмо, нота през Външно министерство или как?
1: Доколкото аз съм наясно, от Външно министерство поддържат непрекъснато комуникация по различни канали, разбира се.
3: Най-мащабната евакуация след Втората световна война се извършва във Франция заради огромните пожари. Само в областта Жиронд над 220 000 бяха принудени да напуснат домовете си. Това са и най-големите пожари за последните 8 десетилетия. Евакуираните се настанявани в спортни зали и училищни салони. В гасението се включват и военни подразделения. В битката с огнената стихия са ранени десетки пожарникари в Испания. Е обявено извънредно положение. Там до сега са изгорели 1 милион и 300 хиляди декара гори и насаждения. У нас протестна блокада на пътя за граничен пункт Маказа. Фермерите се обявяват срещу нерегламентирания внос от Турция и Северна Македония. Репортаж на Мария Георгиева.
5: Златко Латунов се занимава с земеделие вече 20 години. Сега отглежда 4 декара краставици сорт Корнишон. Средно по 700 кг е добивът на ден. Бере вече 10.
6: Първото качество е 6-9 см стандарт. Това е първото. Това е екстра. Вече второто е до 12 см, за което няма пазар, никой не го иска. И сме принудени да го даваме на животните или да го фърляме в канавките.
5: Всеки ден Златко Латунов изхвърля поне 200 кг, а цената, на която продава останалото, не покрива разходите му, оплаква се производителят.
6: Изкупната цена е между 50 и 60 цента на килограм. Това е унищожителна цена за нас. Субсидията ни е 100 евро на декар. Значи за 4 декара вземем 400 евро, което нищо не покрива.
5: В същото време вносът от Турция и Северна Македония подбива цената.
6: Вноса срива всичко българско. Внася се, нали, и готова продукция в буркани, откъдето, нали, чувам, че 72 цента едва готов буркан.
5: С искане за спиране на нерегламентирания внос на пътя за Маказа излязоха десетки производители от Хасковско.
7: Цена нямаме. Цена и нямаме. Те от чуждите държави внасят в България.
8: Но, защо? Не може да хванем работници. Надницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана. Цялото семейство берем.
5: Блокадата спря трафика към Гръцкото море и за кратко образува километрична колона от коли. А като извинение, протестиращите подариха на шофьорите част от продукцията, заради която излязоха на пътя. За BTV новините от Хасково, Мария Георгиева.
3: Сигнал до BTV за продажба на продукти за сексуална стимулация от вендинг автомат със свободен достъп денонощно. Проверка на Агенцията по лекарството установи, че предлаганите продукти се отпускат само с рецепта, а наподкрили липса на фискално устройство и неотчитане на продажбите.
9: Денонощно пред входа на нощен клуб и без контакт с търговец или фармацевт. Този автомат в центъра на Слънчев бряг предлага интимни продукти и артикули.

0: за сексуална стимулация. Върху машината има надпис 18+, но не се забелязва механизъм, който да проверява възрастта на купувача.
1: Те се продават единствено и само в аптека, и то по лекарско предписание. Основната съставка на това нещо, което се продава, защото то не може да бъде наречено лекарство, е силденафил, поне така изглежда от неговото описание.
0: Проверката на Изпълнителната агенция по лекарствата установи, че в България няма разрешени за употреба лекарствени продукти с търговските наименования, изписани върху автомата.
2: Разрешените за употреба в Република България лекарствени продукти, съдържащи силденафил, се отпускат само по лекарско предписание, поради което не могат да се продават чрез автомати.
0: Съдържанието на продуктите от вендинг машината може да установи единствено лабораторно изследване.
1: Специално за тази молекула може да се стигне включително и до живото застрашаваща хипотония.
0: Проверката на приходната агенция установява и фискално нарушение.
3: Липсва фискално устройство и неотчитане на продажбите. Търговецът е призован да се яви за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
4: На вендинг машината няма посочен телефон на фирмата, която го е поставила.
5: Правим опит да купим един от тези продукти. Вендинг машината не работи.
0: Към момента не е ясно дали автоматът е спрян от оператора или е преустановил работа след сигнала от BTV. Машината се намира на частен терен и за нея не е издавано разрешение, заявяват за BTV от курортен комплекс Слънчев бряг АД. Местното звено на РЗИ също не успява да установят стопанина и затова искат съдействие от МВР. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
6: Следва специална среща с едно изключително дете. Той е само на 5 години, но вече знае всичко за географията. Разхожда се виртуално по света, сякаш си у дома. Може да чете, знае столиците на държавите и е шампион по ментална аритметика. Но нищо детско не му е чуждо.
7: Аз се казвам Миро и живея в село Зверино.
8: 5-годишният Мирослав Цветанов е страстен любител на научно-популярните четива.
7: Буболечките се крият тъмно. Те живеят под важни дънери. Това тук се наричат ларви. Снимайте картината.
8: Познава държавите и техните столици. Знае какви животни има в Австралия и защо не могат да се срещнат пингвините и белите мечки.
7: Защото пингвините живеят на юг, а полярните мечки на север.
8: Да чете за скъпоценните камъни и да ги разпознава е новото му хоби.
7: Това е обсидиан снежинка. Това се наричат ясписи.
8: Когато е на 2 години, вкъщи се изумяват от паметта му. Започва да разпознава всички марки коли, разказва майка му.
9: Просто гледам, когато той прояви любопитство към една тема, да го подтиквам и просто да му давам информация в тази насока.
10: Миро е най-малкият ни читател, който може да чете сам, изключително любознателен.
7: Тия купи ги спечелих от ментална аритметика. Тази за 7 минути трябва да реши 100 задачи. 12.
11: Плюс 6.
7: 18.
11: Минус 5.
7: 13.
8: Иначе Миро е като всяко нормално дете. Обича да кара колело, да се забавлява с приятели, да лови боболечки и бръмбари.
11: Баба какво казва вкъщи?
7: Че аз съм по-умен от нея.
8: За BTV новините, Маргарита Стефанова.
6: Над 250 души на 86-тото издание на традиционния плувен маратон Галата Варна. Това е най-старото подобно плувно състезание у нас. Над преварата води началото си от 1939 година. От тогава до сега не се е провеждала само веднъж през 1944 година. Стартът днес е даден от местност Карантината край нос Галата, а пловците имат за цел да изминат около 5 км до финала на централния плаж до Втора Буна. Участниците са от 10 държави. Феновете на Левски, трогателен жест към легендата на българския футбол Любослав Пенев. В 60-та минута на двубоя с Локомотив София, чийто треньор е именно Пенев, привържениците на сините издигнаха транспарант в негова подкрепа и скандираха името му. Любослав Пенев, легенда на българския футбол и ЦСКА, продължава битката си с тежко онкологично заболяване, докато съвместява лечението с работата си начело на Локомотив София.
12: Искам да благодаря на всички фенове, на нашите фенове, на феновете на Левски за човешкото отношение, за тази подкрепа и уважение, което показаха към мен. Благодаря още веднъж.
6: Това се разделяме. Алис Борисова ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: шофьора.
1: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
4: Take them off.
5: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
6: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Времето днес е слънчево, само с временни увеличения на облачността след обед. Валежи обаче не се очакват. И въпреки, че утрото беше сравнително хладно, вече усещаме влиянието на вятърът от югозапад, който в хода на деня ще повиши и температурите. Очертава се максималните стойности да достигат 33 градуса на места. В София очакваме до 30 градуса, 33 в Пловдив, а във Варна около 28. Атмосферното налягане е близо до средното за месеца, като през деня изгледите са слабо да се понижи. Предимно слънчево време обещава прогнозата и по морето. Максималните стойности там между 26 и 28 градуса, а морската вода е между 22 и 25 градуса. Много слънчеви часове се очакват и в планините. Вятърът там е слаб от югозапад, а по високите части умерен от северозапад. Температурите там между 16 и 24 градуса. В понеделник ще бъде слънчево до обед. После над планините предстои да превали за кратко. Възможно е и да прегърми. През следващите дни ще преобладава слънчево време, а вероятността за валежи е много малка. Температурите ще се повишават още, като очакваните максимални са между 30 и 35 градуса, с малко по-ниски стойности по Северното Черноморие. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Левски се завърна на върха на FBET Лига след обрат в последните минути срещу Локомотив София. Сините стигнаха до успех с 2 на 1 над столичните железничари. Феновете на Левски се отличиха с подкрепата си към Любослав Пенев.
1: В 60-та минута феновете на Левски скандираха името на Любослав Пенев, който води битка с тежко онкологично заболяване. Сините привърженици издигнаха и транспарант в негова подкрепа.
2: Искам да благодаря на всички фенове, на нашите фенове, на феновете на Левски за човешкото отношение, за тази подкрепа и уважение, което показаха към мен. Благодаря още веднъж.
1: На терена, още в 11-та минута, Локомотив София беше напред в резултата. Но след консултация с ВАР, попадението не беше признато заради игра с ръка. В 63-та минута столичните железничари отново имаха аванс в резултата след гол на Спас Делев. Левски успя да постигне пълен обрат чрез Рейналдо и Сержиньо, който беше точен в 82-та минута.
3: Лошо започнахме в мача в първите 10-15 минути. След това мисля, че показахме друго лице. Второто полувреме също не започнахме добре. Впоследствие се коригирахме и мисля, че създадохме добри положения. Отборът реагира бързо.
2: Още по-рано да отбележим гол. Започнахме мача, т.е. и двете полувремена много добре. Защо ние се представихме добре през целия матч?
1: В сряда Левски гостува на Университетя Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.
0: ЦСКА 1948 записа първа победа за сезона и загря за европейския реванш срещу Спартак Търнава във вторник. Сблъсък, който ще може да гледате пряко по BTV от 20 часа. Иначе тимът на Александър Александров спечели с 2 на 1 срещу гостуващия Ботев Враца. В Бистрица Флориан Крепс откри резултата за домакините, а Мартин Петков изравни след малко повече от час игра. 12 минути преди края на редовното време Атанас Илиев донесе трите точки за червените. Домакините изненадаха с 11 промени в титулярния състав спрямо предишния матч. А дори петима от основните футболисти останаха извън групата. Това беше продиктувано от европейското участие на ЦСКА 1948, за да запазят сили за решителния реванш във вторник.
4: 11 нови футболисти от мача с Търнава. Първо да починат физически, след това и психически, защото знаем, в Европа даваш абсолютно максимума от себе си и е трудно след два дена отново да зарадиш, да си на върхова форма. А тези момчета, които влязоха и почнаха, за мен изиграха добър матч.
5: Дадоха почивка на няколко момчета, но ние затова сме 27 човека равностойни, който му се даде шанс, влиза и играе, който си го използва. Като мен днес всичко е супер после.
0: Сурово наказание за Никола Цолов преди основното състезание за Гран-при на Унгария във Формула 2. Българският пилот ще стартира с 5 места назад заради инцидента си в спринтовата надпревара, когато се стигна до удар с Себастиан Монтоя. Цолов ще стартира от 12-та позиция. Бокс. Антони Джошуа оцеля след 2 нокдауна срещу Кристиан Пренга в Саудитска Арабия и вече гледа към дългоочакваното британско боксово зрелище срещу Тайсън Фюри. За Джошуа това беше първи матч от декември миналата година и след тежката катастрофа в Нигерия през същия месец. Въпреки че беше сочен за фаворит, бившият световен шампион в тежка категория падна на ринга още в първите секунди на матча, а до края на първия рунд преживя и втори нокдаун. Въпреки това, Джошуа успя да обърне срещата в своя полза. Още във втория рунд прати албанеца в нокаут. Джошуа посвети победата на загиналите си приятели при катастрофата. Освен това добави, че се надява да се получи голямо зрелище срещу Фюри. Договорът за матча е подписан и от двете страни, но все още не е ясно кога и къде ще се състои. Щастливо събитие за един от българските волейболисти, които спечелиха сребърните медали на световното първенство преди година. Честит им годежа на Илия Петков, а подробности за важната житейска крачка четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова пожелания за спокоен следобед.

0: again.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: спестява и в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване «За града» от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
2: С мен Лили Ангелова

0: Дами и господа, жертва и 17 ранени след атента с кола, която се вряза в множеството на Прайда в Берлин. В ход е мащабна полицейска операция. Ескалация в Близкия изток с натиск върху бюджета с рекорден дефицит у нас, който беше гласуван тази седмица. Насред лято и за мириса, освен на море и на президентски избори. В петък вечерта Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент. Неравенства в назначенията и неравенства в заплатите. Как директор може да взима десетки хиляди, а работник под 1000 в държавните дружества. След малко и това ще е тема в 120 минути. Добре дошли, тези теми сега и още. Затегнете коланите. Цената на ескалацията в Близкия изток за България и Европа. Кой ще има последната дума за операциите от Безмер? Бившият външен министър Ивайло Калфин подписал договора за съвместно ползване на базите с Кондолиза Райс през 2006. Извинете се, зове опозицията след бюджет 2026. Асен Василев. Петролът отново скача. Как изглежда енергийната политика на България? Александър Николов за Лукойл, Белене и договора с Боташ. Губещи, но с рекордни заплати. Марин Николов за несправедливо ниските и несправедливо високите заплати в държавните дружества. Интервю пред публика. Как ще изглежда светът утре? Магнус Линквист. Бизнесът и светът на война с килограмите. Тя загуби 65. А какво спечели? Победителката от живот на Кантар, Анна Сапунджиева.
1: България за мен беше чест.
0: Не с Богом, а любиме с 13. В главната роля Теодор Салпаров.

0: Иран едва ли ще търси пряк или какъвто и да е сблъсък с България или която и да е европейска държава. Не защото иранците не могат, а защото днес времето работи в тяхна полза. Целта на иранската стратегия в момента не е да отварят допълнителен фронт в Европа, а по-скоро е свързана с древната персийска мъдрост и това ще мине. Тръмп вече затъна в солената иранска пустиня. Разказал съм ви, че тя е уникална с това, че е покрита с тънка, суха кора, под която има блатна глинена каша. Неподготвеният пътник може да затъне. Да, да затъне в пустинята. Не се заблуждавайте. Това, което наблюдаваме в момента, не е класическа война, а военни действия за предефиниране на преговорните позиции на противниците. Колкото повече скачат цените на петрола, толкова повече отслабват картите на Тръмп, а световната икономика затъва в същата лепкава каша. Колкото повече отслабват картите на Тръмп, толкова по-големи отстъпки ще е готов да направи Вашингтон. За Иран е достатъчно да продължи да нарушава петролните доставки доскоро чрез Румунския проток, а сега и през Червено море и другият ключов проток, използван от Саудитска Арабия за износ на петрол. Това е Баб ел-Мандеб. Това е задачата на йеменските хути, които се възприемат като вярно прокси на Иран. Ако те успеят да въвлекат Саудитска Арабия отново във война на територията на Йемен, цените на петрола ще се изстрелят още по-нагоре, доста по-бързо от очакването. А това, дами и господа, определено е ескалация. И рискът вече не е еднократен скок на петрола, а продължителен логистичен шок, изразяващ се в по-скъпо гориво, по-дълги маршрути, по-високи застраховки и нов инфлационен натиск за държави с фискални проблеми, като България. Иран играе опасна игра и натиска все повече. А Тръмп изглежда като човек, който не спира да търси изход с по-малко щети и който постепенно се примирява, че няма как да прекърши иранските ядрени амбиции. Затова има опасения, че той ще подхрани ядрените амбиции на основния регионален противник на Иран – Саудитска Арабия. Така в региона скоро може да имаме две държави с собствени ядрени програми, които се възприемат като център на двете течения в исляма. Шиизма с център Иран и изключителния религиозен статут на краля на Саудитска Арабия за сунитския свят като пазител на Мека и Медина. В такъв случай, кой ще спре Турция също да започне да мисли по-сериозно в тази посока? Така, хипотетично, би започнала ядрената надпревара в най-взривоопасния регион на света. Всичко това, вероятно, изглежда като кошмар за Израел, докато страните от Персийския залив в момента плащат огромна икономическа цена. Сотлив на инвестиции и туристи. Техните лидери са принудени да търсят по-интензивни канали за деескалация с Иран, независимо от дълбокото взаимно недоверие. Да, това не е класическа война. Все повече прилича на търсене на изход от войната с военни средства. Колкото и иронично да звучи това. Тази военна кампания уби протестите в Иран и даде на режима на аятоласите възможност за мобилизация и нови репресии. Вместо да го ослаби, външния удар за сега го консолидира. Защото аятоласите не чакат избори. И като всеки авторитарен режим, не се вълнуват от икономическата или социалната цена, която плаща народа им. Разбирате ли сега защо е малко вероятно иранците да погледнат към Европа? Те ще чакат новите грешки на своя противник, защото вече усетиха, че той е способен да греши. Отговорът ще е икономически и сметката ще дойде много скоро. Отново, през цените на горивата, транспорта и инфлацията. Но в Европа персийската поговорка и това ще мине има различно измерение. То се свързва с социални катаклизми, падане на правителства и промяна в политическата и публичната среда. И това е темата, която би трябвало да държи българските управляващи будни нощем. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Дами и господа, трагедия беля за прайда в Берлин през изминалата нощ. Мъж се вряза с кола в множеството по време на музикалното събитие в центъра на града. До този момент знаем, че е загинала една жена, а други 17 души са ранени. На пряката ни линия от Берлин е кореспондентът ни Михайла Златкова, която събира най-актуалните данни. Михайла, все още ли е актуална тази бройка на жертвите или тя се увеличава в последните часове?
1: Светло, на този етап не мога да ти кажа за щастие или за нещастие. Бройката на ранените и на жертвите не се е вдигнала. Към момента, както ти сам каза, 17 са ранените, като 4 от тях са в тежко състояние с опасност за живота, а една жена е загубила живота си вчера вечерта, още на място, недалеч от Бранденбургската врата, където се намирам в момента. Както виждаш обаче, за това са се събрали и толкова много хора тук пред Бранденбургската врата, за да изразят своята солидарност към ранените, както и към близките на загиналата жена.
0: Потвърди ли се информацията за подозрян 21 годишен мъж, който е издирван от полицията за друг подобен атентат? И тъй като в последните минути дойде информация, че един от вероятните мотиви е свързан с ислямски фундаментализъм. Може ли да потвърдиш това?
1: На този етап мога да потвърда, че един от неговите мотиви е ислямски фундаментализъм. Както ти сам каза, буквално преди броени минути вътрешният министър на Германия Александър Добринт описа вчерашната трагедия като терористичен атентат. За вторият мотив все още не е ясно. Германците са много предпазливи относно изнасянето на допълнителна информация, която евентуално би могла да повлияе на разследването. А какво знаем всъщност в момента? Издирваният е 21 годишният Абдул Б. Той е познайник на полицията със своите крайно ислямски вярвания и принадлежи към групи тук в Берлин. Смята се, че той също така е имал и контакт с ислямска държава. Полицията работи по множество мотиви. Не е изключена и възможността той да не е извършил това покушение сам. Местните медии споделят, че вчера вечерта е бил извършен арест на ирански гражданин, който се смята, че е възможно да е пътувал в автомобила заедно с издирваният Абдул. Също така, преди 2 месеца Абдул е бил освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни. Защо той е бил пуснат? Въпреки информацията, с която е разполагала полицията, все още не е ясно.
0: Това е един от основните въпроси в момента. Защо е бил пуснат и защо е бил на свобода? Тъй като операцията в момента е в ход, има ли по-специални мерки за сигурност в Берлин в момента? Има ли притеснение сред хората?
1: Светло, това, което мога да ти кажа, е, че да, полицейското присъствие в Берлин със сигурност е много по-засилено, но както зрителите сами могат да видят, на този етап притеснение в хората няма. Даже обратно, те са ядосани. Те са ядосани за това, което се случи вчера. ЛГБТ и общността тук в Берлин е ядосана и хората тук отказват да бъдат смачкани. А това, което ми направи едно доста интересно впечатление, е, че преди малко се разходих в парка Тиергарден, където всъщност се случи и покушението. Там в момента е пълно с полиции, които разследват половината Тиерпарк, също така е отцепен и хората не могат да преминават свободно през него, но въпреки това, в него има хора. Има хора, които въпреки всичко са решили да се разходят неделно, въпреки това са решили да покажат, че те са силни. Някои от тях също така са решили да поставят цветя на места, където за памет за жертвата и солидарност към ранените. Берлин остава силен, Берлин не се предава и това е едно от многото неща, които правят този град толкова специален.
0: Благодаря ти, Михайло Златкова. Включване от Берлин. Дами и господа, това са 120 минути в предаването следва. Затегнете коланите. Цената на ескалацията в Близкия изток за България и Европа. Кой ще има последната дума за операциите от Безмер? Бившият външен министър Ивайло Калфин подписал договора за съвместно ползване на базите с Кондолиза Райс през 2006. Извинете се, зове опозицията след бюджет 2026. Асен Василев. Петролът отново скача. Как изглежда енергийната политика на България? Александър Николов. За Лукойл, Белене и договора с Боташ. Губещи, но с рекордни заплати. Марин Николов за несправедливо ниските и несправедливо високите заплати в държавните дружества. Интервю пред публика. Как ще изглежда светът утре? Магнус Линквист.
2: България за мен беше чест.
0: Не с Богом, а Любимец 13. В главната роля Теодор Салпаров.
3: Дами и господа, към основната тема от седмицата около предоставянето на възможно закасане на американски самолети цистерни у нас, ще се върнем след малко с Ивайло Калфин, който като външен министър подписа споразумението за съвместно използване на няколко военни бази у нас. Тогава, от другата страна, другия подпис е на държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс. Ще ми бъде интересно да чуем неговата гледна точка по събитията сега. Какво следва? Следва една съвсем различна битка, ключова битка за здравето на много от нас, на гостиния човек, когато можем от когото можем да научим наистина много. Ана Сапунджиева влезе в живот на кантар с тегло 135 кг. В продължение на месеци цяла България следеше битката и със самата себе си. Тя спечели предаването, но най-голямата промяна започна едва след неговия финал. Днес Ана е с близо 70 кг по-лека и помага на хора, които водят същата битка. Нека си припомним нейния път.
4: Казвам се Анна. Започнах да качвам килограми малко след като дойдох да живея в Стара Загора. Ежедневието ми беше доста натоварено. Учех, работех, спях по 4-5 часа, хранех се не на време и с вредни неща. Случва ми се да се натъжавам, случва ми се и да плача от обидите, но се опитвам да се уча, че не съм това, което те ми казват. И аз съм много повече от тялото ми. Доста от нещата, които искам, не могат да се случат в това ми състояние. Трудно ми е да изкача една улица, което е, примерно, за някой човек е лесно за мен. Отнема време и се задъхвам. И започнах да се срамувам да срещам нови хора, понеже си мислих, че виждат само килограмите ми, а не мен.
5: Заповядай, стъпи на кантара. Разкажи ни малко повече за себе си.
4: Работя като сервитьорка.
5: Как ти изпратиха твоите колеги? Така бяха ли радостни за теб?
4: Доста от тях ме подкрепят, но доста от тях ми се подиграват. Казват ти няма да издържиш. Даже започнаха да залагат кога ще отпадна на втората, третата седмица. И така.
5: Но ти няма да отпаднеш, нали?
4: Няма.
5: Нали няма?
4: Ще докажа на себе си, ще докажа и на тях, че мога. Не искам да отпадам. Искам да се преборя с себе си, наистина. За това съм дошла.
6: Дръж така! Дръж този ритъм! Браво, момиче! Гордея си с теб!
4: Смело и уверено, за първи път не се срамувам от цифрата, която ще видя.
3: Ани, толкова ми е приятно.
4: На мен също.
3: Ще позволиш да си говорим на ти?
4: Разбира се.
3: Много добре изглеждаш.
4: Благодаря.
3: Така се и чувстваш, предполагам.
4: Абсолютно, да.
3: Радвам се. Току-що видяхме целият ти път. Накратко, неговото начало. Ти как се почувства, когато видя Ани от тогава? В началото на това предизвикателство. Когато кантара показваше 135.
4: Мила ми е. Мила ми е, защото аз спомних си емоциите, които тя изпитваше и може би искам да я прегърна, ако мога.
3: Знаеш ли, да ти споделя, и аз почувствах нещо подобно. Тогава, защото аз гледах този епизод, гледах началото, една много мила, много чувствителна жена, която много плахо се питаше сама себе си, аз способна ли съм, ще се справя ли? Която явно беше ранена от съмненията на някой от хората, това, което сподели тогава за колегите ти, които са ти казвали, ти ще се откажеш ти на третата седмица.
4: Да.
3: А това като стимул ли ти подейства?
4: Абсолютно. Това беше един от стимулите ми. Най-големият стимул си бях аз самата. Винаги си припомнях защо съм започнала и къде искам да бъда, какво искам да постигна, и това беше най-големият ми стимул.
3: Преди да те попитам как става, накратко, ми отговори за времето на шоуто ти свали 47 кг, нали не се лъжа?
4: Да.
3: Но ти не спря до там.
4: Не.
3: Ти продължи. Точно. Защо продължи?
4: Защото за мен не беше идеята само в предаването да сваля едни килограми. Никога наградата не е била стимул. Всъщност стимулът ми беше моето здраве. Да не се отказвам от себе си и да се науча да се грижа за себе си в ежедневието ми. Когато спряха камерите и вече липсваха хората, които се грижиха за нас, трябваше сама да изградя устойчиви навици, които да ми помогнат да бъда по-здрава.
3: Дай ми първата крачка. Със сигурност много хора в момента е много важно да разберат, защото това е процес, който започва с първа крачка. Първата крачка за Анна тогава.
4: Първата крачка беше да се върна в залата, нещо, което самичка преди не смеех да правя, защото се срамувах да ходя на фитнес. Но после си казах, аз искам да бъда здрава, аз съм човек, който се грижи за себе си и няма от какво да се срамувам, след като съм в залата, напротив, трябва да съм горда. И колкото и да се срамувах, колкото и да ме беше страх, не познавайки уредите, просто си казах, ти можеш. Щом успя в предаването, значи можеш и навън.
3: А работеше ли с треньор или работеше по върху основата на това, което вече си научила?
4: Върху основата започнах, но намерих един страхотен треньор в Пловдив, който прави групови тренировки и също тази социалност, която имаше в тях, много ми помогна, че бях заедно с хора, почувствах се едно отново съм в предаването.
3: Да, това е, може би, специалното на груповите тренировки. Човек се чувства като част от отбор,
4: да,
3: нали?
4: Да.
3: Част от отбор, а и действат по-стимулиращо малко, да не се отказваш,
4: точно,
3: когато
4: точно
3: се обориш.
4: Някак си аз съм и състезателна личност и когато някой е до мен, искам, нали, щом той може, значи аз мога и мога и по-добре.
3: Точно,
4: и така.
3: Точно. Така. Втората крачка.
4: Втората крачка е храненето.
3: Храненето.
4: Храненето, то е, може би, още по-важната част от движението.
3: Дай ми две правила, които звучат просто, но всъщност не са лесни.
4: Просто избираш хубав източник на протеин, като месо, което да не е мазно, и другото е бавни въглехидрати.
3: Бавни.
4: Хората се страхуват от тях, да, но бавните въглехидрати са тези, които се отлагат по-бавно енергията в тялото и не са тези, които ни карат да пълнеем.
3: Например?
4: Например, сладкия картоф, булгура, кафевия турис, всички пълнозърнести продукти.
3: И става.
4: Естествено, и трябва една чиния да е богата на плодове и зеленчуци. Така
3: винаги трябва да има
4: фибри.
3: Плод или
4: абсолютно,
3: зеленчук.
4: Абсолютно. Те са източници на фибри, които ни помагат за нашето храносмилане и ни дават обем и ситост. Това нещо да продължи във времето и да не се чувстваш гладен след час.
3: Как тялото ти в момента ти се отблагодарява? Какви здравословни проблеми имаше преди и как те се смалиха или някои от тях може да са напълно изчезнали?
4: Всички здравословни проблеми, които имах, изчезнаха.
3: Всички?
4: И съм много горда с това, абсолютно.
3: Разкажи ми.
4: Имах високо кръвно и инсулинова резистентност, която е в ремисия и до ден днешен. Съвсем скоро даже отново си правих кръвни изследвания. Това е профилактична част, която постоянно правя, за да следя състоянието си, и всичко това изчезна. имах болки в петите, в краката, заради многото килограми, те също изчезнаха.
3: Това наистина е много хубаво. Каква е разликата в мисленето ти в момента? Чувстваш ли се като нов човек? Защото в началото на интервюто ми каза, като погледна Ана отпреди и ми е мила.
4: Да.
3: Сякаш е друг човек.
4: Тя беше Ана, която постоянно се укоряваше, която постоянно се самонаказваше, когато правеше грешки. Страхуваше се да разговаря с хората, не беше уверена. Днешната Ана е тази, която се обича и подхожда с огромно уважение към себе си, и грижата за мен е любов. Нещо, което трябва да се научим, защото е много важно, за да бъдем здрави и да се ценим. Разликата е, че днес съм много по-уверена, много по-енергична, имам желание да правя много различни неща, докато преди просто исках да се скрия вкъщи.
3: Мислиш ли, че неувереността е свързана с това човек да се наказва с храна?
4: Да.
3: Понякога.
4: Вярвам, че е така.
3: Притеснение.
4: Мисля, че и при мен така се случваше. Притеснение, неувереност. И често хората прибягват към храната като утеха. Има едно такова състояние, емоционално хранене, което води до много тежки проблеми. И ако не потърсиш помощ, трудно се излиза от него.
3: Той като някакво разстройство. Емоционалното хранене.
4: Храната също може да бъде зависимост. И то много сериозна зависимост, за която трябва да се говори, защото и много хора не осъзнават, че имат такъв проблем. Аз също ми отне много време да го приема и да го разбера.
3: Имаш ли моменти, в които все още се бориш със себе си по отношение на... Когато изпиташ някоя лоша емоция или се натовариш прекалено много?
4: Разбира се, но днешната ми терапия не е храната, а движението. И не е лесно. Често и аз правя грешки. Също ми се е случва отново да качвам килограми, което съм споделяла и с хората. Не е важно да си перфектен, а да си постоянен и да търсиш балансът. Просто ако кривнеш някъде, да можеш да се върнеш към здравите си навици.
3: Новата Ани, кога реши да смени професията на старата Ани?
4: След като излезнах от предаването, страшно много хора, деца ми писаха, спираха ме по улиците и до ден днешен това продължава, за да ми кажат, че са се вдъхновили от мен, от пътят ми, да приемат първата крачка и да започнат своята промяна. И това е нещо, което истински ме вдъхнови и разбрах, че моят опит е много ценен, но всъщност е много по-важно да имам и знания, за да мога да бъда отговорна към хората, които искат да им помогна.
3: И така влезе и в университета, нали, в Пловдив?
4: Абсолютно, да. Завърших няколко хранителни курса, които ми помогнаха да имам компетенцията да помагам на хора. В момента консултирам такива хора и наистина грижат се за себе си, изграждаме заедно устойчиви навици. Но това ме накара да искам още, да знам още, да мога
3: знаеш
4: повече.
3: Ли, аз научих от теб, готвейки се за това, че днес ще си гост, че има специалност храни, хранене и диететика в Пловдивския университет.
4: Да, точно
3: нали
4: така.
3: Това е всъщност университет по хранителни технологии.
4: Да, да, да.
3: Което звучи наистина много интересно, много важно за всички нас. Колко години е обучението?
4: 4 години.
3: 4 години? То 4. Си е бакалавърска степен,
4: да,
3: така ли?
4: Да, бакалавърска степен, да.
3: И какви неща учите? Сподели ми нещо.
4: Ами, още не съм започнала, но предполагам, че за основите на храненето, основите на видовете храни, коя за какво е полезна, как е полезна, как въздейства на организмът, на човешкия организъм.
3: Айде учи и после ще разказваш.
4: Абсолютно, да.
3: Добре, в края искам да те попитам нещо, тъй като ние много трудно си даваме сметка колко опасно нещо е храната, защото тя наистина е опасно. Има много храни, които са много силно преработени, други в тях има толкова вредни съставки. Кога един човек започва да си дава сметка за това? Не докато е млад май. Или все по-често?
4: Няма точно време. Според мен човек си дава сметка, когато стигне до един предел.
7: В моя случай беше така. Когато стигнеш до предела на силите си, не можеш повече. Искаш да се измъкнеш от тази клетка на тялото си, на навиците си. Искаш да спреш да се обвиняваш, искаш промяна. Тогава трябва да го искаш с цялото си сърце, но може би трябва да стигнеш и до този предел, за да го пожелаеш.
3: Беше ми много приятно.
7: На мен също.
3: Много хубаво лято ти пожелавам и до нови срещи.
7: Благодаря.
3: Дами и господа, един разговор за борбата и битката с самия себе си, когато успееш да постигнеш победа на този терен, тя е изключително, изключително важна и сладка. Това са 120 минути, едни реклами време и се връщаме обратно в студиото. Гледайте ни, защото това е последното ни предаване на сезона.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Вие сте с 120 минути и днес в центъра на нашето предаване са войната в Близкия изток, парите на държавата и въпросът кой ще се кандидатира за президент. Всичко това обаче се случва на фона на един все по-сложен свят, който се променя с невероятна скорост. Всички го усещаме. Какво всъщност ни се случва? Преди няколко седмици имах възможност да разговарям с един от най-известните футуролози в света. Срещнахме се пред публика на форума «Шумът на парите» с близо 3 десетилетия опит и повече от 1000 лекции по света. Той следва идеите, които оформят бъдещето. Това е футуролог, да знаете. Той говори за това как ще изглежда света утре, от технологичните пробиви до новите икономически модели. Магнус Линквист започва роуминг. Господин Линквист, вие оптимист ли сте?
1: Не, аз съм възможностист.
0: Какво означава това?
1: Често се опитваме да оценяваме бъдещето. Добро ли е или лошо? Понякога просто не знаем дали нещо е добро или лошо. Да бъдеш възможностист означава да бъдеш отворен към възможното. Какво би могло да се случи? Според мен, твърде често сме прекалено заети да определяме дали нещо е добро или лошо. Дали ще се промени? Накъде сме се запътили? А най-общо казано, много повече хора са песимисти. И винаги са били. Песимистите обикновено грешат, а оптимистите обикновено се оказват прави. Аз обаче съм отворен към нещата, които биха могли да се случат. В демографията, технологиите и отвъд тях. Включително към бъдещите шансове на България да се класира за световното първенство по футбол.
0: Да, всички се надяваме отново да станем свидетели на подобен успех.
1: И ние шведите, също се надяваме и за себе си, и за България.
0: Споменахте, че бъдещето изригва.
1: Да.
0: Какво според вас подценяват в момента държавите, хората, които взимат решение, и дори компаниите?
1: Доста неща. Самият механизъм, по който се управлява една организация, се основава на допускания от преди 10, 20, понякога и 100 години. В Съединените щати, например, наричат ръководителите офицери. Chief Sales Officer и така нататък. А офицер е дума от военната сфера. Тоест, цялата идея за компанията е изградена върху военна структура на командване и подчинение, която вече е остаряла. Така организацията се превръща в своеобразно убежище на стабилността, а понякога и в иллюзия за стабилност, насред среда изпълнена с изригвания. Някои добри, други лоши. През последната година аз самият разглеждах провалите от близкото минало, защото те винаги са добра отправна точка, а един от големите провали беше блокчейнът. Преди 10 години казвахме, че всичко ще бъде блокчейн. След това той се превърна просто в основа за спекулативни криптовалути. Но блокчейнът все още има възможността да създаде радикално различна среда. Ще ви дам един пример. Взаимното застраховане. Блокчейнът знае точно кой, на кого, какво и кога е платил.
0: Да, защото си част от самата верига.
1: Точно така. Затова всъщност вече не ви е необходима застрахователна компания. Не ви е необходим офис. Не ви трябват служители. Можете просто да изградите цялото застрахователно решение върху блокчейн. За една застрахователна компания това е напълно абстрактна и странна идея. Няма заплати, няма служители, няма нищо. И това е само една от многото сфери, в които ако днес започвахме от нулата, всичко щеше да бъде съвсем различно. Същото важи и за друго. В лекцията си споменах, че само след няколко години най-гледаното телевизионно предаване ще бъде създадено от 17-годишно момиче в София, което работи с инструменти за генеративен изкуствен интелект. Без бюджет. Само с въображението си и една клавиатура. А тази идея отново ни изглежда странна, защото сме свикнали филмовата индустрия да създава подобно съдържание.
0: Казахте нещо много интересно, че всичко става по-евтино, включително инвестициите и възможностите, но чакането
1: става по-скъпо.
0: Ако в момента очакването става все по-скъпо, съществува ли опасност да свикнем да гледаме създадени от изкуствен интелект видеа, сюжети и други подобни форми на съдържание?
1: Не бих казал, че това само по себе си е опасност. Според мен в момента сме във фазата на вау, в която сме изумени от това, което изкуственият интелект е способен да прави. Най-общо казано, днес сме там, където беше интернет през 1997 година. Твърде рано е да започнем да говорим за опасности. По-нататък ще бъдат поставени под въпрос нашите институции, журналистиката, училището, писането на книги, но още не сме стигнали до там. Сега сме в експерименталната фаза на възхищението. След това обаче идва дългосрочният етап и дори не можем да си представим колко дълбока ще бъде трансформацията на институционално ниво. Помислете само, ако днес искате да създадете един лекар, това отнема 32 години. Трябва първо да се роди, после да мине през начално училище, гимназия, университет, практика в болница и чак на 32 години вече имате лекар. Но всъщност това не е времето необходимо, за да се научиш да бъдеш лекар. Макс Верстапен можеше да кара болид от Формула 1 още преди да има шофьорска книжка. Има 11-годишни деца, които приземяват Boeing 747 на летището в Нью-Йорк с Microsoft Flight Simulator. Осъзнаваме, че единствената причина всичко това да отнема 32 години са обществените регулации и ограничения. А именно те ще бъдат поставени под сериозно изпитание в съвсем близко бъдеще.
0: Обещанието на изкуствения интелект е за огромен ръст на производителността. Но какво се случва с обществото, когато човешката стойност започне да се измерва през ефективността?
1: Не, бих оспорил самата предпоставка на въпроса. Според мен, човешкият фактор никога не е бил по-ценен. Вижте стойността на събитията на живо, от форуми като този днес, до цените на билетите за концерти и спортни събития. Вижте колко сме готови да плащаме на инфлуенсъри, професия, която дори не съществуваше преди 15 години. Или на масажисти, или на заболекари, които работят в сърцете си. Не мисля, че човешката стойност или човешките ценности са под заплаха. Според мен сме свидетели

0: преквалифицират.
1: Задавате ми въпрос като марксист, но ще го приема буквално.
0: Така е, но когато говорим за труд, знаете, няма как.
1: Нисша класа има и сме имали такава от много дълго време, както би казал и Маркс. Дали смятам, че тя ще се задълбочи? Със сигурност ще се промени. Много пъти е казвано, че днес дори хората с най-ниски доходи могат да живеят по начин, за който крале и кралици от преди 200 години не са могли да мечтаят. Евтина храна, достъп до електроника и технологии, но това е въпрос, който трябва да приемем сериозно, защото ако хората имат усещането, че обществото е несправедливо и че само малцина печелят от промените, тогава няма значение дали реално тази група е станала по-голяма, по-малка или условията ѝ са се подобрили. Ако усещането е за несправедливост, ще има още сътресения. И вече ги виждаме. Виждаме ги в Съединените щати, където много хора не искат да се строят центрове за данни. Виждаме ги в Калифорния и Нью-Йорк, където се обсъжда въвеждането на данък за милиардерите. Между другото, би било добре първо да попитат Норвегия, доколко това проработи при тях, но това е отделен разговор. Отново ще се върна към основната си теза. Прекалено често даваме думата на вътрешния си песимист. Позволяваме му да застане на пътя на възможностите и, бих казал, на крехкия оптимизъм, който все още съществува за бъдещето на този свят.
0: Оптимизмът. Но кой ще създава иновациите? Хората? Големите IT компании?
1: Красотата на иновациите е, че това е отворена игра за всеки. Историята на иновациите е история на самотни, неразбрани, понякога странни, понякога дори нелицеприятни хора, които са експериментирали в гараж, мазе или лаборатория, понякога съвсем случайно. Това може да бъде в музиката, поезията или медицината, но много често големите пробиви идват именно от хора извън системата. Вижте, например, носителя на Нобелова награда за химия Демис Хасабис. Създателя на DeepMind. Той дори не е химик. Никога не е учил химия в университет. Живеем във времето на аутсайдера и според мен това е чудесно.
0: Как виждате България? Ако се срещнем отново на тази сцена след няколко години, коя според вас ще бъде основната ни тема?
1: За първите си 24 часа в София, и разбирам, че София вероятно е различна от останалата част на България, получих много положителни сигнали за икономиката, за политическите надежди, за предприемаческия дух. Това е най-красивият град на Балканите, това е най-старият град в Европа, а България е една от най-старите държави в света. Вие можете. Ние би трябвало да се учим от вас как се оцелява през вековете, като общество, като държава и като организации.
0: Благодаря ви много, Магнус.
1: За мен беше удоволствие. Благодаря за разговора.
2: Дами и господа, аплодисменти.
0: Затегнете коланите. Цената на ескалацията в Близкия изток за България и Европа. Кой ще има последната дума за операциите от Безмер? Бившият външен министър Ивайло Калфин подписал договора за съвместно ползване на базите с Кондолиза Райс през 2006. Извинете се, зове опозицията след бюджет 2026. Асен Василев. Петролът отново скача. Как изглежда енергийната политика на България? Александър Николов за Лукойл, Белене и договора с Боташ. Губещи, но с рекордни заплати. Марин Николов за несправедливо ниските и несправедливо високите заплати в държавните дружества.
3: България за мен беше чест.
0: Не с Богом, а Любимец 13. В главната роля Теодор Салпаров. Дами и господа, след като изнесоха данни за впечатляващи месечни доходи на членове на бордове и директори на държавни дружества, управляващите обявиха, че ще наложат таван на заплатите в публичния сектор. Всички помним това. Малко след това отстъпиха от тази идея, докато измислят по думите им справедлива формула. До тогава обаче ние си задаваме въпроса как се случва

0: така, че директор на губещо държавно предприятие получава над 10 пъти по-висока заплата от служителите си. Или съдия с 10 дела месечно взима колкото свой колега с 30 дела. Какви са тези формули, за които стоят тези държавни, учудващи държавни заплати? Мари Никола потърси отговора в три големи професионални сфери на държавна издръжка, всяка със своите специфични проблеми. Гледайте.
1: Месец юли. Пощаджийката Таня привършва работа в селската поща на Горна Бешовица, община Мездра. Сякаш тук времето е спряло. Картината е като отпреди поне 20 години. За хората в селото обаче пощата означава живот.
2: Ако не е пощаджийката да дава пенсиите, да дава писмата, вестниците, няма кой да мине тук и няма кой.
1: Такова е значението на пощата за повечето малки населени места у нас. През нея минават сметките за ток, вода, отопление, помощите, а доскоро обмяната на стотици хиляди левове в евро и над 90% от българските стотинки в евроцентове.
3: Таня обслужва три села, така че затворят ли ни пощата, не остава само
2: гробищата.
1: Малката селска поща е под управлението на Централната поща във Враца. Тя пък е една от 28-те областни пощи в България. Нейният ръководител е сред хилядите, които през март надигнаха глас, че изнемогват и едва свързват двата края заради ниски заплати.
4: Около 650 е на пощальоните, 680 е на касиерите и на служителите. Плюс 51 ваучер, евро в ваучери за храна.
1: На този фон заплатата на изпълнителния директор на Български пощи е десетки пъти по-висока. До март тя е над 7600 евро, съобщи тогавашния служебен министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов. Тоест близо 14 900 лева.
4: Никога не съм се интересувала нито как се формира, нито какво получават и не е моя работа.
1: А проверка на BTV преди седмица стигна до числото 19 386 лева директорска месечна заплата в пощите, т.е. малко над 9900 евро. Това е сметката според специална формула по правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Той е прият от Министерския съвет още през пролетта на 2020 година, когато изчисленията са правени за левове. Заплатата на директора се определя от точки. Всяка точка носи пари, колкото за една и половина минимални работни заплати. Или към момента 930 евро за точка. Точките се определят по няколко показателя. Първият е стойността на сградите, земите и другите активи на Български пощи, а той носи 4 точки, четем в таблица на дружеството за последното 3 месечие на миналата година. Вторият показател е броя работещи в държавната компания. В пощите те са около 7230 и носят други 4 точки. Третият показател е финансовият резултат на пощите, който за края на миналата година е донесъл още 2 точки. Четвъртият показател е средната добавена стойност на всеки един служител към Български пощи и той дава още 2 точки. Последният критерий е погасяването на задълженията на дружеството в срок, който за края на миналата година дава 2 точки, сочат данните. Или общо 14 точки от всички 5 показателя определят шефската заплата в Български пощи за края на миналата година, виждаме в таблицата. Като умножим 14 по сумата на една и половина минимални заплати, получаваме над 11 000 евро месечна заплата на изпълнителния директор. Според закона обаче,
5: размерът на възнаграждението на изпълнителния директор не може да надхвърля 18-кратния размер на минималната месечна работна заплата.
1: Така изпълнителният директор на Български пощи следва да е взел тавана по закон. В лева това е 19 386 месечно или малко над 9900 евро. Попитахме Български пощи това ли е актуалната месечна заплата на изпълнителния им директор Здравко Янакиев, но оттам отказаха да дадат конкретен отговор. Уточниха само, че възнагражденията на ръководството в пощите се разпределят между 10 души. Петимата членове на съвета, сред които и изпълнителния директор, както и петима членове на одитния комитет, назначени от министъра. За 2024 година, например, общият размер на тези възнаграждения е 670 000 лева, сочи годишният финансов отчет на компанията.
6: Да се върнем към вашите си проблеми и вашите възнаграждения. Смятате, че те трябва да се повишат?
4: Трябва, да. Трябва. Защото при нас има много хора, които са пенсионери и в един момент те ще си тръгнат и ние не можем да намерим млади кадри с тези заплати.
1: След масовите протести на служителите през март, държавата отпусна средства за увеличение на заплатите. На пръв поглед то е от 17,6%. Реално обаче 12,6% от увеличението са само корекция, след като от 1 януари държавата увеличи за всички минималната работна заплата на 620 евро и 20 цента. Това завари хиляди служители на български пощи с по-ниски от тази заплата и наложи на дружеството да ги увеличи до новия минимум. Едва след това дойде реалното увеличение от 5%. Така заплатите на тези служители вече са с няколко десетки евро над минималната, обясни синдикалистът Сабина Лазарова.
7: Около 2500 човека взимат под 700 лева, евро към момента, което, съгласете се, че не е сума, която е достатъчна за служителите.
1: През 2022 година дружеството отчита загуба от около 67 милиона лева. През 2023 загубата е от около 34 милиона лева. През 2024 пощите излизат на печалба от 738 хиляди лева, а през 2025 отново приключват годината с загуба от близо 12 милиона лева. Според компанията загубите се дължат на нарасналите възнаграждения, по-високата минимална работна заплата, инфлацията, цените на горивата и външните услуги. Синдикалистите добавят и още една причина – натрупани системни забавяния на плащания за различни услуги, които държавата поръчва на пощите и трябва да плати.
7: Говорим за универсалната пощенска услуга, говорим за пенсии, за социалните плащания, административните услуги и така нататък. И затова е много важно да се компенсира тези разходи на време.
1: А липсата на пари става причина и за лоши условия на труд.
4: Почти навсякъде това са стари сгради, в които инсталациите гърмят вече. Смешни козметични ремонти правим. Даже на много места нашите хора си ги правят сами, без да чакат ние да им изпратим материали или някаква помощ. Тези средства, които сме похарчили в 20-та година, ги получаваме в 24-та от правителството и те вече не са същите, които са били през 20-та година. Това са хора бойци. В български пощи работят хора бойци.
1: В това време друго едно съсловие на издръжка от държавата търпи критика за несправедливо разпределяне на заплатите, макар и на съвсем друг принцип. Става дума за заплатите на съдебната власт. Анализаторът от Института по пазарна икономика Иван Прегов изтъква факта, че съдии и прокурори от цялата страна получават еднакво висока основна заплата, въпреки че някои от тях са в пъти по-натоварени от другите.
8: Има съдилища, Търговище, Разград, може да погледнете Смолян, където има дела, които са под 10 дела на месец или около 10 дела на месец. Когато един съдия гледа, да речем, в София над 30 дела и един съдия, който гледа 10 дела, според вас, трябва ли да бъде еднакво възнаграждаването им?
1: Последният проект е бюджет за съдебната система са заложени 762 милиона лева, което е ръст с 10% спрямо до сегашния. Над 90% от тези пари следва да отидат за заплати, казва Прегов.
8: Върховен съдия получава основно възнаграждение от 4874 евро. Към него трябва обаче да добавим 2% за всяка година прослужено време, което води до 40% от възнаграждението.
1: Или ако един такъв съдия или прокурор има 20 години стаж, той ще вземе над 6830 евро заплата месечно. Това обаче далеч няма да е цялата сума.
8: За облекло около 2500 евро, отделно възнаграждение при висока натовареност и отделно възнаграждение за разни социални придобивки. Отделно от това до 5% за ранг, като има суми, които са 258 евро на месец, първия ранг, 354 и 397 евро. Следващите са на апелативно ниво, където 4032 евро е основното възнаграждение и към него продължаваме да добавяме.
9: Както за съдиите, така и за прокурорите.
8: Абсолютно. Под системите на съдебната власт дават еднакъв статут на възнагражденията на съдии, прокурори и следователи.
1: И още една вълна от критики за несправедливо заплащане. Това на шефовете на някои силно задлъжнели държавни болници. По данни на Министерството на здравеопазването от юни, директорът на държавната болница Иван Киров, например, получава над 14 000 евро месечно, а лечебното заведение има задължение за над 5 милиона евро. Директорът на Пирогов взема над 12 000 евро при дългове на болницата от над 41 милион евро. Ръководителят на Майчин дом пък получава около 10 000 евро месечно, сочат данните, а лечебното заведение има задължения за 11 милиона евро. Директорите на държавните болници Света Екатерина и Александровска получават над 8 000 евро месечно, докато болниците им имат съответно 28 милиона и над 60 милиона евро задължения. Работещите в пощите, хората от съдебната власт и някои медицински кадри са само част от държавните служители, чиито възнаграждения продължават да предизвикват спорове. Дали и как управляващите ще ги решат, предстои да разберем.

0: Дами и господа, при устойчив петрол на 100 долара за барел рискът вече не е само по-високата цена на бензина, нова вълна през транспорт, храни, лихви, изпълнението на бюджета. Така българската енергетика се оказва отново на кръстопът. Вечно българската енергетика е на кръстопът. В случая, войната в Близкия изток изстрелва цените на петрола, около Лукойл продължават да се натрупват въпроси. В АЕЦ „Козлодуй“ се разменят тежки обвинения. Договорът с Боташ си остава една от най-заплетените и скъпи теми в сектора. За всичко това ще разговаряме с бившия министър на енергетиката Александър Ников. Добре още.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Нека започнем с нещо, което засяга всеки. Ако ескалацията в Персийския залив продължи, колко ще струва литър бензин на колонката в България в края на август? Или началото на септември, или съвсем скоро?
1: Ако е за съвсем скоро, устойчиво може да надхвърли 2 евро, тъй като има две важни промени от последните няколко седмици. Едната е, че всъщност стратегическите резерви в САЩ са на критично ниски нива. И другата е, че потенциално може да бъде затворен и втория критичен достъп за износ на петрол през Червено море.
0: Бапелманте.
1: Точно така. И това ще направи общата верига на доставки изключително трудна. Съответно, при намалено предлагане, цените на основния продукт за производство на всички свързани след това бензин, дизел, керосин и така нататък, може да се покачат драстично.
0: Когато са смятали бюджета тази седмица, тъй като никой от нас няма кристална топка да вижда бъдещето, може ли да се окаже, че при такъв сценарий 5,7 дефицит даже ще е много малък?
1: Не. Защото благодарение на това, че България разполага с критична инфраструктура, в случая рафинерията.
0: Рафинерията, да.
1: При добро управление там има индиректни приходи в бюджета, които са свързани с ДДС-мита акциз и включително на износа. Заради това едно от най-странните, лично за мен, ако трябва да го дефинирам, и глупаво решение, гласувано с пълно мнозинство в предходния парламент, беше забраната за износ, където не се направи ясна дефиниция и разлика между това какво представлява вътрешния пазар и какво представлява износа.
0: Но това нали изпраща сигнал към вътрешния пазар, успокойте се.
1: Не.
0: Имаме достатъчно количество. Това беше целта, вероятно.
1: Не, България е свързан пазар на всичко отгоре. В част от това решение, което е една точка на комисията и след това на Министерски съвет, е посочено, че се забранява износ, и след това се посочват 6 изключения. А всички те зависят от един едничък човечец, който е началника на агенция Митници в НАП.
0: Той ли е човека, който решава изключение?
1: Тогава така беше решено. Доколкото знам, към момента все още няма промяна. Това създава и бюрократични пречки, много по-бавно се управляват количествата и се взимат решенията в рафинерията. Надявам се новото ръководство в контекста на всичко, което се случва в глобален мащаб, да може да действа по-спокойно, по-бързо.
0: Вчера Европейската комисия, знаете, санкционира една от големите грузински рафинерии заради това, че преработват руски петрол. Лукойл преработва ли руски петрол в момента?
1: Не мога да кажа с категоричност, но всъщност след случващото се в Персийския залив, истината е, че комбинираният обем на дневно производство в Саудитска Арабия и Русия е около 20 милиона барела на ден. При общата консумация в света между 101 и 105, в зависимост от сезонността. Това ще рече, че колкото и арогантно да звучи, на Европа трябва да е ясно, че ако се затворят тотално търговските пътища от Персийския залив и Саудитска Арабия не може да изнася, всъщност Европа няма избор, ще трябва да консумира руски петрол. Точно поради тази причина, когато започнат по-интензивни атаки, разликата между цената на щатския петрол и двата му сорта, основни и индексите, и разликата между руския петрол се свива и дори понякога цената на руския петрол става доста по-висока.
0: Въпреки тавана, който има за Европа.
1: Не само това. Когато няма предлагане и когато всички са отчаяни, ще купуват какъвто продукт има. Това след това отговаря на въпроса дали всъщност текущите собственици на активите имат интерес да продават, ако военните конфликти продължават.
0: Тоест, сега аз ще направя едно много повърхностно заключение, но съм сигурен, че много от нашите зрители точно това си казват в момента. Ситуацията в Персийския залив в момента устройва Русия като приходи от петрол.
1: Финансова гледна точка, да. И Русия, и частично Съединените щати, защото пък те произвеждат около 20% от общата консумация в световен мащаб.
0: Добре, де.
1: Основният платец на съжаление, след странната си политика от 2010 година нататък в енергийно естество Европа.
0: Какво спечелихме от това, че извадихме Вагита Лекперов, един от, или направо човека, превърнал Лукойл на глобално ниво в това, което е, от 21-я пакет на санкциите? Не... Какво спечели България? Спечели ли нещо според вас? Вие какво разбрахте?
1: Не зная, и в отговор на този въпрос трябва да спекулирам, но ако това ще направи по-лесни преговорите при управлението на рафинерията за напред, може и да има някаква логика. Ако това ще направи по-лесна работата на текущи особен управител и по-лесни преговорите за това как се използват и търговските учреждения и компаниите в Швейцария, също. А дали има нещо друго отзад, което не е казано на широката публика, много малко хора знаят.
0: Има една тема обаче, която тревожи хората дори повече от цената на горивата. Това е ядрената енергетика. Нейното състояние. Професор Георги Кашчиев беше гост на Светан Каризов в Лице в лице. В социалните мрежи заяви някои неща, които звучат наистина притеснително. Той каза, че централата е в процес на финансова и управленска деградация. Сега, това звучи наистина стряскащо, защото години наред в масовото съзнание АЕЦ Козлодуй неизменно печели. Винаги е на печалба. А професор Кашиев сега казва, че се наблюдава финансова и управленска деградация. Вас кое ви смущава от тези твърдения?
1: За да избегнем емоцията, ще кажа само как изглеждат данните. 22-а година АЕЦ Козлодуй беше оставен на 1450 милиона лева, който е приблизително 750 милиона евро печалба.
0: Печалба.
1: Да. Сега, за да се избегнат и спекулациите от цените на електроенергията тогава, е много важно да се наблюдава колко е обема на електроенергийното производство на централата. От 22-а година нататък, 23-та, 24-та, 25-та, по официални данни от финансовите отчети, това не са интерпретации, електроенергийното производство пада. До какво води това? При текущи цени днес, общата загуба е около 100, между 120 и 150 милиона евро, зависимо от това дали се използват
0: дългосрочно право.
1: Това вече може да бъде функция на това, което е казал професор Кашчиев, лошо управление, особено в техническата част.
0: Ама по-малко изнасяме ли? По-малко то консумираме ли? Некачествени ремонти
1: искат в основата? Това, ремонтите са също важна част, особено на финансовата оценка, тъй като стойността на ремонтите пък драстично се повишава. Драстично.
0: Защото?
1: Това е въпросът. Мисля, че тези въпроси изглеждат по такъв начин, че ще стигнем до тезата, в която трябва да се дискутира какво става с ВСС и с промените в прокуратурата.
0: Каква е връзката?
1: Връзката е, че начинът на управление вътре, дори увеличения състав, брой заети хора при намаляващо производство, странното повишаване на някои от доставените материали, странното структуриране на критерии по някои от обществените поръчки. Всичко това е видно и то много, много добре е видно, особено използвайки новосъздаден инструмент Sigma. Доста лесно може да се систематизират данните и да се покажат назад времето кой и как е управлявал и ремонти, и производство на електроенергия, и обществени поръчки.
0: Как да си обясним тогава? Ето, вие го казвате това в прав текст. Но как да си обясним тогава, че Георги Кашчиев е тръгнал да проверява или да спира по неговите думи обществени поръчки и малко след това е освободен. Виждате ли връзка между двете неща, защото отстрани погледнато връзка има.
1: Ядрената централа сама по себе си е много по-важна от всеки един човек, независимо в каква юридическа роля се намира. Дори от президент и премьер. Тоест, много по-важно е да се заложат критерии така, че който и да е в управлението на централата, да не допуска подобни неща. За мен най-притеснително в цялата ситуация с АЕЦ Козлодуй, ако трябва да я сведа до две изречения, са две неща. По-ниското производство на електроенергия, което води до драстично по-ниски приходи на годишна база, т.е. на годишна база ясно се губят огромно количество средства и в същото време повишаващи се оперативни разходи само година върху година, т.е. само 25-та година, когато уж тях нещата стават по-добре, има 19,9% повишение по оперативни разходи И в допълнение на това драстично повишени разходи за годишни планови ремонти и общи ремонтни дейности. Тоест, разходите по всичките звена, които трябва да гарантират това, че централата се управлява добре, се повишават, трябва поне да се запази обема на електроенергийното производство и за сметка на това обаче то пада. Което означава две неща. Или изключително нисък експертен потенциал, или ужасяваща корупция. Затова казвам, че най-вероятно тази тема ще бъде сложена леко настрани, докато не се стигне до яснота какво се случва с ВСС и с прокуратурата.
0: Защото това са институциите, които трябва да проверят всички тези данни.
1: Защото
0: която, за прокуратурата говоря.
1: Която и да институция да тръгне да проверява какво и как се е случвало, накрая резултатите, независимо дали ще е ДАНС, МВР, който да е, резултатите се материализират през следствие, прокуратура и съдебна система.
0: Точно така. Това е точно така. Боташ, сега правителството обяви, че временно този договор е замразен. Това се случи след среща на премиера Радев с Ердоган в Анкара. Това успех ли е или печелене на време? Или пък замразяват договора в очакване на нещо? Защото пък ние ще дадем нещо в замяна.
1: Ако трябва да е една дума, е успех. Но тя не изключва останалите, които описахте вие. Сега, особено в контекста на войната в Персийския залив и в Украина, и особено в контекста на действията на Европейския съюз, договорът от стратегическа гледна точка е важен и поставяйки го на пауза, може да е изключително ключово. Действията на текущия министър на енергетиката и на премиера в тази посока са правилни. И
0: не може да се казва... Вие бяхте един от големите критици на този договор. Аз това искам да припомня.
1: Точно така. И сега ще кажа защо. 23-та година, когато се изговориха обосновките за този договор, толкова много неистини, използвайки най-мекия термин, се казаха, че доведаха до това, че търговската рамка на този договор беше в такъв порядък, че самия договор стана тотално неуправляем.
0: Губихме ли по половин милион на ден, както чувахме непрекъснато в публичното
1: което не се плащаше, дори по времето на сглобки, ГЕРБ, правителство и така нататък. Сега, което показва най-лошата част на българската енергетика, то е, че тя се използва за само в политически контекст, а не за това населението да живее по-нормално, по-добре и да създава базов ресурс в България. Още през лятото на 22-а година Турция беше използвана с стратегически партньор на България, пак с между Боташ и Българгаз договор. Само, че няма как тогава да не критикувам договор, знаеки на какви цени са влизали договорените от април и май месец карга в авариен режим на същите терминали и знаеки, че след това се говорят и неща от хора, които са пряко отговорни и замесени в това да дават правилната информация на експертно ниво.
0: Тоест, вие казвате да го преведем за хората, които не са в тази сфера. Вие казвате, че при първите договорености условията са били много по-изгодни от този договор, който е подписан след това за над 13 години.
1: Точно така.
0: Със срок на действие. Това казвате.
1: И сега това нещо вече е поправено частично и има време да се поправи цялото.
0: А срещу какво?
1: Сега, има две много важни неща. Първо, Турция е много важен стратегически партньор заради обемите за регазификация, с които разполага тяхната система, които са приблизително три пъти над тези в Гърция. А Европа ще е все по-зависима от доставки на втечнен природен газ и цялата карта на енергийните ресурси в световен мащаб се прекорява текущо. Затова Турция от стратегическа гледна точка е много важен партньор. Срещу какво? Трябва да спре да се подценява ролята на България в Централна и Източна Европа. Ние сме вратата на изтока за Запада.
0: Ако е така, трябва да имаме вече пътища, инфраструктура, по която да минават товарите.
1: Ами те минават. И към днешна дата Капитана Древо е най-натоварен пункт в Европа.
0: Виждаме. Обаче виждаме и пътищата, по които се движат тези камиони. Виждаме трагедиите,
1: точно
0: които
1: така
0: се случват през ден.
1: Което завършва с изречението да не забравяме, че корупцията убива. И да не забравяме кой доведе тази корупция в България преди много, много, много години и кой си отглеждаше повече от 15 години.
0: Мислите ли, че срещу Боташ, има такава хипотеза, срещу замразяване на договора с Боташ, турците може да са поискали да участват в строеж на...
1: Не. Ще кажа защо. Турция стратегически е един от най-подготвените потенциални партньори на България за това как се управлява сектора в Югоизточна Европа и Западни Балкани. Само че алтернатива за Турция за навлизане по-агресивно и по-успешно, като под агресивно нямам предвид нищо лошо, напротив, на партньорски начала, единственият вариант е България. За да се случи това нещо обаче, хората, които водят тези договорки, трябва да са поне базово подготвени какво представлява сектора, какво представлява доставката на природен газ, какво представлява регазификацията. И тази рамка да се доставя чисто, прозрачно и с цялата яснота на хората, които взимат решения. През последните години това, което стана в Европа, е изключително тъжно. 2010-та Европа и САЩ са относително с еднакъв брутен вътрешен продукт. За 15 години това, което се случи, че Китай утрои БВП-ци. САЩ го удвои, а на Европа порасна с 25%. Основната причина за това е ужасяващо управление на сектор енергетики.
0: Говорейки за ужасяващо управление, темата Белене отново беше вкарана в публичното пространство. Дежавю имат журналистите и хората от сектора с повече опит. Сега, кое е по-изгодно? Да продадем блоковете на Украйна, както беше договорено преди няколко години, за над милиард? Или, както каза премиера Радев, ние да си построим централата съвместно с украинците с европейски пари тук в Белене и те да имат квота от по-евтин ток.
1: Дори с разполагащата инфраструктура към момента и стратегически предприятия в сектор енергетика, включително за природен газ, рафинерията, съоръженията за съхранение и така нататък, България разполага с достатъчно ресурси, за да може да е най-конкурентният играч в цяла Централна и дори Източна Европа, в по-голяма част Източна, заради Западни Балкани, възможността за...
0: Тогава Белене трябва ли ни?
1: Сега, ако въпросът е трябва ли ни повече енергия дългосрочно, отговорът е категорично да.
0: Да.
1: Подавам много проста причина. Не е отговора Белене, не е отговора конкретна технология, не е отговора дали да е руска, украинска, щатска или каквото и да е. Всички войни, които се водят в момента глобално, в края на деня преключват с това, че се водят за количество енергия и базови ресурси, защото в следващите 10, 20 и повече години това, което предопределя как живее една държава и колко е силна икономически, е това с каква енергия разполага и колко струва тя.
0: Тоест, вие казвате, че Белене трябва да се построи?
1: Не казвам точно това. Казах, че не е отговора Белене.
0: А кое?
1: Отговорът е, наблюдавайки всички възможности технологични на маста, наблюдавайки това, което се случва в АЕЦ Козлодуй, ангажиментите, които имаме към Hyundai, към Westinghouse за следващите два блока, времето е за изпълнение, начинът на съхранение, развитието на мрежата, олекотяване на бюрокрацията и корупцията, свързани с възобновяеми източници на енергия, ускоряването на процесите, свързани с всички пресечени места и планини, свързани с язовири, изчистване
0: и
1: на...
0: Като ги наблюдавате тези неща, какво?
1: За мен отговорът е повече в сектора с водните централи, ускоряване на развитието на построяването на още няколко язовира с павеци върху тях, които са с доста по-дълъг експлоатационен срок и наблюдаване на това какво случва в АЕЦ Козлодуй с новите мощности вътре, които вече са поети ангажименти към тях. Тогава, когато се сложи целият капацитет на маста и се оцени, тогава може да имаме ясен отговор. Защото иначе това, което ще се получи, е втори тип договор боташ, когато се закупи капацитет, който така ленче не беше използван заради високата му цена.
0: Благодаря ви за участието. Дами и господа, Александър Николов, бивш министър на енергетиката, гост в 120 минути.
2: Затегнете коланите. Цената на ескалацията в Близкия изток за България и Европа. Кой ще има последната дума за операциите от Безмер? Бившият външен министър Ивайло Калфин подписал договора за съвместно ползване на базите с Кондолиза Райс през 2006. Извинете се, зове опозицията след бюджет 2026. Асен Василев.
3: България. За мен беше чест.
2: Не с Богом, а любиме с 13. В главната роля Теодор Салпаров.

0: Дами и господа, преди 20 години България подписа едно от най-важните споразумения в сферата на сигурността след присъединяването ни към НАТО. То даде възможност за съвместно използване на български военни съоръжения от въоръжените сили на България и Съединените щати. Днес, когато отново се води спор как, кога и за какви операции могат да бъдат използвани българските бази, разговаряме с човека, който постави подписа си под това споразумение през 2006-та, тогавашния министър на външните работи Ивайло Калфин, с когото ще разговаряме сега. Здравейте, господин Калфин.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Да започнем с вашия подпис. Ако трябва да ни припомните с едно изречение, какво подписахме през 2006 година с Кондолиза Райс, тогавашния държавен секретар на Съединените щати?
1: Подписахме споразумение, според което няколко военни обекта в България могат да се използват съвместно. Те оставаха на българско командване, на българска територия, няма никаква екстериториалност, и споразумението описва правила, при които американски военнослужащи и военно оборудване може да присъства, да пребивава и съответно на ротационен принцип да се оттегля от страната. Тогава основната цел, преди 20 години, когато го подписвахме, бяха съвместни учения с американските войски и с американската армия, нещо, което твърдяха от българската армия, че е изключително полезно за нас.
0: Тогава, към този момент, 2006 година, войната в Ирак беше в разгара си и военната кампания на Съединените щати, въпреки че режима на Садам Хюсейн вече отдавна беше свален, имаше активни бойни действия в Афганистан. Използваха ли се тогава тези бази по силата на вашия подпис за презареждане на самолети или бойна авиация, летяща към тези дестинации?
1: Не, не са се използвали за това нещо, поне доколкото аз знам и доколкото аз съм бил в Министерство на външните работи, си имал такава информация. Тогава имаше съвсем различна концепция на Съединените щати. Те искаха да увеличат присъствието си и подготовката на страните от източния фланг на НАТО за по-добри отбранителни възможности. Така че това беше основната цел. И за това бяха включително тези до 2500 войници, които могат да се ротират на 6 месеца. Така че това беше целта и аз нямам никаква информация че тези бази са използвани за военни действия.
0: Има ли клауза или текст по силата на споразумението тогава? Ето, взима конкретния случай с Безмер. Клауза, която да отговаря на въпроса, кой реално контролира какво правят тези самолети от българска територия? В кого е контрола, когато ги използваме съвместно?
1: Това е много ясно. Това са български поделения с български командири. Така че поделението се управлява от български командири и тогава, когато има присъствие на американски войски или военна техника, България трябва да бъде уведомявана за целите на използването на тези съответни войски или техника.
0: А чисто оперативно, когато тези самолети летят, за да изпълняват някакви задачи, има ли българска институция, която може да възрази, ако хода на военния конфликт в Персийския залив се промени или наблюдаваме рязка ескалация?
1: Може да възрази, разбира се, тези... Пак споменах, че е необходимо да се уведомява българската страна за използването на тези бази и страната ни може да възрази. Това няма никакъв проблем. Още повече, че съгласието, включително за тези самолети цистерни, аз не знам дали са идвали преди това, поне докато бях в тези функции в 2009 година, не бяха кацали подобни самолети. Но освен уведомлението, България може да постави срок, както е поставила сроки за използването на тези самолети, може да изрази и резерви по отношение на използването на самолети или на някаква друга техника в военни действия.
0: Разбирам. Официалната формулировка на искането в момента е подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия изток. Виждате ли риск за България, след като това не е операция, свързана с защита на българска територия?
1: Сега сме 20 години по-късно, след подписването.
0: Точно така, да.
1: И е съвсем различна и ситуацията. Да, този път Съединените щати, за разлика между другото от февруари месец, от когато тези самолети са в България, казаха не, че ги използват за тренировъчни полети, а ги използват за подпомагане на военни действия от Близкия изток. В момента най-вероятно това е войната в Иран. Така че България не участва, но предоставя територия за това нещо, предоставя тези бази. Подобни искания имаше към доста страни в Европейския съюз. Тези, които аз знам, че отказаха, бяха Италия и Испания. В източната част на Европейския съюз, Полша, Балтийските републики, точно обратното. Те настояват, даже много настояват, да се разположат трайно американски войски на техните територии. Така че в момента живеем в един период, в който нашия основен защитен механизъм, а това е военното сътрудничество в рамките на НАТО, е поставено под въпрос, доколкото администрацията на американския президент някакси не поема твърд ангажимент за продължаване на пакта и виждате, че в Европа се поставят все повече усилия за изграждане на самостоятелна отбрана. Докато обаче това се случи, Съединените щати са един абсолютно основен и незаменим партньор за осигуряване на сигурността в Европа, включително и на България.
0: Преди малко казахте, че 20 години по-късно ситуацията е абсолютно различна. Прав сте, имаме война в Украина, в Персийския залив, в Близки изток, променена сигурност в Черно море. Но виждате ли червена линия, отвъд която България трябва да каже не на съюзническо искане? С каквото и да е свързано.
1: Имам такава червена линия и предполагам, че правителството я знае и хубаво е да я заяви. Според мен, включително и в този случай, това, което ми липсва, е правителството да заяви ясна позиция по отношение на войната на Съединените щати и Израел в Иран. За мен тя е безмислена, не е ясно как се очаква да завърши и за нея плащаме всички в България и в цяла Европа. Така че отношението към този конфликт е едно на ръка. Сътрудничество с Съединените щати и дългосрочната визия за това как се развива сигурността и отбраната в Европа, включително в България, е друга тема. До някъде са свързани, но не съвсем.
0: Чуваме, че правителството настоява за, как да кажа, казват, образно ще се изразя, ние сме за мир в Украина. Мисля, че всички нормални хора на този свят са за мир. Никой не иска война. Но вие казвате, че трябва да заяви по-ясно какво е отношението към ударите срещу Иран в момента и реакцията на Иран, защото Иран също военно атакува съседите си в момента, нарушава морския трафик на петрол.
1: Точно така. И аз мисля, че трябва да бъде много ясна политическата позиция по отношение на този конфликт. В Украина чувам това, което казва премиера, преди това президент, че трябва да се реши на масата на преговорите и конфликта, само че това, което отново липсва, е как точно ще сложи двете страни на масата на преговорите. Сега има цялата власт правителството, нека да видим какви инициативи ще има българското правителство, за да има преговори и да се постигне мир в Украина.
0: Господин Калфин, знам, че вие сте гледате на българските политически събития от дистанция, но тъй като бяхте и евродепутат, освен че бяхте и външен министър, и социален министър, бяхте евродепутат заедно с Иляна Йотова, която обяви в петък намерението си да се кандидатира за президент. Какво е вашето мнение по този въпрос и какво очаквате да произтече от президентските избори? Тя достоен кандидат ли е според вас? Или очаквате кандидат с друг профил?
1: Да, според мен Иляна Йотова е кандидат, който е познат най-малкото и няма да изненада българските граждани. Тя има почти два мандата като вице-президент и сега през последните месеци като президент мисля, че даже промени облика на президентската институция и мисля, че това е към по-добро президент. Аз очаквам да обединява, да търси обединителните каузи в България. И тя неизбежно полага усилия за това нещо. Аз мисля, че тя е един много добър кандидат. Нека да видим кои ще бъдат и другите, но нека да имаме силни кандидати за президент, за да можем да изберем. Мисля, че Иляна Йотова е един от силните кандидати.
0: Много ви благодаря за това включване. Поздрави на Дъблин. където е по-хладно от София, със сигурност. Благодаря ви. Дами и господа, Ивайло Калфин, външен министър към 2006-та, датата и годината на подписването на договора за съвместното ползване на няколко военни бази на българска територия. След рекламите в студиото очаквам Асен Василев. Извинете се, зове опозицията след бюджет 2026. Асен Василев.
2: България. За мен беше чест.
0: Не с Богом, а любимец 13. В главната роля Теодор Салпаров.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, приемането на първия бюджет на държавата изцяло в евро вече е факт. Знаете основните параметри на макрорамката. Приходи около 49,6 милиарда евро, разходи около 56,8 милиарда евро, което означава дефицит около 7 милиарда и 200 милиона евро. За какво ще бъдат харчени парите ни и какви бяха основните възражения на опозицията, ще говорим сега с бившия финансов министър Асен Василев. Добре още, господин Василев.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Преди да се гмурнем в бюджетните потайности, един въпрос, особено актуален в последните два дни. Видяхте в петък в Панорама. Иляна Йотова обяви кандидатурата си за президент. Днес Андрей Гюров пред Българското национално радио каза нито да, нито не, а заяви, че ще решава внимателно, премерено, а не припряно. Това политическа стратегия ли е или колебание според вас?
1: Според мен един човек, за да се кандидатира за президент, трябва да е наистина 100% сигурен, че ще може да понесе тази отговорност. А отговорността не е малка. Президентът трябва да бъде коректив на властта. Не трябва да бъде неин говорител. И човек трябва да е готов тези битки да ги изнесе в много дълъг план. Това готов са 5 години.
0: А готов ли е Андрей Гюров според вас?
1: Това е въпрос, на който само Андрей Гюров може да отговори. Аз лично смятам, че ако той се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура.
0: Това означава ли, че вие чисто политически, като лидер на Продължаваме промяната, виждате в негово лице човек, когато бихте подкрепили?
1: Ако господин Гюров се кандидатира, ще съберем Националния съвет на партията, това са 100 човека, ще обсъдим и ще излезем с официално решение. Аз като лидер не мога да предопределя това решение.
0: Оставяте ли си вратичка за обсъждане и на други имена?
1: За момента нямаме кандидатура на господин Гюров, иначе щяхме да сме събрали Националния съвет.
0: Да го свикате и да кажат. Добре. Вие ще съберете Националния съвет, а комуникирате ли си с Демократична България по този въпрос?
1: Доколкото знам, колегите от Демократична България също имат подобни процедури, а комуникацията и с форума за демократично действие, тъй като ще консултираме нещата така, че да излезем с обща кандидатура или подкрепа за една кандидатура.
0: А с Гюров комуникирате ли по този въпрос?
1: С господин Гюров съм се чувал, може би, преди около две седмици последно. Говорихме по други въпроси, не относно президентската му кандидатура.
0: Не сте го питали, айде бе, решили? не знам, аз си го представям сега. Извинете, ако упростявам прекалено.
1: Да, честно да ви кажа, аз лично вярвам, че за такива отговорни неща сбутане не става. Човек трябва сам да има желанието, хъса, да скочи и да се пребори. Иначе просто няма станат нещата.
0: Добре. Хайде стига по този въпрос. Бюджета. В този бюджет, избусъците ви с управляващите, има една централна дилема. И тя е как се стигна до този дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През последните дни чуваме сходни тези. И от управляващите, и от президента Йотова в петък в Панорама, и от някои икономисти, че вие сте отворили кутията на Пандора. Разпознавате ли се като човека отворил кутията на Пандора?
1: Това е лъжата, за да замразят доходите на българските граждани. И сега искам много внимателно, ще погледна към камерата, към всички тези, които са се вързали на тази лъжа. Да започнем от бюджетите, които аз написах. 2022, 2023, 2024 година са трите бюджета, които моя екип изработи. Първия завърши с 3% дефицит, сертифициран от Евростат, втория с 2% дефицит, сертифициран от Евростат, третия с 3% дефицит, сертифициран от Евростат,

0: като дефицита включва и всичко неплатено. То се води на начислена основа. Тоест, ако има издадени фактури, всичко това е включено в сметката на Евростат. Нещо повече. От 2 години не съм финансов министър. Но знаете ли в момента кои са заместниците на господин Гълъбдонев? Финансовия министър, който пое като служебен финансов министър след мен 24-та, и финансовия министър, който пое като финансов министър след мен 22-ра.
1: А това не са ли хора експерти, които работят от данна система?
0: Хора експерти, които тези 2 години, 24-та и 22-ра, 23-та, са изпълнявали, в това число и приключили съответно 22-ра и 24-та година.
1: А, добре, тогава...
0: Тоест, това, което искам да кажа е, че ако има нещо наследено, първо, няма го никъде записано в бюджета. Няма една линия, която да каже стари плащания.
1: Има? Казаха, че има много фактури, които още не са разплатени не са и те са заварено положение.
0: Това е лъжата.
1: Защо да е лъжа?
0: Защото го няма в бюджета написано. Защото в бюджета, като им съберете приложение 2, където са капиталовите разходи, пише разходи за 1 400 000 000 евро. А са заложили 3 100 000. Ако имаше неразплатени разходи, трябваше да напишат тази фактура е неразплатена, от това време е неразплатена, толкова пари се дължи. Защо я няма тази таблица? Защо им липсват 1 700 000 неописани? Това не са стари задължения.
1: Какво,
0: това, са подготвени,
1: е
0: това са подготвени нови харчове.
1: За какво?
0: Ми те трябва да кажат, аз ако знаех за какво, в бюджета не е написано за какво ще бъдат тези пари и от тук идва нашия голям проблем. Това е първото. Второто нещо, което трябва да се каже. Говори се за дългове, които били вземани по мое време. За трите бюджета. 22, 23, 24.
1: Тези дългове са били в съотношение с растежа на икономиката.
0: Не само.
1: Те не са повишили процента към брутния вътрешен продукт.
0: Не само
1: задлъжнилостта.
0: Това ще го кажа. Те са общо 8 милиарда евро за трите години. Нетно увеличение на дълга. Знаете ли колко е нетно увеличение на дълга в този бюджет?
1: Колко е?
0: 10.
1: До 10, да.
0: 10 милиарда евро за 5 месеца. Тоест, за една година това правителство ще вземе повече дългове, отколкото за предишните 3, 22, 23, 24, заети заедно.
1: Добре, но...
0: Не само. Тяхното съотношение, моето беше 1:4. За 1 евро дълг, 4 евро ръст на икономиката. Знаете ли какво е тяхното? 1:0,9.
1: Обаче...
0: За 1 евро дълг, 0,9 ръст на икономиката.
1: Господин Василев, обаче тук идва логичния въпрос. Сега,
0: тоест, не целият дълг ще влезе в икономиката.
1: Но как тогава се стига до дефицит от 5,7%, който е рекорден от идването на демокрацията?
0: Ето сега ще ви кажа. Тук в това студио.
1: Така.
0: Говориме си с оператора, той казва, искам да си купя нова техника за 100 000 евро. Говориме си
1: с мен.
0: С вас, например, вие казвате, искам да си удвоя заплатата. И между другото имам нужда от нова служебна кола.
1: Така.
0: Искаме тук за издръжка да имаме кафетата от тия най-скъпите кафета. Искаме да имаме не знам си какво си и така нататък. Ми като надуете тия разходи, какъв ще ви е дефицита? Какво е различното на този бюджет спрямо бюджета на Теменушка Петкова, който изкара хората на улицата?
1: Обаче...
0: Увеличени са разходите капиталовите. С обаче, 2 милиарда евро
1: кафе,
0: и издръжката с 1 милиард евро.
1: Или двойно увеличение на заплати. Това не е свързано с служебна кола дори. Те казват, ние имаме неразплатени задължения.
0: Ама къде са тези задължения? Ама това е лъжа. Абсолютна лъжа, за да оправдаят замразяването на доходите. Защото ако ги имаше тези задължения, те щяха да бъдат описани в бюджета. Знаете ли, що щяха да бъдат описани? Защото няма по-голяма реклама на това правителство от това да каже, имаме да плащаме сметка от 25-та година, неплатена от госпожа Петкова. Този ред, ако го има вътре, заеди си кво си. Този ред, ако го има вътре, знаете ли колко по-лесно щеше да им бъде да си обяснят бюджета?
1: Добре.
0: А защо го няма според
1: нима
0: вас?
1: Нима не беше факт, че през изминалите 5 години имаше надпревара при тази периодична смяна на властта и правителствата и политическите кампании преди избори, кой какво повече ще обещае? Кой ще вдигне заплатите в МВР? Спомняме си последното така правителство. Кой ще вдигне в ДАНС? Кой така ще вдигне на военните?
0: Uh-huh.
1: И не е ли логично при това неаргументирано повишение на заплатите на държавните служители да се стигне до такава ситуация сега, с 5,7% дефицит.
0: Нека да отделим МВР и службите за сигурност, всички останали. Другите не получиха 50-60-70% увеличение.
1: Това е така.
0: Другите
1: да.
0: Получиха увеличение, което беше съобразено с инфлацията и малко отгоре. Така че това, че на един сектор са дадени много пари, не може да нарочвате всички хора в държавната администрация.
1: Ние ако си спомняте... Аз говори, когато има голямо харчене, тогава не се ли стига до 5,7% дефицит?
0: Значи всички тези харчове, като ги сложите вътре, и на МВР-тата, и пенсиите. Ето сега ще ви дам пример. Вие казахте колко са приходите
1: пенсиите,
0: разходите.
1: Пенсиите, които ви увеличат.
0: Така, увеличението на разходите тази година спрямо миналата са 9 милиарда. Увеличението на пенсиите са 1,1 милиарда. На всички социални разходи, в това число парите за здраве, образование и така нататък, парите за администрация, всичко са 3,5 милиарда. Значи от тези 9 милиарда, 3,5 милиарда, кажете ги наследство. Увеличение на пенсии, заплати, 5% и така нататък, което направихме декември месец с удължителния закон. Въпросът е останалите 6,5 за какво са? Те не са наследство. 6,5 милиарда евро не са наследство.
1: А няма ли акумулирана инфлация?
0: Не, всичко е вътре. Аз ви говоря текущите числа, които се залагат бюджет 26.
1: Вие говорите, че липсват тези
0: 6,5 милиарда правителството е решило за какво ще ги харчи. Това правителство е решило за какво ще ги харчи. И на госпожа Йотова да отговоря, тъй като тя попита как за един месец може да влезем в процедура по свръхдефицит в Панорама. Чета директно от доклада на Европейската комисия от 3 юни 2026 година.
1: Дано не е дълъг отказ.
0: Не. Критерият за дефицита е изпълнен, ако действителният дефицит за предходната година, 2025-та, и планираният дефицит за текущата година, 2026-та, не надвишават референтната стойност от 3% от БВП. За 2025-та, като се махнат военните разходи, критерият е изпълнен, това комисията го каза.
1: Ама това звучи като похвала към финансовата политика на Желязков ли сега?
0: Не, не е похвала, защото по закон трябваше да е 3% с военните разходи, а не без тях.
1: И към Теменужка Петкова в така, момента казвате ли, че те са били коректни в данните и изпълнението на бюджета?
0: Не, това, което казах, че те не си изпълниха закона за бюджета, но тъй като има изключение за военните разходи, по една щастлива случайност не ни набиха свръх дефицит заради 25-та.
1: Ама това изключение е регламентирано, така, то не е нещо незаконно.
0: То беше регламентирано след приемането на бюджета. Но за 26-та планираният дефицит за текущ 26-та е на 5,7. И ни вкараха в процедура по свръх дефицит заради планиран дефицит 26-та. И това се случи точно след като господин Донев и господин Радев отидоха в Брюксел и им казаха какво имат намерение да правят.
1: Обяснете на нашия зрител. На нашия зрител. Какво означава дефицит от 5,7 и всички тези мерки залегнали
0: означава,
1: в бюджета
0: че вие
1: за
0: ще
1: неговите доходи?
0: Ще стигнем до доходите. Дайте първо да видим как ще му бръкнат джоба. Вие ще платите 400 евро до края на годината. Аз ще платя 400 евро. Всеки един от зрителите ще плати по 400 евро от бебата до пенсионера. От тези 400 евро... 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото не са описани в бюджета. Има тотал капиталови разходи, но няма детайлна разбивка. Има тотал увеличена издръжка, но няма детайлна разбивка. И точно това е най-скандалното. И ако това го бяха направили, но бяха сложили някаква сравнително прилична социална програма, т.е. да има баланс, да кажем, такава им била политиката. Обаче те какво правят? Говориха за християнското семейство. Майчинските са замразени. Детските са замразени. Църквата е намалена с 25%. Субсидията за църквата е намалена с 25%. Беше 20 лева, сега е 7 евро и 70 евроцента. Значи от 1 август рязко намалявате парите на църквата, без сте ги предупредили. Детската болница, за която стана въпрос. Госпожа Йотова каза, че това било манипулация. Ще я помоля да отвори закона за държавния бюджет, да отиде да направи сърч за детска болница, едно търсене и да види съществува ли тази фраза в бюджета. Не съществува.
1: Аз ви слушам много внимателно обаче.
0: Продължаваме нататък. Програмата за общините. Твърдят, че ще похарчат 1,1 милиарда по проектите за общините. Похвално. Обаче знаете ли как е написано? Не като 24-та. Даже не като 25, когато всички проекти бяха изброени на всички общини, а 24-та бяхме заложили ред на плащане по искане на плащането. Сега казват, министър Шишков еднолично ще реши. На коя община? кога да се плати, какво да се плати.
1: А каква е причината? Не е ли свързана причината с пренасочване на много средства през изминалите години към определени общини за сметка на други?
0: Не. Точно това, което се случи е, тъй като имаше парламента, гласуваше и имаше обективни критерии за проектите, имаше проблеми на кои общини се разплащат, но нямаше проблеми на кои общини се одобряват проектите.
1: Добре.
0: Защото парламента ги одобрява. А сега се връщаме обратно в онази стара схема, където, която община е близка до властта и може да си говори добре с министър Шишков, тя ще получава пари. Както се пошегува по-рано някой днес, преди ги одобряваше Шиши, сега ще ги одобрява Шишков. Това е ситуацията.
1: Господин Василев, нека в заключение. Кажете ми и ми отговорете на този въпрос. Как се отразява това на доходите на всеки един човек? Вие посочихте 400 евро. Но очаквате ли реформи? Говорите за намерение за съкращаване на свободни щатове в държавната администрация. Държавните служители да плащат.
0: Ами ние им предложихме реформа. Знаете ли, ние им предложихме реформа, която е нито един директор дирекция, високите нива в администрация, да не получава повече от министъра си. Отхвърлиха. Предложихме им реформа. Шефовете на държавни предприятия и членовете на бордовете да не получават повече от заплата на министър. Отхвърлиха я. Значи, високите заплати си вървят незамразени, ниските заплати си остават с 5%, които им бяха дадени декември месец миналата година. Още нещо скандално. Минималната работна заплата махнаха механизма, по който тя се индексира и казаха, остава тази 620 евро, докато не се разберат синдикатите, работодателите и правителството за нов механизъм по някое време 27.
1: Значи, работодателите приемат тази мярка. С облегчение.
0: Ама работодателите може да я приемат, но тук трябва да има баланс.
1: Защото говореха за това, че производителността на труда намалява, разходите за заплати се увеличават.
0: Но това, което видяхме, че всичко това пак се оказа грешно.
1: Добре, нека приключим с един въпрос страни от бюджета. Чух ви да казвате, че предоставяйки безмер, ние влизаме във война. Нали не ви цитирам некоректно в момента?
0: Че парламентът гласува,
1: защото го
0: както е гласувал
1: по спомен.
0: Последния път такова гласуване парламента е правил 2003 година, когато България предоставя въздушно пространство и изпраща войски в Ирак.
1: И се присъединява към коалицията на желаещите.
0: Точно така.
1: Така се наричаше точно и тогава. Но защо тук да влизаме във война? При положение, че вече бяха базирани подобни самолети и то на гражданското ни летище. Тогава не ви чух да казвате това, че сме във война.
0: Когато са базирани на гражданското летище, доколкото знам, това се е случило януари, щатите не бяха във война с Иран.
1: Която
0: войната в Иран започна края на февруари.
1: Точно така.
0: И те тогава са базирани за учение.
1: И тогава е първата нота на Иран към България.
0: Вече е март месец, доколкото разбирам. И сега е съвсем различна ситуация по две причини.
1: По какви?
0: Първо, има вече война в Иран и второ, не са базирани за учение, което означава, че България носи риска. Ние сме дали разрешение тези самолети да участват във военни операции. И риска е прехвърлен при нас, а не при който прави военните операции.
1: Те не участват във военни операции, те участват в логистиката. Всъщност,
0: причина са да трябва да гласува парламента е, че това е помощ от военен характер. Иначе се взема на ниво Министерски съвет. И това е много важно да се каже. Това, което виждаме в момента, е абсолютно непремерен ход. Вие знаете колко сложна беше ситуацията с Украйна. Бяхме с правителството на Кирил Петков. 5 години опазихме страната. Да не пострада икономически. Дерогацията за Лукойл, колко пъти имахме скандали, обвинения, едва ли не, че сме работили
1: може
0: за
1: руснаците. Може да не се връщате толкова
0: така,
1: назад.
0: Но опазихме 5 години страната да не влезе във война и да няма конфликт. И опазихме точно защото имаше буфер между България и конфликт. А сега за първи път няма буфер между България и конфликта. И това, както и бюджета, е подмяна на управленския мандат, с който Румен Радев беше избран. Той март месец казва едно нещо, юни месец казва друго нещо. Това е абсолютна подмяна на мандата, с който хората го избраха. Ако сега той се яви, те ако знаеха, че той ще ги направи тия неща,
1: още две
0: ще внесе такъв бюджет и ще направи такива неща, те нямаше да го изберат.
1: Добре.
0: И може би последното изречение, което искам да кажа, е върви петиция, за да се наложи вето на бюджета. бих призовал всички български граждани да я подпишат, вече на 28 000 подписа от Безмер през Славяново, селото на президента, до София, Пловдив, Варна, на 440 града, в това число един подпис от Москва има за петицията. И не на последно място, обръщение към госпожа Йотова.
1: Госпожо Йотова, господин Василев,
0: силно се надявам, че ще бъдете президент на България, а не вице-президент на правителството.
1: Добре, обръщение. Еми, обръщение. Те и социални мрежи много навлязоха в политиката, господин Василев. Да ви кажа. Благодаря ви за участието.
0: Благодаря и аз.
1: Дами и господа, Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната в 120 минути. Между другото, в репортажа на Марин Николов, който изучихме по-рано в предаването по повод заплатите и задълженията в държавните болници, беше посочено задължение на Александровска болница в размер на 60 милиона евро. Това са публични данни, които представи министър на здравеопазването, госпожа Ивкова. След излъчването на репортажа, изпълнителният директор на болницата, професор Атанас Йонков, успори тези данни. По негова информация, към момента задължението на болницата са в размер приблизително 35 милиона евро, от които 14 милиона очаквани вземания от здравната каса, нелимитирани дейности, субсидии и трансплантации. Очакваме двете страни да уточнят разликата в данните. Това 120 минути, ще се видим след малко.

0: Теодор Салпаров е роден в Габрово. Първоначално мечтае за футбол, но съдбата го отвежда в волейболната зала. На 14 години той напуска родния си град и се мести в София. Там започва пътят, който ще го превърне в един от най-успешните български волейболисти на поста либеро. Повече от две десетилетия носи екипа на националния отбор на България и се превръща в едно от лицата на най-силното поколение в родния волейбол. Печели бронзови медали от световно, европейско първенство и световната купа. Играе на две олимпийски игри, а в Лондон е избран за най-добър защитник на олимпийския турнир. Клубната му кариера го отвежда до Русия, където печели най-престижните отличия в европейския волейбол. С Зенит покорява Шампионската лига, Световното клубно първенство и най-големите отличия в клубния волейбол. След това се завръща в България, за да стане шампион и с Нефтохимик, преди да завърши кариерата си с Хебър. След повече от 20 години на най-високо ниво, един от любимците на публиката слиза от голямата сцена. Кариерата на българския любимец 13 ще бъде отпразнувана с бенефис, който ще събере поколения фенове, съотборници и легенди на българския и световния волейбол.
1: България за мен беше чест.
0: Една кариера, една легенда. Любимец 13. Теодор Салпаров в главната роля сега.
2: Аз си го спомням момента, в който върна почти с задна ножица топката.
3: Така е, да.
2: Гледах тогава.
3: Не е добре да играе в футбол, то, нали, във визитката споменаха.
2: Ама точно, да, да. Това са много специален. Това е друг талант вече.
3: Така
2: добре,
3: е,
2: шо, много ви е приятно.
3: И на мене, те минаха доста години, като се чухме с теб, ти ми припомни, да,
2: 6-7 години. Аз си спомням тогава ти, като се видяхме, в студиото на 120 минути ти се сбогуваш с националния отбор, точно, а сега се сбогуваш с цялата ти кариера.
3: Да.
2: Кое е по-трудно?
3: Честно ти кажа, виж, аз даже емоционално, като гледах толкова спомени на клубния войс, националния отбор, няма как човек
2: да
3: не се сети.
2: Това е цял един живот.
3: Точно така. Виж, честно ти кажа, не очаквах, че ще се върна 2023, но бях помолен от федерация, от фенове, от колеги се върна с тия златни момчета, които играха финал на световното. И ни най-малко съжалявам, защото пък имах късмета, след като ти гостувах и казах, че спирам с национален отбор. Аз тогава спрях 2019-та след олимпийска квалификация на едно европейско, което беше в Словения. Така като се върнах 2023-та, като бяхме домакини във Варна на европейското, въпреки отпадането от Франция на осмина финал, пред пълната зала, която почнах моята кариера 2003-та, точно пред пълна зала срещу мача с Сърбия. Виж какво нещо е съдбата. След 20 години,
2: точно
3: пред пълната зала, двореца на спорта си, прекратих вече окончателно кариерата. Беше страхотна емоция.
2: Да. Знаеш ли, аз ти благодаря, че споделяш тази емоция с нас. Защото това ни казва и какъв човек си. Това, че си се отказал тогава, пък след това си се върнал за малко. Дори и Меси, аз това си спомнях. Помниш ли, имаше една загуба с Чили, ако следиш футбол.
3: Да, следа.
2: И той каза, тръгвам си, пък след това се върна.
3: Това за Копа Америка, нали?
2: И това важи и за теб. Да. Добре, че се върна след това. А и се справя страхотно като коментатор.
3: Благодаря ти.
2: За което...
3: Оценявам го от теб, като
2: за което аз ти го казвам като фен вече. Сърцето на отбора, това е комплимент, нали?
3: Ами, радвам се, че така са ме запомнили фенове, хора, мои приятели, моите съотборници, защото аз съм си такъв в живота, много емоционален и с това скачане по гърбовете им на важни разигравания, точки или когато не върви матч и когато събудиш колегите, те го оценяват, защото всеки е с различна психика и не може да играе всеки един под напрежение. Така че се радвам, че съм оценили, както ти казваш, не само по спортни техническите качества, а и чисто като човешки качества.
2: Когато на 5 септември каниш българите в една от най-големите спортни зали в България, даже не знам дали не е най-голямата всъщност, като капацитет.
3: Да, като капацитет е най-голямата.
2: Да. Когато ги каниш, всъщност на какво ги каниш?
3: Ами, аз не искам това да звучи като с Богом. Просто два пъти отказах Светльо бенефис и сега на третия път смятах, че подходящо и времето след отново фурора на тия млади момчета, които играха финала на световно, да се възползвам от това нещо, защото много мои колеги, да не кажа 90% от тия 20 години, аз съм сменил сигурно 4-5 поколения, не са се умяли да се сбогуват по подобен начин и съм сигурен, че аз ще трогна и тях чисто емоционално.
2: Поканил ли си?
3: Всички съм ги поканил. Повярвам, това са над 35 човека, с които съм играл от 2003 до 2023.
2: Всички ще дойдат.
3: Всички ще дойдат, включая и тия млади момчета, които ще играят след 4 дена на 9 септември на Макини на Европейско. Разбира се, те ще бъдат залата, част от този празник с Кико Бленджин и всички мои колеги от преди това. Да не ги изброявам всички, защото не може да стигне времето. И знам, че те ще се трогнат под някаква форма, чисто емоционално. Плюс това ти каза за човешките качества. Сега го оценявам, след като проведах много разговори с световните звезди, които ще дойдат за мача, че освен спортно-технически, те са му оценили като човек, защото моя идол в спорта, Серджо Сантос, който вика Теди, там ще бъда, ти го заслужаваш. Представи си, човек, двукратен олимпийски шампион, трикратен световен шампион и сега VNL, което играят нашите момчета, беше световна лига, 7 пъти го е печелил. Да дойде той, Амарал Данте, хора, с които съм играл, това значи много, че са оценили мене и смятам, че стане един страхотен празник за всички фенове на волейбол и ще могат да се докоснат до такива световни звезди и разбира се българските легенди, както аз ги наричам, защото това ще са много поколения и една от идеите ми е наистина да има приемственост да покажем и на тия млади момчета и за бъдещето.
2: Знаеш ли защо си мисля, че хората обичат толкова много и волейбола, и вашия отбор, и сегашния отбор, и предишния отбор на Любо 94-95 година? Те и вие някак си никога не сте ни разочаровали. Говоря за феновете и обществото. Вие не сте ни разочаровали. Даваш ли си сметка? Мислил ли си върху това някога?
3: Ами,
2: за което и поколение да става?
3: Така е. Което и поколение, защото то обичта от всички фенове, вас, журналистите, винаги сме го усещали. Със сигурност имало някаква нотка, имаше по едно време някъде около 8 четвърти места, се на полуфинал, не можеше да прескочим
2: летвата. Ама това малко ли е, бе, човек?
3: Но това, като се замислиш, една България малка държава. В световен мащаб да играе на европейски, световни, на олимпиади, и постоянно се говори за нея, знаем, че нашата държава винаги, когато е заедно, прави чудеса. Когато е разединена, дали е било политика, бизнес, спорт, без значение, винаги тогава сме най-силни. Така че ние сме се умяли през повечето години със сигурност за България да се говори много.
2: Казвайки това, че вие сте допринесли за България, се говори много. Ти оптимист ли си за България?
3: Честно казано, да. И трябва да бъдеме. Човек трябва да мисли винаги позитивно, да бъде оптимист, защото в крайна сметка всички ние знаем, че имаме една прекрасна страна, която има и Балкан, има и море, граничи с колко граници тук наши, каква стратегическа точка сме ние за световни сили. Всичко имаме. Всичко имаме. Само малко трябва наистина да се умеят да надградат политиците, които и да са те сегашни, следващи или предишния си вземат пулки, защото ние имаме наистина страхотна страна. А като говорим за това и с 10% данък.
2: Да. Има ли разлика? За начина, по който ти мислиш за България и хората от твоето поколение и начина, по който твоите деца виждат България в момента?
3: Ами, моя големия, за съжаление, след 11 август заминава за щатите да учи да играе волейбол.
2: Така ли?
3: Големия ми син.
2: Браво.
3: Това е от първия брак, от Раличка. Моята съпруга настояща, имам две дечица, които са малки, те все още, нали, не могат да осъзнаят и да дадат някаква кардинална оценка в каква страна живеят. Нали, по-късно ще го оценят това нещо.
2: Големият ти син, той спортна стипендия ли е спечелил?
3: Той е волейболист, професионално занимаваш и в младежкия национален отбор, да, и на клубно ниво. И сега, разбира се, като всяко момче, като Алекс и Мони, че са по-известни Николови, иска да ходи в щат, да учи и да върви образованието с спорта ръка за ръка, което мене много ме радва, защото това е много важно. В един спорт, една контузия, той, за съжаление, като мен, аз имам 5 операции, но той претърпя 2, само на 19. Се радвам, че прояви характер и се върна последен от всякога и стана шампион на България до неговата възраст. Но вижда, че, нали, ако е само спорта, не се знае след още една контузия дали не трябва да спре и иска да върви образованието и спорта ръка за ръка, което мене много ме радва.
2: Как се гради шампионския начин на мислене? Както каза Бленжини, ти го спомена. Той даде едно интервю тогава на Николета Маданска и каза точно това, че той работи основно с психиката в момента на момчетата. Защото трябва да ги научи какво е да възприема себе си като фаворити и като шампион.
3: Светло, аз през години съм бил и в топ отбори и само може би в един-два по-слаби, нали, през цялата ми кариера. И осъзнавам колко е важно един треньор да е голям психолог. Защото ти да обединиш 14 различни характера в твоята система на игра е много трудно. И ти трябва да ги респектираш, да ти имат уважението, авторитета, за да те слушат. Защото един, ако не го направи, руши цялата система. Затова Бленджини, Кико направи страхотни неща с българския национал отбор. И аз много се радвам за което, защото чакахме много след нашите поколения, с които играх, да имаме поводи за радости. Така и в моите клубни отбори съм оценявал, че наистина не всеки треньор може да изгражда колектив, което е основата.
2: Той също ще е на 5 септември, предполагам.
3: А, да. Кико Бленджини, той ще е там още преди 6-7 месеца се видяхме, потвърди ми, смени си даже графика, защото де-факто след 5 септември на другия ден влизат от Европейската централа, от Европейска федерация, супервайзерите да видят съоръжението, залата, дали отговаря за започването на Европейското първенство, на което сме домакини, така че той си премести, много му благодаря и тренировките в събота, за да може да проведа този матч.
2: Коя е любимата ти българска дума?
3: Ох, тук ме затрудняваш, но коя? Може би обичам те, благодаря.
2: Това ли ще кажеш на хората на 5 септември?
3: Със сигурност, тия двете, които ти ги изреках, те ги заслужават тия хора. Всичките фенове, любители на волейбола, които ще присъстват, заслужават тия думи, защото не само аз, всички мои колеги сме усещали през тия много години тяхната съпричастност, тяхната подкрепа, което е много важно.
2: Беше ми изключително приятно.
3: Благодаря. И на мене. И бързо мина, но...
2: Ще се видим на 5 септември. Благодаря. Благодаря. Дами и господа, на 5 септември ще е това изключително шоу в спортната зала на София, арената. А ние приключихме сезона си. Излизаме във ваканция за няколко седмици, след което отново тук на пост на 120 минути през септември. До тогава желая ви спокойно, топло, лято, пълно с любов, както каза господин Салпаров. Благодаря ви, че бяхте с нас и този сезон.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Само над северозападните райони е възможно да превали. Утре ни очаква предимно слънчево и още по-топло време. От северозапад на югоизток обаче временно ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31-32 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време, следобед на отделни места ще превали за кратко. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 22-25 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. И в планините ще има много слънчеви часове и там следобедните часове очакваме да превали и прегърми. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността следобед над източните и планински райони, без съществени валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. До края на периода ще се задържи слънчево и горещо, като температурите постепенно ще се повишават до 41 градуса на места. Само че по Черноморието ще се задържат малко по-ниски. И за финал, една новина от света на климата. Във Виена спирките вече не пазят само от дъжда, а и от горещините. Покривите на част от тях са покрити с растения, които задържат дъждовната вода и създават по-прохладен микроклимат. Измерванията показват, че температурата около зелените спирки може да бъде с около градус и половина по-ниска. Така хората получават безопасно и по-прохладно място в най-горещите дни. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: терор в Германия.
1: Жертва и ранени след атака с миниван в Берлин. След секунди предаваме на живо.
0: Започват BTV новините. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова.
1: Здравейте от мен, Иван Георгиев. Ето водещото в неделя вечер. Нападателят от Берлин бяг от мястото на атентата. В ход е мащабна издирвателна операция.
0: Опозиция срещу управляващи заради бюджет 2026 с оспорване пред Конституционния съд и искане за президентско вето.
1: Най-мащабната евакуация и най-големите пожари от Втората световна война насам. Огнената стихия във Франция е извън контрол.
0: Време за море у нас или при съседите. BTV проверява колко струва почивката на Черноморието и в Гърция. Терорът се завърна в Германия, кола се вряза в тълпа на Берлин Прайд, млада жена загива, а по последни данни още 29 са ранените.
1: Нападателят успява да избяга и се издирва. Преди минути германският вътрешен министър обяви, че атаката е явен терористичен акт.
2: Около 22 часа вечерта миниван се врязва в група участници във вече приключилия прайд в парка Тиргартен край Бранденбургската врата. Въпреки загражденията и въпреки присъствието на над 2200 полицаи в района. Автомобилът се удря в дърво. Водачът бяга и напада с мачете други участници в прайда. При атаката загива млада жена, още близо 30 са ранени, част от тях тежко. Събитието е отменено, а на присъстващите е наредено да се евакуират. За часове извършителят е установен 21-годишният Абдул Балут, роден в Германия от ливански происход. Полицията обискира дома му.
3: Той заподозрян е известен на полицията като член на ислямските среди в Берлин и издирването на това лице продължава с пълна скорост.
2: Преди два месеца Абдул е освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници. Полицията работи по версията да е имал съучастници.
4: Всичко, което виждаме, подсказва, че сме свидетели на ислямистка терористична атака.
2: Канцлерът Фридрих Мерц осъди нападението като посегателство към ценностите на германското общество.
1: Те искаха да се отнасяме един към друг с доброта и толерантност. Това е атака срещу нашето общество.
2: Денят на Кристофър Стрийт се провежда в Берлин от 1979 година и привлича близо половин милион души от цял свят.
5: Освен, че искам да изразя своята солидарност с ранените и загиналата жена, съм тук и защото искам да покажа, че сме силни.
2: Районът остава отцепен и в ход е мащабна полицейска операция.
1: С последна информация от Берлин сега на живо, кореспондентът на BTV Михаил Златкова. Здравей! Има ли резултат от издирвателната акция и какво се случва на мястото на инцидента в този момент?
6: Здравей, Иване. На този етап няма никакъв резултат от издирвателната акция. Ние се намираме точно на метри от мястото, където вчера беше извършен терористичният атентат. Заради внезапно влошените метеорологични условия, автомобилът, който е използван за извършването на атентата, вече е приготвен за неговото безопасно транспортиране. Това, което ми прави впечатление е, че районът, който е отцепен от полицията в обхвата на парка, значително е разширен. Полицейското присъствие в парка е изключително засилено. Районът се обхожда непрестанно. В издирвателния процес са включени и полицейски кучета. Имаме и новина от последните няколко минути. Стана ясно, че заподозреният Абдул Б е участвал в програма за дерадикализация на ислямисти. Той вече е провел две предварителни срещи през юни и през юли месец, а следващата седмица е трябвало да се яви на своята трета среща.
1: Михайла, има ли информация за пострадали български граждани при атаката?
6: На този етап по запитване от BTV, външното ни министерство сподели, че няма информация за пострадали български сънародници Посолството ни в Берлин продължава да държи връзка с всички германски институции.
1: Михайла Златкова на живо от Берлин, сравносметката след терористичната атака в германската столица. За Берлин и Германия, за съжаление, това е поредната кървава атака с автомобил, врязал се в множество.
0: Да, Иване, страната има тежка история. Последният инцидент е само от преди месеци. През май 33 годишен германски гражданин помита с колата си пешеходци. Двама души загиват, 22-ма са ранени. Мотивите са неясни, но разследването показва, че мъжът е имал психично заболяване. Няколко подобни инциденти се случват през годините. Но един от най-шокиращите атаката в Магдебург през 2024-та, когато кола се врязва в коледния базар и взима 6 жертви, а над 200 са ранените. 51-годишен мъж от Саудитска Арабия е осъден на доживотен затвор. Според разследването, нападателят е действал сам и по лични подбуди самият той е имал антиисламистки възгледи. Най-смъртоносната атака отново ни връща в Берлин, където 8 години по-рано тунизийски мигрант с ислямистки връзки отвлича камион и се врязва в коледен базар. 11 души загиват, десетки са ранените. 4 дни по-късно мъжът е застрелян от полицията в Италия.
1: У нас задочен политически сблъсък за бюджет 2026, два дни след окончателното приемане на план сметката. Споровете около нея не спират, мнозинството защитава финансовата рамка, но опозицията обяви, че ще я атакува в Конституционния съд и пред президента.
7: Бюджет 2026 слага край на кризата с публичните финанси, казват управляващи от Прогресивна България и го определят като възможният.
8: По един или друг начин обезсилва опозицията и я лишава от възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Именно това е и това и обяснява тяхното поведение към момента.
7: Вторите в парламента ГЕРБ ще дадат бюджета на Конституционния съд заради дефицита. В закона за публичните финанси е записано, че разминаването между приходи и разходи трябва да е най-много 3%, а приятата сега план сметка е с дефицит 5,7%.
9: Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия. Толкова неща се орязаха, наказват се работодателите с, знаете, максимални осигурителен доход, с промени по средата на годината, без достатъчно политика и без предвидимост за бизнеса.
7: Последва задочен отговор от управляващите.
10: Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите.
7: Президентът Иляна Йотова вече обяви, че е подписала малките бюджети на общественото осигуряване и здравната каса и не вижда проблеми и централният бюджет да бъде обнародван в Държавен вестник. Но Продължаваме промяната събират петиция, вече с 26 000 подписа, с искане за вето.
11: И ни вкараха в процедура по свръхдефицит заради планиран дефицит 26. И това се случи точно след като господин Донев и господин Радев отидоха в Брюксел и им казаха какво имат намерение да правят.
7: Голяма част от приетите текстове в финансовата рамка влизат в сила само след няколко дни, от 1 август, като поскъпването на винетките, например.
1: Продължаваме на тема политика. Президентската надпревара набира скорост.
0: След като държавния глава Илияна Йотова обяви официално кандидатурата си, бившия служебен премиер Андрей Гюров не потвърди, но и не отрече участие в битката за Дондуков 2.
12: 48 часа след като Илияна Йотова обяви, че влиза в надпреварата за президент, политическите реакции не спират. Прогресивна България определи кандидатурата и като достойна.
8: Очевидно президента Йотова се справя с функцията и задачите, които изпълнява в момента по възможно най-добрия начин. Една достойна кандидатура, силна кандидатура. А доколкото самата подкрепа от страна Прогресивна България, на различни партийни форуми се вземат тези решения.
12: Силен претендент в лицето на Илияна Йотова вижда и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, тя може да бъде победена само ако партиите в център дясното пространство се обединят около обща кандидатура.
9: Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат, президентска двойка, независимо какво мислиме партиите една за друга.
12: Междувременно спекулациите около евентуалната кандидатура на бившия служебен министър Андрей Гюров продължават.
13: Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение, най-вече защото то не е лично, то е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години и за това трябва да бъде взето много внимателно, а не припряно.
11: Ако господин Гюров се кандидатира, ще съберем Националния съвет на партията, това са 100 човека, ще обсъдим и ще излезем с официално решение.
12: До есента трябва да са ясни всички кандидатури за Дундуков 2.
0: Кога пристигат американските самолети в авиобаза Безмер и защо разполагането им разпали политическо и гражданско недоволство? Отговорите на тези и още въпроси от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Защо? С Жени Марчева веднага след новините.
1: И към отзвук от напрежението в Близкия изток, цената на петрола отново с тенденция нагоре. Тази седмица сортът Брент премина границата от $100 за барел. Днес котировките се понижават до около $97. Усеща ли се вече и по цените на бензиностанциите у нас, провери Леда Цветкова.
12: За Мария всяко зареждане на колата струва повече, но е намерила начин да намали разходите.
14: Имам късмета, че колата ми харчи малко и това ме спасява и не се усещам. Понякога правим споделени пътувания с приятели, се организираме.
12: Напрежението в Близкия изток продължава да разклаща световните пазари. Само за този месец цената на петрола е скочила с близо 40%, а инвеститорите вече се опасяват, че поскъпването ще ускори инфлацията в много държави.
15: Дали ще продължи това? Надяваме се, че не, защото в крайна сметка вече преживяхме един дълъг конфликт. Резервите на страните са почти изпразнени. Малкото, което можа да мине през Румънския проток за това време, не е достатъчно, за да покрие нуждите на световен мащаб.
12: Търговците отчитат по-високи цени на едро, а според тях ефектът ще продължи да се усеща на колонката.
16: Ние всеки ден се увеличава с по 1-2 цента гордо. Така че ще виждаме близо 1,70 края на другата седмица. Дизелото гориво и близо 1,60 бензините. Всеки ден виждаме, че и петрола расте, борсовите цени растат. Така че нямаме оптимистична прогноза да кажем кога може да спрат повишаването на цената. От днеска почна да се качват и пропан бутана.
12: За сега недостиг на горива не се очаква, но ако напрежението в Близкия изток се задълбочи, натискът върху цените ще продължи. За BTV новините, Леда Цветкова.
1: BTV новините в неделя вечер продължават.
0: Ето какво още остава да видите.
17: Център 112, слушам ви.
1: Дежурство с спешните екипи, BTV, диспетчерският център на телефон 112.
0: Трогателен жест и послание от сините фенове към футболната легенда Любослав Пенев.
1: Най-мащабната евакуация след Втората световна война се извършва във Франция заради огромните пожари.
0: Само в областта Жиронт над 220 000 са принудени да напуснат домовете си.
2: Това са и най-големите пожари от края на войната. В гасенето се включват и военни подразделения, а десетки пожарникари са пострадали. Евакуираните са настанени.

0: по време и бурите у нас.
1: Звеното вече се включва и в борбата срещу войната на пътя и всеки може да подава сигнал, ако забележи нарушител. Репортаж на Стефан Борисов.
2: Център 112, слушам ви.
3: На всяко дежурство десетки пъти с тези думи Александър Василев вече 14-та година отговаря на обажданията на спешния телефон 112.
2: На слушалките на операторите 112 могат да бъдат чути всякакви сигнали от това, че някой си е загубил ключовете или че банковата му карта е блокирана, което не е сигнал за телефон 112, до това, че някой е изпаднал в изключително голяма беда и има нужда от помощ, от полиция, от спешна помощ или от пожарна.
4: Само за последния месец над 193 000 са сигналите приети от спешния телефон 112 и следователно са изпратени екипи. За същия период над 2000 са катастрофите, а само за 3 дни тази седмица обажданията вследствие на лошото време са над 1300.
3: След серията инциденти на пътя, екипите на 112 приемат вече нов тип сигнали за нарушители на пътя.
5: Зачетиха обажданията към нас на граждани, които гледат за хулигански прояви на пътищата. Като нашите оператори правят картон, предават информацията на службата, държат хората на телефон, за да може да получим по-добра информация. И имаме такива реализирани вече 8 сигнала.
2: За съжаление стават все повече и сигналите за по-тежки пътни транспортни произшествия.
3: Целта на новата мярка на 112 е черната статистика да се стопи.
2: Сигнал ви е приет.
3: За BTV новините, Стефан Борисов.
0: В разгара на летния сезон проверка на BTV колко струва почивката на българското и на гръцкото море.
1: Първо отиваме към южната ни съседка, предпочитана дестинация от хиляди българи, репортажата на Марията Димитрова.
6: Българите избрали плажовете в Северна Гърция не отчитат увеличение в цените това лято.
7: Един обяд за трима излиза около, т.е. с четирима, ние сме четирима, излиза около 45 евро. Не като в България, един тратор 9 евро.
8: Не, нормални са цените, за мен са нормални, както в България. Зависи сега кой какъв стандарт има.
6: Фрапето е около 2 евро и 50 цента, а студената гръцка бира 4 евро.
9: Гръцка салата, тарама, порция гаврос, вържени калмари и тиквички по-гръцки ни струва точно 43 евро. А храната е достатъчна за обяд за два.
6: Цената на нощувките основно зависи от категорията на хотела и разстоянието от морето, обясняват собственици на местата за настаняване.
10: Варират между 90 и 120 евро. За апартамент 4 члено семейство. Цените са същите, както миналата година и тази година запазихме цените.
6: Сянката по чатрите на първа и втора линия на плажа имат задължителна минимална консумация, съответно от 60 и 30 евро. Шезлонгите и чадърите след трета линия все още може да се ползват и само срещу едно фрапе.
3: Просто си поръчваш нещо. Кафе, фрапе, нещо за хапване и ползваш шезлонг и чадър.
6: Сметката показва, че средният разход за 4 члено семейство в Гърция за ден е около 300 евро. За BTV новините от Гърция, Марията Димитрова.
1: И така, да видим сметката. Репортерската ни проверка показва, че дневният разход за 4-члено семейство на гръцкото море излиза около 300 евро. В тях се включват нощувка средно за по 120 евро, обяд около 50 евро, вечеря за 100 евро и средно по 30 евро изхарчени на плажа за сянка, кафе, бира, сок и сандвичи. Подобна е сметката и за дневния бюджет у нас, но в курортите на юг, в зависимост от настаняването, нощувката излиза около 200 евро. Цената на обяда и вечерята е сходна, а разлика има в заплащането на сянката и плажа. Общият разход на ден е между 300 и 400 евро.
11: Средата на сезона вече се усеща в най-големия ни морски курорт.
12: В началото на сезона се започва предимно с туристи от Великобритания, от Полша. Когато вече стигнем на високия сезон, както сме в момента, преобладават българи, румънци.
11: Докато Слънчев бряг вече работи на пълни обороти, на юг картината е различна.
13: Сезонът ми се вижда по-слаб от минало годишния, но надявам се този месец да компенсира.
14: Слънчев бряг в надолу Созопо, Приморско. Зле. Приятели ми казват, че в момента могат да се намират свободни места от паркингите, което това е пълен абсурд.
11: Оценките за цените също са различни.
15: Ме да, бърз е 3 евро, което съвсем нормално.
11: Цената на фрапето на този плажен бар е 3,99 евро, но в някои курорти може да достигне и до 5-6 евро. Изчисляваме колко струва един плажен ден за 4-членно семейство.
16: Една салата при нас достига, примерно давам

0: Температурата е около 12 евро, супата ни е 4 евро, зависимо от това дали е пелешка или рибена.
1: Сянката на Бургаския плаж остава една от най-евтините. Промокомплект от един чедър, два шезлонга, две шалтета и една масичка е 6 евро. Но в някои курорти цената на сянката достига до 20-30 евро за комплект.
2: Нощувката в разгара на сезона най-често струва между 200 и 300 евро за 4-членно семейство, в зависимост от категорията на хотела. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
3: Последен ден на фестивала Hills of Rock и специално интервю с фронтмена на Godsmack Сали Ерна за BTV.
4: О, май гад, е така добре да бъде върху в България!
5: В третата нощ на рок-фестивала рок-аджиите от Godsmack взривяват сцената. Хиляди вдигат ръцете си заради фронтмена Сали Ерна.
6: And you are watching BTV. I am Sully from Godsmack. I hear we have a lot of fans here, you know.
7: Знам, че имаме много фенове в България. Винаги се завръщаме тук, когато можем, защото България беше първата европейска страна за нас, където наистина бяхме зашеметени от посрещането.
5: Цялото интервю с вокалиста на Godsmack очаквайте след седмица в ефира на BTV, медийният партньор на Hills of Rock. За BTV новините, Емил Кацаров.
3: Феновете на Левски, трогателен жест.
8: Към легендата на българския футбол, Любослав Пенев. В 60-та минута на двобоя с Локомотив София, чийто треньор е именно Пенев, привържениците на сините издигнаха транспарант в негова подкрепа и скандираха името му. Любослав Пенев, легенда на българския футбол и ЦСКА, продължава битката си с тежко онкологично заболяване, докато съвместява лечението с работата си начело на Локомотив София.
3: Останете с BTV.
8: Спокойна вечер и успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това е централната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Моят бенефис е една голяма благодарност към българските фенове. Това заяви Теодор Салпаров в предаването 120 минути. Един от най-обичаните български волейболисти ще сложи край на състезателната си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда». Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и Voio.bg на 5 септември от 16:30.
1: Аз не искам това да звучи като с Богом. Просто два пъти отказах Светльо бенефис и сега на третия път смятах, че е подходящо и времето след отново фурора на тия млади момчета, които играха финала на световно, да се възползвам от това нещо, защото много мои колеги, да не кажа 90% от тия 20 години, аз съм сменил сигурно 4-5 поколения, не са се умяли да се сбогуват по подобен начин и съм сигурен, че аз ще трогна и тях чисто емоционално.
2: Поканил ли си?
1: Всички тези съм колеги? Ги поканил. Повярвам, това са над 35 човека, с които съм играл от 2003 до 2023.
2: Коя е любимата ти българска дума?
1: Обичам те, благодаря.
2: Това ли ще кажеш на хората на 5 септември?
1: Със сигурност, тия двете, които ги изреках, те ги заслужават тия хора. Всичките фенове, любители на волейбола, които ще присъстват, заслужават тия думи, защото не само аз, всички мои колеги сме усещали през тия много години тяхната съпричастност, тяхната подкрепа, което е много важно.
0: Трябва да се опитаме да използваме ситуациите, в които сме по-добри, за да отстраним Спартак Търнава. Около това мнение се обединиха от ЦСКА 1948 два дни преди втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите, който ще се играе в София. Сблъсъка ще може да гледате пряко по BTV от 20 часа във вторник.
3: Мисля, че ще играят по същия начин. Те имат изграден стил, така че аз мисля, че горе-долу ще е същия матч. Просто отново е важно да не допускаме фатални грешки и да се опитаме в моментите, в които сме по-добри, да си вкараме ситуацията.
4: Не мисля, че може да ни изненадат с нещо. Начинът им на игра на мен вече ми е пределно ясен. Надявам се да изгледаме видеа, които да ни затвърдят позициите, които трябва да вземем под внимание и надявам се, поздравим с успеха.
0: Трогателен жест, който остави на страна фенските пристрастия. Привържениците на Левски подкрепиха Любослав Пенев, който продължава битката с онкологично заболяване. Сините окуражиха треньора на Локомотив София в най-важния матч, този за живота му. Тези скандирания отекнаха на стадиона в знак на подкрепа на една легенда, която за втори път се изправя очи в очи с коварна болест. Момент, който трогна Ел Голеадор.
5: Искам да благодаря на всички фенове, на нашите фенове, на феновете на Левски за човешкото отношение, за тази подкрепа и уважение, което показаха към мен. Благодаря още веднъж.
0: Освен феновете и от ръководството на Левски подкрепиха Любослав Пенев, доказвайки, че клубната принадлежност остава настрани в подобни моменти.
6: Синята публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. Синята публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка.
0: А Любослав Пенев отново поднесе урок на всички нас. За силата на духа и характера, който не позволява да се предадеш, колкото и да е трудно. Никола Цолов завърши на седма позиция в същинската надпревара на Гран При на Унгария в Формула 2. Цолов стартира от 12-та позиция, след като получи наказание от 5 места заради сблъсък вчера. Въпреки това направи поредното си добро каране за сезона и си осигури място в топ 10. А с седмата позиция и нови 6 точки към актива си, добрата новина е, че Цолов запази лидерската позиция при пилотите, финиширайки преди конкурента си Габриеле Мини, като авансът му е 20 точки. Следващото състезание във Формула 2 ще се проведе на 5 септември в Италия. Разхождаха се и плачеха, а часове по-късно станаха олимпийски легенди. На днешния ден, преди точно 50 години, женският национален отбор по баскетбол преживява най-красивата си приказка, печелейки бронз на игрите в Монреал. Малка България накара голяма Канада да говори с уважение, каза легендата Петкана Макавеева пред BTV. И какво още? Четете в статия на Надежда Кожухарова на нашия сайт btvsport.bg. Ново фантастично представяне на Божидар Сарабоюков. Българинът се приземи само на сантиметър от личния си резултат, като направи успешно успешен опит на 8 метра и 48 сантиметра на Държавното първенство по лека атлетика в София. Така се разделя на дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова. Пожелание за спокойна вечер.

Здравейте! През нощта ще преобладава ясно време. А повече облаци ще има над северозападна България, където на отделни места е възможен краткотраен дъжд. Утре температурите ще продължават да се повишават и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В хода на деня от северозапад на югоизток ще преминават временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31-32 градуса. Слънчево ще бъде и по морето, към следобед ще се появят повече облаци и на отделни места ще превали. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 22-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините денят ще започне със слънце, но към следобедните часове ще се заоблачава и на места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Във вторник ни предстоят много слънчеви часове, само след обед над източните и планински райони облачността ще се увеличава, но вероятността за валежи остава малка. Максималните температури тогава ще бъдат между 31 и 36 градуса. И през следващите дни ще се задържи все така слънчево и горещо, като температурите по постепенно ще се повишават и в края на периода ще достигат на места до 41 градуса. По Черноморието ще остане сравнително по-прохладно. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. В поленовият календар този сезон станаха да цъфтят плевелите. От тях сега алергизират пелинът, конопът, лободата и щирът. На места цъфти все още и копривата. Толкова за капризите на времето. А вие... останете с BTV.

0: Здравейте! Защо разполагането на американски самолети в Безмер разпали политическо и гражданско недоволство? Защо страната ни вече не е част от коалицията на желаещите за Украина? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е министърът на отбраната Димитър Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин министър, през седмицата пред депутатите, когато защитавахте решението за самолетите, казахте следните думи. Това е от решенията, които не се взимат лесно, но от решенията, които точно в този момент са нужни. Моля ви в началото на разговора съвсем накратко. Първо, защо това решение не беше лесно за вас?
1: Това решение не е лесно поради простата причина, че то обикновено се свързва с страховете на хората. Видяхме какво се получи след разполагането на самолетите на летище Васил Левски. Видяхме и как управляващите тогава манипулираха общественото мнение и като представих информация, че самолетите са на учение. В действителност те участваха в същите мисии, в които ще участват и сега от летище Безмер. Трудно е това решение поради простата причина, че в крайна сметка България и прогресивна България винаги е афиширала, че ние сме за мирно решаване на всеки един конфликт. Затова казах, че е трудно решение.
0: А можехте ли да кажете не на Съединените американски щати?
1: Лесно може да се каже не, но трябва да се така учитат и последствията след това.
0: Какви ще са последствията?
1: След като ние сме страна по един договор и сме поели ангажимент спрямо договор, ние трябва да го изпълним. Така или иначе. Ако ние кажем не в ситуация, при необходимост да оказваме на помощ, каквато и да е тя, дали нашите съюзници ще ни кажат тази помощ, след като ние отказваме на тях да помогнем в определени моменти? Това е причината.
0: И защо това решение според вас е нужно в момента?
1: Това решение е нужно, изхождайки от това, че трябваше да мине през парламент. Това ми беше и идеята, че трябва да се мине през парламента това решение. Тъй като в крайна сметка, когато чужди войски са на територията, макар и съюзнически са на територията на България, трябва да има решение на парламента. Трудно е, защото определено видяхме какви бяха реакциите и на така наречените евроатлантическа опозиция. Те просто страхуваха да вземат решение. Те избягаха от дебат. Господин Борисов направи един фейсбук статус, едно късо изявление и в крайна сметка даже не присъства в залата.
0: Обяснихте ли си защо опозицията демонстративно ви остави сами да вземете това решение с подкрепата на ДПС, да бъдем фактуално точни, но така или иначе бяхте сами?
1: Не бяха необходими, между другото, гласовете на ДПС. Така или иначе, прогресивна България ще вземе това решение. Видяхме от самото гласуване. Опозицията показва своята дволичност.
0: Опозицията ви нарече войнолюбци. Опозицията ви нарече дволичници по отношение на външната политика.
1: Кои са дволичници? Тези, които съвсем открито представиха фактите пред българското общество, или тези, които лъгаха 3 месеца, че самолетите са на учение. И тук възниква въпроса, след като са на учение тези самолети, защо в последния възможен момент на 17-ти бяха издадени всички заповеди, съобщения, писма, които бяха пуснати до президент, парламент и така нататък, а не предварително? Защо никой ни каза каква е темата на учението? Защо не беше посочен кой е ръководител на това учение? Още има много въпроси, защото
0: отговаря на вашата тема. Можете ли сега да дадете на опозицията повече информация, така че те да вземат своето решение и да участват в това гласуване?
1: Отново манипулират факти опозицията. Проста причина, че на комисията по отбрана аз предложих да закрият заседанието и да им представя пълната информация, включително с взетите мерки, включително и с рисковете, включително и с доклада, който ние получихме от служба военно разузнаване. Но те отказаха. Защо? Само те могат да отговорят.
0: Моля ви за честен отговор. Взехте ли това решение и под въздействието на натиск от страна на Съединените американски щати? Тук ще цитирам Божидар Божанов от Демократична България, който каза, че върху българските власти от страна на Съединените американски щати е оказан натиск в стил: ако не пуснете самолетите, няма да ви дадем бензин. Близо ли е това твърдение до истината или е далеч от истината?
1: България взима сама суверен решение по време на правителството на премиера Радев. Ако така е било взето при премиера Гиров, аз не мога да знае. Но явно е било така, защото в няколко предавания министър на отбраната, бивши министър на отбраната, заяви, че разменната монета за учението, забележете, разменна монета за учението е била дерогацията.
0: А нима и вие не използвахте самолетите за разменна монета? Давам примера с визите, които искаше премиера Румен Радев да паднат. Е, паднаха ли визите?
1: Визите не паднаха, но ли бяхме категорично на мнението, че тези самолети трябва да напуснат летище Васил Левски. Защо останаха един месец? Това отгоре е много лесен. Всяка една военна операция иска препланиране. Иска време, за да бъде препланирана. Така ли иначе самолетите, които бяха по времето от 17 февруари до края на юни бяха с, пак казвам, с мисия до зарядка на бойни самолети на САЩ.
0: Моля ви, за да е ясно, вие, вашето правителство, използвахте ли тези самолети за размен на монета?
1: Не, не. Категорично. Не, не сме използвани за размен на монета. И в случая няма, или поне на мен има известно размен на монета. Като министър на отбраната, аз с разменни монети не се занимавам. Аз се занимавам с това, първо, да осигуря сигурността и суверенитета на страната, и второ, съюзните ангажименти, които сме поели. В този смисъл беше и предложението, което беше внесено в Министерския съвет и последствие в Народно събрание.
0: Няколко часа преди президента Тръмп да напише в своята социална мрежа «Благодаря ви, министър-председателю Радев», стана ясно, че премиера Радев пък е разговарял с министъра на енергетиката на Съединените американски щати Крис Райс. И там, в този разговор, той е подчертал значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона. Сега, случайно ли е това съвпадение или доказва тезата, че търгуваме или разменяме самолети за енергетика, за дерогацията на Лукойл?
1: Вижте, България има достатъчно много проекти, които са свързани по един начин с нашия стратегически партньор. Да не забравяме и Уестингхаус в Кослодай. Това са също теми, да не забравяме и коридори вертикални към Украина за газ. Това са всички теми, които се обслужват в тема енергетика. Само че аз съм министър на отбраната, не министър на енергетиката. И моите конкретни, пак казвам, задължения са свързани с това да осигуря нормалния престой на тези самолети в България и, разбира се, да минимизирам рисковете за българското население.
0: Добре, ще продължите ли все пак да критикувате така наречената ЕС политика, най-вече външна ЕС политика, при положение, че и вашето правителство каза ЕС и си получи congratulations в крайна сметка?
1: Не сме го казали, за да получим отговор от усещната страна, а просто изпълнихме едно конкретно споразумение, което е изключено 2006 година. Впрочем, 2016 година това споразумение е удължено с безсрочност. Тоест, дадено му е безсрочност. По времето на правителството на ГЕРБ. Странно е поведението на ГЕРБ, които по същия начин, кълнейки се в евроатлантическите ценности, отсъстваха от залата или по-точно не гласуваха в залата, както и ПП и ДБ.
0: Сега, обвинихте и сега и през седмицата няколко пъти в лъжа кабинета Желязков за това, че е казвал, че тези самолети са на летище София за учение, те са били съвсем друга цел. Имаше ли за тези близо 5 месеца сега, вие не сте били министър през всичките 5 месеца, говоря февруари, май, опасност косвена или пряка за националната ни сигурност от това, че тези самолети са на летище София?
1: Аз не само правителството на Желязков убедих, аз убедих и правителството на Гюров, защото те нямаха смелостта да кажат истинската причина за престойните самолети на летище Василевски. Разбира се, че рискове има. И особено когато тези самолети са разположени на гражданско летище. Гражданското летище е така, голямо стълпотворение на хора, много полети с комерциална цел. Още повече, че да, летището в София в едната част се използва и за военни цели, но това е в северната част на летището, където е враждебна, където е нашето формирование. В южната част е гражданско летище.
0: А сега, те бяха разположени на гражданско самолети летище. Ще бъдат разположени на военно летище, на Безмер. Има ли рискове за националната ни сигурност?
1: Разбира се, че има рискове и разбира се, че има и страхове за гражданството и това е напълно нормално. Няма да бъде нормално, около хората няма никакви страхове. Но ролята на държавата тук е точно да минимизира рисковете. Не само самостоятелно, но и в контекста на съюзен формат. Не случайно ние сме във връзка с Съединените американски щати, с военното ръководство на НАТО и имаме пълна подкрепа от тяхна страна и съдействие по отношение осигуряване на безопасността на националната ни сигурност.
0: Как ще бъдат минимизирани тези рискове?
1: С предприемането на достатъчно ефективни мерки. Включително с разполагане на необходимите системи на летище Безмер.
0: В петък, мисля, да, иранският външен министър беше много ясен, че ще държи отговорни всички държави, които помагат на Съединените американски щати и при евентуална атака срещу Ислямската република. Притеснява ли ви това твърдение на официален Техеран?
1: Лично мен не ме притеснява, защото не очакваме инвазия от страна на Иран към българската страна. Само да припомня, че освен България, от средата на февруари такива самолети има и в Румъния. И там парламента взима ясно решение, че тези самолети са с политико-военен характер. До сега не сме видели да има атака в тази посока. Второто, което е, отново мерките, които са предприети и от наши съседни страни, и от Съединените американски щати, и това, че и ние разполагаме с сили и средства, ме правят така уверен, за да мога да кажа, че да, ние предприемаме необходимите мерки, за да минимизираме рисковете.
0: Сега, вероятно, голяма част от хората, които в момента ни гледат и въобще от българите си представят евентуален отговор от страна на Иран под формата на една ракета, която идва от Иран и стига до България. Нека да изясним още сега, възможно ли е това въобще да се случи?
1: Всичко е възможно, но първото, което е, България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
0: Казвате, не се притеснявате от това, а от какво се притеснявате като министър на отбраната?
1: Много неща се притеснява, включително страховете на хората. Че не мога да ги убедя в правотата на 100% колко са правени нашите и първоподобни нашите мерки.
0: Защо не успяхте? Бяхте в Безмер в петък, в околните села в Ямбол и населени места. Защо не успяхте да ги убедите?
1: Направих усилие, като категорично това, което казах, е, че аз не съм отишъл там нито да ги убеждавам, нито да ги разубеждавам. Съм отишъл да предоставя достоверна информация. Това и направих. Аз мисля, че доста от хората промениха своето виждане от местните власти и те срещи ще продължат. Няма как да ни продължат. Аз ще отида отново. Отново в Ямбол, Безмер бях, пак ще отида в авиобазата, в околните села. Мисля, че това е мой дълг да бъда заедно с хората, местното население, които са там.
0: И още веднъж за рисковете, защото това е наистина, което вероятно притеснява и буди страховете на хората. Казахте, не се притеснявате от ракети от страна на Техеран срещу София. Притеснявате ли се от терористичен акт, такъв какъвто България преживя през 2012 година в Бургас?
1: Много по-голямо притеснение имах в това отношение, когато самолетите бяха разположени на летище Василевски, много по-малко на летище Безмер. Поради проста причина, че това е военен обект, охранявам солидно и аз не считам, че там този терористичен акт на самото летище би било възможен.
0: Тук ли са тези самолети, за които говорим вече няколко минути?
1: Все още не.
0: Все още не. Кога ги очаквате?
1: Може би следващата седмица. Необходимо е обаче да знаят хората, че тези самолети, или по-точно разрешението за тези самолети е до 8 броя. Това означава от 0 до 8. По никакъв начин тези самолети няма да нахвърлят бройката, която е регламентирана в решението на Народното събрание. Това е първото. Лично аз от моята експертност, която притежавам в тази област, считам, че на летище Безмер ще бъдат дислоцирани по-малко от 8 самолета поради ограничение в пространството.
0: Сега, през седмицата в Народното събрание премиера Радев не скри, мисля, своето разочарование, че все още не сме получили от Съединените американски щати цялата една ескадрила F-16, която е поръчана и платена. Защо, господин министър? Защо не сме я получили все още?
1: Платени са първите 8 авансово и те са тук на територията на България. Вторите 8 се изплащат постепенно в съгласно разплащателна схема и предишното правителство разсрочи плащанията по този договор. Очакванията за пристигане на вторите 8 самолета са 2028 края, началото на 2029 година.
0: Това сякаш се отлага още повече във времето.
1: По договор трябваше да бъде 2027-2028, сега отива се една година назад. Производствена причина от страна на Съединените американски щати.
0: Колко от МиГ-29, с които разполагаме, летят в момента?
1: Достатъчно за да си пазим сами небето и недостатъчно за да водим пълноценна подготовка на летателния състав, така както ние искаме да бъде.
0: До кога ще летят тези мигове?
1: Докато е възможно, докато е необходимо, като полагаме невероятни усилия, за да ги поддържаме. И тук може би е момента да благодаря и на авиаторите, и на инженерно-техническия състав от граф Игнатио за усилията, които полагат да поддържат тези самолети в изправност.
0: В четвъртък вашето министерство излезе с официална позиция. Тук ще цитирам: не се водят преговори между Министерството на България и Полша за закупуване на МиГ-29. 24 часа по-късно всъщност вие признахте, че сте изпратили писмо до вашия полски колега, за да заявите интерес към тези съветски изтребители. Защо? Защо се наложи в четвъртък да кажете едно, в петък друго?
1: То не се разминават думите, но и също в интерес на истината. Преди това, преди да излезе официалната позиция, в едно интервю аз споменах, че съм водил такива разговори с полската страна. Такива разговори водих и с Унгария за резервни части, които България да получи.
0: За резервни части, а не за закупуване на изтребителите?
1: При необходимост от закупуване на изтребители, да. отправил се запитване, включително и взе 16 и втора ръка. България има нужда от втора ескадрила изтребители.
0: Имаме ли пари?
1: Е, тук е проблема. Важна е схемата, която ще ни бъде предложена за закупване на втората ескадрила. Ако е разсрочена схемата и бюджета позволява, да, ние ще пристъпим към такива действия.
0: Как според вас ще завършат разговорите ви с полския ви колега? Имате ли надежда, че оттам може да дойде втората ескадрила?
1: Не. Не очаквам от втора ескадрила МиГ-29 категорично. Очаквам оттам повече резервни части и компоненти, които са от съществено значение. Двигатели, кутии за самолетните агрегати.
0: А откъде очаквате втората ескадрила?
1: Надявам се F-16 или пък друг тип самолет.
0: Откъде?
1: Затова сме направили запитване. Включително и към генерал Гринкевич, който е Сакел, т.е. върховният главнокомандващ на НАТО.
0: Един важен детайл. Днес сутринта румънските F-16 свалиха трети дрон, мисля, че за 3 дни 3 дрона, дронове, които навлизат в румънското въздушно пространство. Могат ли МиГ-29 да свалят дрон, който евентуално би нахлъл в нашето българското въздушно пространство?
1: Разбира се, че могат.
0: Могат.
1: Разбира се, че могат. Разполагаме с необходимото въоръжение, необходимата подготовка и авиатори и при необходимост тези самолети ще действат.
0: Добре. Граф Игнатиево и модернизацията на летището глътна до тук 300 милиона евро. Трябваше 300 милиона лева.
1: Над 300 милиона евро.
0: Доколко ще стигне тази сума, за да се приключи модернизацията напълно?
1: Има още 5 обекта, по които не са сключени договори. Може би към 400 милиона евро ще отидат. Ако си спомняте, от президентската институция още 2019 година излезахме с изявление, че инфраструктурата ще струва най-малко 500 милиона лева. Тези наши очаквания бяха надхвърлени. Има още 5 проекта, точно така, които трябва да бъдат реализирани. Между другото, това се оказа ахилесовата пета на този важен проект. Инфраструктурата.
0: Добре, 2 минути ни остават. Защо България вече не е част от коалицията на желаещите? Моля ви за кратък отговор на този...
1: А кога България е била част от коалицията на желаещите?
0: По времето на правителството на кабинета
1: България
0: Желязко.
1: България никога не е взимала решение. Никога не е взимала решение да бъде част от коалиция на желаещите. Няма нито решение на Министерски съвет, нито на който да е друг орган. В интерес на истината. По отношение на коалицията за желаещите, това, което трябва да се знае, че идеята се заражда още на 27, мисля, февруари 2025 година, като коалиция, която да подпомага преговорния процес. Впоследствие тази цел се променя и се стига до извода, че тази коалиция ще участва в постигане на мир чрез сила и предоставяне на повече въоръжение, повече техника на Украина.
0: Но тази коалиция има много формати и вие добре го знаете това. Не е ли по-добре и по-достойно за България да е част от някои от тези формати, отколкото да е извън масата на преговорите?
1: България, ако е част фиктивно само в една коалиция, мисля, че е безсмислено. България трябва да има своя силен глас и да го изразява там, където трябва да бъде.
0: Добре, на финално не е по значение новината от последните дни. Илияна Йотова е съобщила в ефира на обществената телевизия. Ще подкрепи ли вашата партия, президента Йотова, да остане на Дондуков 2 и след късната есен на тази година?
1: Отговор е свободен. Това решение трябва да го вземят управителното тяло, т.е. нашите колективни органи. Но като човек, който е работил с госпожа Йотова дълги години, 9 години, познавайки я като отличен професионалист, отличен политик, аз категорично го заявявам, че би гласувал за нея.
0: Това може ли да ви вкара в колизия с партийното решение, кое е различно от вашето лично
1: даже решение? Даже да е решението различно на партията, всеки има право на мнение и аз ще оставя моето мнение.
0: Добре. Вие сте първият човек, който публично заявява, че ще гласува за госпожа Йотова.
1: Категорично.
0: Добре. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че избрахте EBTV. Защо? Това е последното издание на предаването за този телевизионен сезон. Прекрасно лято, живот и здраве. Ще се видим отново на 6 септември.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Hey, I'm Ray Dalton and you're listening to my new single Go That High. I hope you enjoy.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya. My

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.